اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوریدونکو غگ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے، امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې به. اوریدونکو تاسو غگ آواز اورئ د امن ریڈیو د سټوډیو نه، د آواز په لیکه باندې زمونږ تاسو دغه ملګرتیا کیږي. په دغه پروگرام کې زیم تاسو رور، تاسو کشر، تاسو میزبان حیات الله حیات، او دغه پروگرام چې کوم دی د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک لطرفه موږ تاسو ته وړاندې کوو. او په دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیسټ ویل کیږي، ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره دغه پروګرام کې موجود دی. بالکل لای پروګرام دی، تاسو هم راتللی شئ دغه پروگرام کې موږ سره شرکت کولی شئ د میسج د لارې او د ټیلیفون د لارې. کال به کوئ موږ ته په 0313-88-0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته پروګرام کې کال کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ. په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج چې کوم دی هغه هم لیږلی شئ. اوریدونکو څنګه تاسو ته پته راځي زمونږ دغه پروګرام تاسو ته روزه په دغه کې مونږ سوالي سره څومره هم مسائل دي هغه باره کې مونږه خبرې ترې کوو، یو اویرنس راکو چې آیا تاسو باید د مختلف بیمارونو مزان څنګه بچ کوئ، د خپل صحت په تاسو څنګه خیال ساتئ، او یو صحت مند زندگی با هغه تاسو څنګه بتی روي. نو هم دغه د پاره دغه پروگرام چې کوم دی مونږ تاسو د پاره راوړو، او به داسې قابل یو ماهر ډاکټر چې کوم دی هغه مونږه اویلیبل کو، یعنی موجود وي مونږ سره په دغه پروگرام کې. ډاکټر اکبر قریشی صاحب روزانه په شانتي نن مونږ سره بیا هغه موجود دي.

0: تاسو هم راتلی شئ. د زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د خپل صحت بهترین معلومات چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ. خپل صحت والی سره تاسو مشورې اخیستلی شئ. که وګورو موږ د ډاکټر صاحب کوم دغه پریکټس دی د دوی چې کوم دغه تجربه ده یقینا چې دا ډیره زیاته ژوره تجربه دوی لري. ډیر وخت نه په هومیوپیتک کې خپل دغه فیلډ سره چې کوم دی دوی وابستګي لري. د هومیوپیتک دنیا سره دو ډیر وخت نه چې کوم دی هغه ټچ دي او ډیر زیات مریضان بشمار مریضان هر قسم مریضان چې کوم دی هغه دوی ډیل کړی دي او الحمدلله بهترین ریزلټ چې کوم دی هغه هم خلکو ته ملو شوی دی. د بډګرام په سیمه باندې کوم وګورو ډیر زیات مریضان چې هغه داسې مریضان چې بالکل نا امید شوی دي مختلف ځایونه هغوی خپل علاج کړی دی مختلف میډیسن هغوی استعمال کړی دي مختلف هسپتالونو هغوی ویزیټ کړی دي هغوی ته صحت نه دی ملاو شوی کله هم هغوی هومیوپیتک طرف ته راغلی دي او د خپل د صحت یو داسې قابل او ماهر ډاکټر نه هغوی علاج کړی دی نو الحمدلله هغوی ته ضرور چې کوم دی هغه ریزلټ ملاو شوی دی. که موږ وګورو بډګرام په سیمه باندې ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی ډیر زیات مریضان چې کوم دی هغه د دې لاسه الله پاک خکړی دي هغوی ته صحت ورکړی دی نو ستاسو دپاره هم دغه یو بهترین موقع ده بهترین چانس دی چې ستاسو دپاره دوی په بټګرام کې موجود دي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي د میاشتې 6 ورځې یعنی د 1 تاریخ نه واخله 20 تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتلی شئ او بیا که دی ډیوریشن کې موږ وګورو د دوی ډیر زیات شارټ ټایم یعنی لږې ورځې چې کوم دی هغه پاتې دي نو څومره هم مریضان دي چې هغوی زموږ آواز اوري هغوی ته موږ دغه وینا کوو چې تاسو په دغه 6 ورځو کې د ډاکټر صاحب 20 تاریخ پورې موږ سره پیډی ده نن 15 تاریخ نو تقریبا دغه 15 ورځې چې کوم دی هغه موږ سره د دوی پاتې دي کوشش وکړئ چې دغه 15 ورځو کې تاسو زر تر زره چې کوم دی هغه کلینک ته ځان ورسوئ ځکه ډاکټر صاحب بیا واپسی وي بیا به ډاکټر صاحب په چوټۍ باندې وي او سبا نه چې کوم ورځ ده دغه ستاسو دپاره ډیر د خوشحالۍ او د خوشخبرۍ ورځ ده ځکه چې سبا به انشاءالله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ زموږ د ډیر محترم سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې به دوی ستاسو چیک اپ کوي. دغه فری کیمپ پر ځینې تاسو بھرپور فائدہ اخیستلی شئ او خصوصا هغه مریضان چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی هغوی لازمی چې کوم دی هغوی ویزټ کوي او بیا نور داسې مریضان چې هغوی مالی لحاظ سره کمزوري دي خپل علاج نشي کولی خپل د صحت خیال نشي ساتلی ډاکټر باندې هغوی خپل چیک اپ نشي کولی نو ستاسو دپاره موږ دغه رس چې کوم د منتخب کړی ده هغه مریضان ضرور چې کوم دی هغوی زموږ کلینک ته راشي د ډاکټر صاحب نه مفت علاج چې کوم دی هغه حاصل کړي ډاکټر صاحب فیس چې کوم دی هغه تاسو ته مکمل توګه باندې د سبانه ورځې باندې هغه معاف کړی دی موږ دغه شان دي تاسو سره په دویانو کې هم پورا پورا ڈسکاؤنٹ چکم دے اغبا کیگی اور دن کو دا ڈاکٹر صاحب چکم دا غا سبانے فری کیم پرز دا دا دوی دا ڈیوریشن لاسٹ فری کیم دے یعنی آخری فری کیم پا دا دوی ڈیوریشن دا غا کیگی دینا بعد بیا دا دوی فری کیم چکم دے پا دا دوی دا غا ڈیوریشن کی 15 ورځو کی بیا دوبارہ نرازی نو کوششو کہ سم رہم مریضان دی اگوی دی لازمی کلینک تراشی اور ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج چکم دے اغا شروع کی سبانے دا فری کیم پرز دا نا غا فری کیم با دا سحر اتو نواخلا مازیگر 7 بجو پوری با جاری بھی تاسو دا فری کیم پرز نا برپور فائدہ حاصل ہو شئی مستفید کیدلی شئی زمونږ د قابل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک علاج اغا ترلاسه کولی شئ او دونکو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروگرام کې موجود دي ناس تک ویغي طرف ته بزو پروگرام کې ورته مونږه هر کله او په خیر را لې وي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما د طرف هم تاسو ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام دې سره چې کوم تړلې لکې دي او دې وخت زما आवाज اوري ټول ته په ډېر درنا پښتنه مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم پر سر لاس په دعایم چې الله پاک دې موږ د هر پتنا د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې اوساتي
0: امين کې ډېر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ اوردون کو دغه موږ سره زموږ ډېر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے چدی دا پروگرام کے منگ سر ناز دی تاسو ہم کال کولے شئی په 0381 33 878 باندې به تاسو راځئ. دغه پروګرام کې به موږ ته کال کوئ، میسج دلاري هم راتلی شئ، خپل مسله خپل ستاسو سره وي. کلینک هیلپ لاین نمبر باندې په میسج کې جو هم تاسو لیږلی شئ، کال کولی شئ موږ ته.

0: اردوونکو دغه پروګرام به مونږه مخې ته بوزو ته لسو بجو پورې بزم دغه پروګرام چې کوم دی هغه جاری وي. د روزانه په شان نن مونږ بیا یو داسې مهم اور اهم ټاپک چې کوم دی هغه پروګرام ته راوړی دی. تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرې چې کوم دی هغه ډېر زیات غور سره اورئ، غنه بعد به تاسو مونږ ته پروګرام کې کال کوئ. ډاکټر صاحب، نن مونږ یو داسې مهم اور اهم ټاپک چې کوم دی هغه راوړی دی، کینل مونږ کلینیک کې ګورو چې ډېر زیات مریضان راځي، هغه دغه فریاد دغه جړه راوړي چې مونږ ته زیړې دي. جی زیړ جړې، آیا مونږ په دغه باندې تاسو پوکای چې دا زیړ جړې څه د وجه راځي، د دې څه وجوهات کې دلیل شي، زموږ اوریدونکو تفصیلن په دغه باندې پوکای؟
1: جی بالکل، ډېر کولی او اهم کوېشن. ځکه که مونږ وګورو عزت مندو، نو نن سبا زیړې کوم ته چې جاینډ سوی زیړ زیړې د ساده زیړې چې ستوي یو خو چې کوم دی نو هپټایټس بی او سی دغه هم قسمونه دي. خو کوم چې جاینډس دی او دا جنډ زړی چې کوم دی ساده زړی به ته مونږ په پښتو کې وایو، نو دا چې لګي انسان ته نو د دوی کوم زړی چې دی سو وجوهات وی. نن به مونږ هغه وجوهات ستاسو مخې تک دو چې ستاسو دا کوم ماشومان بچی دي یا ینګ کل ځوانان یا زمونږ دا مشران زمونږ دا خویندې اکثر مونږ وینو مونږ له راځي ځان نه خبر نی پر یاد روړي کم چې دا جینډس کم سیمټم دي کم علامات دي کم تکلیفات دي کم چې د دې نه را پیدا کیږي هغه چې مونږ ته روړي مونږ ته ټیسټ ولیکو او کم فزیکلی کم چیک اپ چې دی چې د څه ضرورت وي نو هغه مونږ وکړو. نو اکثر دوی ته دغه جینډس چې ورته وایي زړې چې هغه د لیور جیګر سره اینې سره تعلق ساتي، نو اکثر هغه ال ټی یا اس جی پی ټی دا یې اب شوي زیاده شوي وي. نو دا چې کله زیات شي اوریدونکو نو بیا انسان په مختلف تکلیفاتو کې مبتلا کیدی شي. اوس دلته مونږ ګورو چې دا جینډس راضی ولې، دا زړې راضی ولې، د څه د وجه راضی، او بیا مونږ به د دې نه بچ کیږو څنګه، زمونږ بچی زمونږ اولاد زمونږ چې کوم دی رونه خویندې مشران کشران ځوانان د دې نه مونږ څنګه ځان بچ کوو، او بیا کچرې خدا نه هسته دا مونږ ته وشي داسې دا جینډس دا زړې، نو بیا د دې علاج به څه کوو، د دې علاج به کوم طرف ته بزو؟ نو اوریدونکو اول که مونږ وګورو په دې خپل کم لایف سټایل چې کوم دی د جون تیرولو کوم طریقه چې دا دی ته مونږ وګورو په دې باندې نظر واچو، نو تاسو یقینو کې چې تقریبا زمونږ دا خوراکونه دا تیګو څنګه غلطیږو چې مونږ زیاتې کوو ځان سره زیاتې کوو. مونږ له الله پاک چې کوم دی ډېر ښکلي ښکلي نعمتونه را کړي دي د سبزو په شکل کې د فروټو په شکل کې دا نعمتونه را کړي دي، نو مونږ دې ته نه ګورو. خو کوم مرغن غذاګانې چې دي سپیسي کوم ترسکونې په غوړو کې ترسکېدلې مرچکی مصالې دا سیزونه میزونه چې کوم دي د مرچکونو ډک تلکارې انګولي وته وي دلته که نه، نو دا مونږه استعمالو او داسې په شوق کې خورو ته به که دا مونږ چېرته غذا کوو جهاد کوو داسې په شوق دا داسې تلکارې خورو. نو که مونږه نظر واچو دا مونږ ځان سره بچو سره زیاتې کوو، هر سیز چې کوم دی هغه د هغې څه اصول دی، د هغې څه قانون دی، د هغې څه لاره دی، که غر لوی دی په سر یې لار ده. نو مونږ به دومره د حد نه زیات ورپسې نه ځو چې مونږ ته تکلیف ورسی، داسې خوراکونه به نه خپلو چې زمونږ بچو ته تکلیف ورسی. ولی چې بیا اومنګ وسره کړیګو کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر نو دغه خوراکونه چې مونږ وکوریدونکو لنډه دا وخت نشته لنډه دا چې د دغه نه یو لیکوډ دیس چې هغه ته سپرا وي سپرا بل روبین دا بیا چې کوم دینو ډیر زیات شي چې دا کله زیات شي نو زړې را پیدا شي په جګر کې ګرمي زیات شي انسان ګرمي مخصوصي په یخنۍ کې ګرمي مخصوصي بل د سر کوم ګورو تړلی معده چې دا کلا چې جګر لیور د کیسه پرک راشي یا زړی شي یا انلارج شي انلارج مطلب دا چې دین چربی ته وشي او کما زمونږ دا خور چې دا یا رور چې دی هغه موټاپې طرف روان شي او دومره خولې ته بیږي چې او بیا په دې ګرمۍ کې دومره تنګي چې په خپل هغه جون باندې تنګ کړی وي دومره هغه ګرمۍ شي ول ور کړی وي دی په ځان نه دی پوي دوی وی چیر د مونږ بدن سوزي مونږ تند اخلي مونږ له الټه راځي مونږ روټه زړه ته نکیږي خو ته تا پته نشته چې دن نتا انلارج دی او بل سیلر انلارج دی لیور لیور جگر اینه چې وته په پختو کې وي بل آی کی کم دا سپرا چې دا دومره زیاته شوې ده چې هغه ګرمش ډیر زیات دی په بدن کې نو چې کله ګرمش زیات چې ستا به سترګې هم سوزي ستا به مخ هم سوزي ستا به سر هم سوزي خپې تلي هر یو بدن به سوزي اکثر مونږ له داسې خویندې راځي چې د خپو دا کم تلي چې دي دا ډېر زیات جلن کوي سوزي بسترې نه دغه نه وباسو کله لمدو کله سو نو بهرحال زړې چې راشي نو د دې اوس سایډ افیکټ څه دی د زړې سایډ افیکټ دا دی چې ستا معده به ورسره خامخا خراب وي خامخا به خراب وي هر سړی را تاسو یقین وکړئ چې داسې روز نه چې ما ته شل پنځه مریضان د معدې نه راځي داسې روز نه ګورئ نن هم تقریبا ما 21 کتلي دي چې ما وکتل 21 مریضان د معدي وو څه پکې هم د دې زړې د لاسه چې هغوی ته پته هم نه وه نو ډېرو داسې مریضانو له الله پاک صحت ورکړ ډېرو خویندو له زمونږ کومې ځوانان چې دي پیغلې چې دي دوی ټول له الله پاک صحت ورکړ او د دغې د معدې د مرضونو نه یا د معدې دا کوم مرضونه چې دي دا رسنه را پیدا کیږي الله پاک له صحت ورکړي دغسې چې یو له صحت ورکړي نو دوه نور راولي ځکه چې خ خبره صحیح خبره نیغه لاره هغه یو صدقه جاریه ده خو که تاسو وپیژنده تاسو خوراکونو کې چې کوم دی ګرم خوراکونه ډېر مه کوئ بل د دې نه معده خراب شي نو معده چې خراب شي نو تاسو ګورئ کله ناکله تاسو ته هغه لوز موشن چې دی یا پیچس چې دی یا دست چې دی هغه راځي روټۍ هم نه خوړلی چې بیا تاسو غشروم ته منډې وخې ولې دا هم دقه سپره کوم چې د جیګر ده ګرمي ده د دغې د لاسه چې کوم دی تاسو ته هم راځي ستاسو ماشومانو ته هم راځي او تاسو بیا هم چې کوم دی نو په ډېر فخر سره چې کوم دی نو غوښې او چرګان سره کوي او هغه هغه خوشبوي هم کوي نو په ګاونډیانو هم ورځي نو هغوی هم پوزې راکاږي دا چا ده غوښې مخې سرې کړې خو تاسو ته پته نه لګي چې دا څومره تکلیف دی د دغې نه سبزي ماشومان لږ ور سبزي ورکوي ډېره ښه ټیک شو غوښه هم ورکوي هم سړی طاقت کې کوي خو ګرمي ده د ګرمۍ ته وګورئ که نه نو دوی ته سبزی سبزی ورته دین کوي او چا چې فروټ د غوسه کیږي نو هغه هم وله ورکوي نو انشاءالله چې دوی صحت په ټیک ټاکي او معده چې کوم ده څنګه چې تاسو ته موږ وي معده به هم خراب وي او تاسو چې خوراک اوکې درد به پرې راځي دې سره هم په ملا درد راځي دې سره هم چې کوم دی ستاسو پنډې خوږیږي دې سره ستاسو سر درد خو راځي ټوخی راځي ګور د لیور د جګر د لاسه څومره مرضونه دي

0: نو دا دین جوړیږي او بیا دا چې معده خراب کین نو مې د معده د خرابي بیا خپل لغ دی تکلیفات دي نو د خپل نعمتونو ته پراتی تاسو کې ګولټه درځي ستاسو ډک ډک ډک ډک کیږي نو زما دوی هم چې تا ډک پلیټ پرې دی نو دا ولی دا ستاکم لائف سٹائل چی دی دی نو کچری دا تا دا باندې منه جینډس راځي جړی نه بچ کم دی تا باندې موټا پرازی نه بستا خېټه خرابېږي نه بستا معده خرابېږي خراب شي کم دی بیا سکیږي د معدې سره بیا ذهن دماغ تړلې دی ګوره دا د یو مرض قصه ده دا یو زنجیر دی دا زنجیر دی دا وبس رواني ولی زمون دا خویند چې کوم دی وخمونه شکونه کوي لزل خلاص وینځي دو درې زل خدا چردام کوي درې سلور دل خو مونس کوي یقین نه راځي چې ما پورا رکاتو نو کړو سو مې وکړل تکاوت محسوسې د ارچا نه نفرت کوي غصه غصه ورزي په کمره کې په کوټه کې کمره کې ځان لچې ته ناشتي جړا ورزي بالکل د هر سنې لټوري ولی د دماغ کې معده خراب او د غیبه نظر نه لګ اچولې بس دغه څه پرې خېدا چې ته مې پرزول خورلې دي او بس مې پرزول ګورې اډوکی نه دي دا کمزوري کوي او خاص کر دمو دا مشران چې دي دوی له اډوکی کمزوري کی بیا ملا خوږيږي بیا جوړونه خوږيږي زنګونونه خوږيږي د دې ګور دغه سیل ډیفیکټ ته دې د بنیتې نه نوې ما او د دې نه وې ما د هر طریقې علاج صحیح دي خو چې تاسو اوس خرابې تاسو خو کول غواړي کنه ځان د دې سیل ډیفیکټ دقه دي او الحمدلله دا هومپیتی کم میڈیسن چی دی دا نیچرلی دی قدرتی دی دا جوسی دی دا بوٹی نا سوچا بوٹی چی کم دینو دا دین دا وی اخلی فارمی سی لیور کئی او بیامنگ درا لیگی بیامنگ استعمالو نو کلا چی میده خراب شی ستا دا بچی میده خراب دا گروتنگ نکی طاقت نرازی وینا نجوڑی گی دا سل دیر تکلیفات منگ ترازی مخیتا نو سبالا زمانگا پوری کیم تے او زما د دې ډیوریشن اخیری ریکیم ته بیا که جون وفوکړه اخله کوئی کنه کی مرګي لرګي نکړو کنه نو بیا به ان شاء الله ازریګو با ستاسو خدمت ته بازریګو خو په دې وخت کې دا تاسو ته ځکه یادګرنه درکو چې د دې میاشتې د اخیری ریکیم ته نو دا موږ ستاسو ته پاره چې کوم دی روړې دي ستاسو د پیدې لپاره ځکه چې زمونږ سره غي احساس ستاسو د غریبې ستاسو د عجزې ستاسو د بې وسې تاسو یقینو کې چې داسې مریضان راشي عزتمندو چې ما ته وایي چې یاره پیسې نه وې د وی مړې وه ټیک شوي وه سره ګزارم ورسره شوې وه خو مونږ کنټینیو ونه ساته ولې د بیبي ونه ساته پیسې نه وې ته یقینو کې چې الله زر ناظر د اړمې درد وکړي چې یا خدای پاکستان بنده بدل ته تړقېږي ته سره پیسې نه ته به څه کېږي نو زه تاسو ته وایم چې ما ته دعا کوې چې الله پاک دومره وس راکی چې څنګه د افریقی هم شو چې د قصې فری میډیسن می نو دا زمونږ اراده ده خو ستاسو دعاګانې چې موږ سره یې کنه نو زباله خو افریقی هم ته او داسې ورځ به موږ راشي انشاءالله دا موږ به تاسو له دا چې کوم دی نو یو پیغام درکو چې انشاءالله موږ سره دې کپنو خو کله موږ ته دومره میډیسن راکړي چې دا د غریبانو لور کوي خو بهرحال زموږ کوشش جاری دی خو سباله خو چې کوم دی نو د فری کوم دغه چې زما فیس معاف دی میډیسن ګورې ما نه دی سن تاسو وایي چې میډیسن معاف دی تاسو ته باغی سره اې چې کوم دی ډیسکاونټ کوو ولی بنه کوو نو زما فیس معاف دی سباله زما اخیری د دې ډیوریشن اخیری فری کیم ته بالکل تاسو راشي او زمانه خدمت واخله زه راغلم په دینیتم چې تاسو له خدمت کوم او تاسو له پیدا درکمه او الله پاک تاسو له شفا درکی
1: جی ډیر زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو ڈاکٹر صاحب ډیر زیاته قیمتي او ګټوري خبرې چې کوم دی یقینا هغه اوکړه امید درم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې با پوښي وي ډاکټر صاحب چې کوم بیماری نن ډیسکس کړل پروګرام کې په کومې بیماری باندې خبرې ترې وکړلې یعنی زړی باندې نو کچره کې تاسو ته هم داسي مسائل وي د داسي بیمارو تاسو هم شکار یای یا تاسو مهندې خويندې وي یا تاسو مشران وي یا تاسو کشران وي چې وي ته هم داسي مسائل وي د صحت والی سره وي پریشان وي نو بالکل تاسو په ټینشن نه اخلای ډاکټر اکبر قریشی تاسو د پاره په بډګرام کې حاضر دي تاسو دینا د هوميوپاتیک علاج چکم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ او کامیاب علاج بهترین علاج چکم دغه تاسو دینا حاصل

لول شي زګه د ډاکټر سیب ډیر زیاتا په هومیوپاتیک کې او دغه شانتی خپل دغه فیلډ سره تجربه ده. نو تاسو د ډاکټر سیب دغه تجربه نه د ډاکټر سیب دغه علم نه مستفید کېدل شي بهترین علاج چکم دغه تاسو دینه حاصلول شي راتل شي تاسو زمونږه نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشي والته چکم د شنه هتي ګډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې هغه پسند کې زمونږ دغه کلینک چکم دی هغه موجود دی. ډاکټر اکبر قریشی صاحب به سبا په کلینک کې موجود وي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې او سبا نه چکم رز دغه مونږ تاسو ته بار بار دغه پروګرام کې وایو چې جمعرات رس چکم دا فری کیمپ رس دا. نو سبا به هم ان شاء الله ژوندګي او جون مونږ سره وفا وکړل نو فری کیمپ تاسو لپاره مونږه مونږ ماجی ډاکټر اکبر دغه فری کیمپ کیږي ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کوي او فری چیک اپ پکې ډاکټر صاحب کوم فیس ته هغه تاسو ته معاف پیسې باندې رزي باندې دغه شانتي دوانو کې به هم تاسو سره مونږه ڈسکاؤنٹ کو نو تاسو د فری کیمپ رزینا فائدہ حاصل کړئ. راشه خپل مریضان خپل ماشومان خپل میندې خويندې خپل باباګان چکم دی هغه علاج د پر راولای بهترین علاج چکم دی هغه تاسو د ډاکټر اکبر کوریش سره حاصل کړئ.

0: کړه دې دا نه می استعمال کړی دا سره ټیکي کوه چې وجود کې تکراوال نه راځي
1: صحیح ده عمر دې څومره دی
0: عمر مې تقریبا 20 سال
1: ها 20 سال او څه کار روزګار کې سبق وای
0: نه کراچۍ کې کار کول ته برابر عمر په کار
1: صرف کار کوي
0: جی او
1: خخ 20 سال او دې لپاره هوميوپاتیک علاج تاسو کړی دی
0: نه دې کړی جی مرکه دې کړی
1: خ او وزن ویټ په دې څومره وی
0: 47
1: دی او 20 تاسو ایج دی
0: جی
1: خ نور څه تکلیفې معده یا نور داسې بيماري څه شته دې تاسو ته
0: نور څه بيماري نشته جی بس روټه ته کله کله زړه کې دې خاص روټه ته زړه مې کې روټه لګاونې بس څو کړل
1: صحیح صحیح ټیک شو ته ریډیو ته وکیل ډاکټر تاسو له جواب راکې ها ډیر مننه جی شکریا ډاکټر صاحب دغه روز موږ راغلیو په ټګرام نه دوی چې کمزورتیا محسوس وو ډیره زیاته کمزوریا او علاجونه موږ هم ډیر زیات کړی دي جی
2: د کمزوري په بار کې بز دوه ما
1: جی
2: چې په دې سیمه باندې کوم زه کمزوري وینم نو دلته ټی وی چې کته دا تقریبا دا جنټیکلی دا خاندانی دا هو دا لکه په اډوکو باندې یا په بدن کې جا موجودی نو نقصان هونه ور کوي خو صرف گروتنګ ته نه پری دي سړی دا چې ډیر موږ ته دا ینګ راغلی دي جنہ کې دي الکان دي دا چې راغلی دا سیمه شومان دي چې بالکل اوش بو او خور خور بو الله په کول صحت ور کړی دي موږ هغه ټیسټونه کړی دي کتل موږ دي چې دا ولې نو چې کله هغه کازي زګورو اولې وګورو چې دا څه وجه ده نو بیا موږ هغه ټریټمنټ ورکو الله په کول صحت ورکی
1: جی ډیر زیاته مهرباني جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ زموږ کلینک ته تاسو راتللی شئ ان شاء الله ډاکټر صاحب بس تاسو چیک اپ وکي ډایګنوزینګ وکي ان شاء الله علاج به تاسو ته ډاکټر صاحب شروع کړي د هوميوپاتیک نو ان شاء الله ضرور تاسو دغه مسله چې کوم دا به حل شي کوم وګورو ډیر زیات مریضان چې هغه دغه سي جسمانی لحاظ سره کمزوري اغوی دغه مسله اغوی ته بوا نو الحمدلله ډاکټر صاحب اغوی ته علاج شروع کړ ډیر زیات مریضان چې هغه زموږ د کلینیک نه الله رب العزت خکړی دین تاسو هم ضرور کلینیک ته زموږ راشه وزټ وکای ان شاء الله تاسو ته به هم الله پاک صحت راکی او دغه مسله بس تاسو حل شي زموږه یو نیکس کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغواړي السلام علیکم جی هلو
3: आवाज راځي زموږه
1: جی جی आवाज راځي جی
3: ہاں جی ڈاکٹر
1: آواز تاسو کٹکی گی جی
3: ہاں جی مصطفیٰ جی
1: جی جی صحیح ہے جی اس وجہ جی
3: ہاں ماں میں انسانی سٹول چلے کا نام بھارت پریمی
1: سنگا جی تاسو سوال بانی مونگ پونی شو آواز تاسو کٹکی گی
3: جی
1: آواز تاسو مینس کی کٹ سی جی سوال دوبارہ ہو کہ جی
3: ہاں
1: انسانی سٹول
3: درجہ
1: حرارت
3: کرے
1: جی جی درجہ حرارت صحیح ہے سوال بانی پوچھ لے
2: جی بالکل جواب رکھوں
1: ہاں ریڈیو تو وقت ڈاکٹر صاحب جواب رکھے خا جی
2: کالج کو دا چې کوم دی ما چې څنګه ارزو کو دا سپرا بل روبین چې دی کنه دا کله زیات چې نو د دې درجه حلل زیاتیږي
1: جی جی
2: کله نا کله موږ خلک راشي کنه موږ بواسیر دی او موږ سوزو جلن دی نو دا هم دغه سپرا په دې سټول کې راځي
1: جی
2: نو دا بیا درجه حرارت د دې های شي چې های شي بیا جلن کیږي نو دا اکثر دغه جګر سره دغه سپرا سره د دې تړون دی
1: ښه جی ډیره مننه جی شکریا بالکل امید لرم دغه زموږ محترم با د ډاکټر صاحب دغه جواب باندې بدوی پوشي وی زوب یو بل کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: شکر دی الله کرم دی جی زما رو سو کو د کوم زینا شاد
4: محمد خبر اپو
1: جی شاد محمد صاحب
4: جی ډاکټر صاحب پروگرام ده ماشا الله دی خپل پروگرام ته چا وړي دی موږ په پارا
1: خاجی دا پروگرام تاسو زموږ روزانه اوري کنن واوري ده
4: جی ما خو نن واوري زه خپل نو ما بار ما او دلته کې نن واوري ده کنه
1: جی جی
4: نور کور کې زموږ دا علاقات مرکان دوه اوري ښه کا
1: خاجی خاجی بالکل دا زمون دا اویرنس پروگرام بھی ڈاکٹر سے موسیٰ رضا پروگرام کی روزانے بھی جی
4: جی جی نما ڈاکٹر سے دا خبر اکو رہی میں تپوس میں کہو میں دا ڈاکٹر سے لگ مخ کی سا خبر اکو رہی کیا نا
1: جی جی
4: ما دا ویچی رو دا چا

0: سرویس نیدی مو بیماری ما او دغه دی دا چې دکای منی یا دا چې تیز لاړ شم چې بس خلی را منی ما دی او چا مې بیا سینه کې نه ځای کی کنه
1: جی جی
0: زیات وار خطا شم بیا
1: جی عمر به څومره ویستا سو
0: پر زما تقریبا 44 دی کنه
1: 44 دی او مې دې څه تکلیف وی تاسو ته
0: بس مې دا مې کله سوځي
1: خجی
0: کله دا چې لږ خوراک شو کوم چې امید مې بالکل لکه او پر سی بوش لکه را منی هر څه لکه
1: خ خ خجی او څومره وخت نه دا تکلیف تاسو ته شروع شه دی
0: دا تقریبا یو کال نو شو خو بار عمر زه حالت کې به مې دوا نه میډیسن استعمال خو نه کیږي برال
1: جی جی ټیک شو جی
0: دا پروګرام دی ورځ نه مې زه بیا سار کو خوري کوم شي
1: جی
0: ډاکټر سنگ سره په ملاقات
1: صحیح ده جی ټیک شو خاطر سره ریډیو ته وکړ ډاکټر صاحب دی باندې مزید خبره کوي بالکل د داسې بیمارو علاج چې کوم دغه وخت باندې پکار دی نو بالکل ولې نه چې تاسو هومیوپیتیک تر سره شي ځکه د داسې بیمارو په هومیوپیتیک کې ډېر بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو د پاره ستاسو د خدمت لپاره دوی بټګرام کې چې کوم دی هغه موجود دی په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې تاسو راتل شئ دوی نه بهترین علاج چې کوم دی د هومیوپیتیک هغه حاصلولی شئ اوریدونکو ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لگی دغه فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلورو بجو پورې به زموږ دغه فری کیمپ چې کوم دی دا جاری وي د ډاکټر اکبر قریشی صاحب دغه فری کیمپ اخیری فری کیمپ ته د دې کوم ډیوریشن دی د میاشتې شل ورځې هغه کې دا لاست فری کیمپ دی یعنی اخیری فری کیمپ دی نو کوشش وکړئ سمره هم مریضان دي او ردن کې دي هغه دی دغه فری کیمپ رزینه فائدہ حاصل کړي را دي شي او ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هومیوپیتک مفت علاج کوم دی هغه تاسو حاصل کړئ ډاکټر صاحب کوم فیس دی هغه به تاسو ته معافی او دغه شان دی په دوانو کې به هم تاسو سره پوره پوره ډیسکاونټ کوم دی هغه به کیږي اردن کو کچر کې تاسو زموږ کلینیک ته راتلل غواړئ او زموږ د کلینیک اډرس زموږ د کلینیک پته تاسو ته معلوم نه وي نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان تراشای اول د چکم داش نه هدي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږ دغه کلینیک چکم دیغه موجود دی ان شاء الله سبا سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پوری به ډاکټر اکبر قریشی صاحب وی تاسو راتل شي بهترین علاج هغه دوی نه تاسو حاصل ول شي او دونکو پروګرام وخت چکم دیغه موږ سره ختمېدو کې زوب موږ ډاکټر صاحب طرف ته ډاکټر صاحب نه مننه موږ بیا موږ اخر کې څه اورو ډاکټر صاحب سم راوړي دي
2: وای کنه چې انتظار چې په سلګو شنو تراغلې
1: او هو جی
2: انتظار چې په سلګو شنو تراغلې وای چې می جون په ډوبې دو شنو تراغلې
1: وا وا جی وا وا
2: ساکي ساکي چرته وي چې مینا و مستی وا
1: وا
2: ساکي چرته وي چې مینا و مستی وو چې می لاس پر په دو شو
1: او
2: تراغلې
1: ډېر لاجی
2: او مخ کی وی چې لګ می پرېګ دا ازرایلا لګ می پرېګ دا ازرایلا صبر وکړه لګ می پرېګ دا ازرایلا صبر وکړه یار چې خواته پراتلو شنو تراله
1: ډېر خجه ډېر خ
2: اجازه غواړم الله پامان

ډیډی رضایت مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ اردن کو دا موږ سره زموږ ډیر محترم او زموږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی سبو چې موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله اردن کو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې باغ په پیډی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلرو بجو پوری بدوی په کلینک کې موجود وي چې تر کې تاسو د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو بیا زموږه کلینک تراتل شئ زموږه کلینک وزټ کولای شئ ډاکټر سبو تاسو د پاره په کلینک کې موجود وي اور دن کو تاسو مزید معلومات زموږ د کلینک دغه هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-8433-0311-8433-0311-8433 دغه زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو راتللی شئ موږ ته کال کولی شئ ډاکټر صاحب نو تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولی شئ زموږ د کلینک اډرس کوم دغه هم حاصلولی شئ په دغه شان دي سبانه کوم فری کیمپ پرځدا ځان د پاره تاسو نمبر کوم دغه هم حاصلولی شئ مخکې نه کوشش وکړئ نمبر واخلئ ځکه چې بیا کلینک کې ډیر زیات رش وي تاسو ټایم هم ضایع کیږي او تاسو کوم دی بور کیږئ هم نو کوشش وکړئ په دغه نمبر باندې تاسو مخکې نه ځان کوم دغه نمبر بک کړئ ان شاء الله سبا دغه ټایم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پر جتا سن اجازت واړم چې چرته کې هم یتا سو خاد آباد او بریالي وسې تلی الله پامان شپه مو په خیر

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا د سراوډی دی دا وګورا اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخکاری دومره پیسې دی هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دی او خو دی خو او
0: دا سس دی س خاص خبره ده لالا
1: هلته تا ته د یو چتلا او خوشبودار ورجی صفا ستر دالونه خالص غوړی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډا ګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بڑگرام کی ددوی دکان دے کپت در نغلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابط کبولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے
2: 0322-922-83

او بالکل یقینا خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی چاچا چمنګ دا आवाज اپڈیٹ را کړی ڈاکٹر صاحب تاسو आवाज بالکل کلیئر دے صفا ستر دین بس کا زمون په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا و خیرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې تاسو هر یو شری حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبایل نرو باسی ریکارڈ لګوي زمون د پروگرام موضوع نن سه حوالے سره دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې تاسو په الله تعالی باندې داسې ګمان وکیا داسې توکل پی وکیا داسې بروسه او ساتي د رزق حواله سره لکه څنګه چې زناور ساتي یا د غشنې پرندې د الله په ذات باندې بروسه کوي او هغه ته بهترین رزق ملاويږي او هغه وسړي په خپل تجارت باندې یا په خپل دکان باندې یا پخپل نوکری باندې بروسه کوي چې بس همدا به کوم وس رزق به ملاويږي نه اسم نشته نو دا عقیده ټیک نه ده صحیح ده عقیده په خول غواړي د الله په ذات باندې چې زما رب ما دا وخت کې ګوریا یو کافر مشرک له چې الله تعالی رزق ورکوي نو مسلمان له په سر کې ورکوي یو خبره یا ساتي یو کافر مشرک له چې الله تعالی رزق ورکوي نو مسلمانانو له خو به لازمی ورکوي بیا دا خبر یا ساتي خود دی بانی ایمان مضبوط اول غواړي د دې عقیده په زړه کې دا یقین وسړه ته گزول غواړي چې زما رب زما څنګه خالق دی زئی مخلوق یما زما رب زما څنګه مالک دی زئی مملوک یما او زما رب زما رازق دی زئی مرزوق یما نو دا عقیده او دا یقین دا دې زړه کې راوستل غواړي چې زه د چا بنده یم هسې هم په دنیا کې یو سړی د چا ماته هیت وي که نه په دنیا کې خبرې کوم درله نو که یو دکاندار وي د هغه شاګرد وي یو دفتر وي هغه سره چې کوم لاندې ماته هیت کسان وي سرکاري نوکر وي یا پرایویټ نوکر وي نو خامخا د غرمې د روټۍ د ماخام یا د مازیګر د چایو یا د غشنې چایو ټیم شي نو لازمن خیال ساتلی شي د خپلې رعایا نو چې دا دومره لوی کائنات الله تعالی جوړ کړی دی الله تعالی پیدا کړی دی الله وایي زه یکې تنها مالک یم او دا ټول په ټول زما مخلوق دی نو الله تعالی به رزق هم بهترین راکړي خیر الرازقین زه بهترین رزق ورکوونکی ذات یم او الله وی ما سره دومره خزانی دی د هر یو سیز ما سره لا محدود خزانی دی الله تعالی فرمای کچری د ټولی دنیا انسانان راجه مشید ټولی دنیا انسانان او د ټولی دنیا مخلوق راجه مشی او چې سمره د دې زندگی دا د زندگی مو

الله وای ما د رزق زما غسی ده نو ست خو د ټول عمر ټیکه ما اخله کنه چې تو شوی رو رزر 2 لک روپۍ ورځو ګټم یا 5 لک روپۍ ورځ دیو ګټم نو داسې خو نه کیږي سیبه کنه سونه چې ستا په نصیب کې الله تعالی لیکلی هغه به در رسی یا صحیح ده خو هر وخت کې د الله تعالی نه شکر هم وستل غواړي اے بدی خپل بدن باندې یو نظر واچو څومره خپل سترګې الله در کړې په نظر پې لګي کنه دا خدا غسړین ته پوسو کې چې تاسو سترګې شته خو لیکن الله تعالی ته صفته غسړې نظر لاسونه وګورو چې لاسونه د حرکت کې برابر دي ټیک ټاک دي شکر وباسه زړه دی وګوره دماغ دی وګوره غوګونه وګوره جبه وګوره خپې وګوره چې ښه برابر بس شکر الحمدلله وایه د خدای انصاف داره خو موږ ناشکر یو موږ کې زمون کې یقینا یو خبره یا ساتي موږ اوس پورې په دې خبره پوه نه شو چې د الله تعالی موږ له هر سره کړي بکار چې موږ شکریا ادا کړو خو که ته پوه شو کې بس مڼا بس حالات بس داسې الکه د خدای انصاف داره ټول عمر به تیر شي خو ستا دا خبره به ختمه نه شي نو یو خبره یا ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا بر باندې الله تعالی د رزق تنگسیا راولي شکر وستل غواړي او د الله په ذات باندې بروسه ساتل غواړي ځکه د الله نبی فرمایي لو انکم کنتم توکلون علی الله حق توکله لرزقتم کما یرزق الطیر تعزو حشماسا وتروه بطانا خپل امت ته یو براه راست خطاب کیا خپل امت ته براه راست یو وینا کیا یو براه راست یو سبق ور کیا چې اے سمع امتیانو لو انکم کنتم توکلون علی الله کچره تاسو داسی بروسه د الله په ذات باندې او ساتل لکه څنګه چې حق توکلی لکه څنګه چې د الله په ذات باندې د بروسو کول حق موږ جوړی گیا په کار چې موږ داسی بروسو ساتو لکه څنګه خلق وی لکه اند اعتماد وایږي کنه ودی باندې سما ډیر ویړون اعتماد باندې په مړه بسو دا کار ٹھیک دی مثال نو د الله په ذات باندې داسې بروسو ساتي د الله نبی فرمایي لکه څنګه چې د الله په ذات باندې د بروسې کولو حق جوړی گیا نو په بدله کې بسو شي لرزقتم کما یرزقو الطیر نو الله تعالی به داسې رزق درکي کما یرزقو الطیر لکه څنګه چې پرندو ته ورکي تعذو حماسا وتروح بتوانا تعذو حماسا وتروح بتوانا وی لکه څنګه چې هغې د خپلو ګونسلونو د خپلو جالو نه سحر په نهره باندې اوزي او ما سوتن ما خام چې راځي نو ججورې ډکې وي معدې ډکې وي الله تعالی بهترین رزق ورکلی وي څه مطلب الله تعالی یوازې صرف د انسانانو رازق خو نه دی یا یوازې د انسانانو مالک خو نه دی یا یوازې د انسانانو خالق خو نه دی د تمام مخلوقاتو چې کوم دی مالک هم دی خالق هم دی او رازق هم دی صحیح ده کنه او الله تعالی بخپلو بندیانو ته بهترین رزق ورکړي دا سی رزق ورکړي د الله نبی فرمایي لکه دا سی رزق ورکړي لکه څنګه چې مرګ یقیني دی کنه او انسان ته نشي خلاصې دی نو د انسان په نصیب کې چې څونه رزق دی دا ته چرتم نشي تللی دا رزق به ځان ورسوي هر ځای ته به دا رزق ځان ورسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان ابي درداء رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله ډیرخ کولی وینا کوي ډیره بهترین وینا کوي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت دا غوی رچې د خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فغه وینا را سشي وینا دا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله و انسان پسې دا رزق داسې لګېدلې وي دا انسان داسې تلاش کوي چې کم رزق د انسان په دی یعنی د انسان دپاره لیکلی شوی دی او د ده په نصیب کې د ده په قسمت کې دی و د ده دا رزق ده پسې داسې لګېدلې لکه څنګه چې انسان پسې مرګ لګېدلې مرګ نه یو سړی نشي خلاصې دی کنه که د باچا په محل کې وي او که د یو غریب په کور کې وي او مرګ د ټایم د پوره شوی دی نو د باچا محل ته به هم در پسې در ننوځي ملک الموت او ستا د غریب خانې ته به هم در ننوځي او روح به در نه قبض کوي صحیح ده کنه دک شانتی چې کوم رزق ستا په نصیب کې دی ستا په قسمت کې دی الله تعالی به تاته هر ځای ته در رسوي هر ځای ته به در رسوي دا خبره یاد ساتي صحیح ده کنه نو چې څنګه الله تعالی ستا رزق ستا په نصیب او په قسمت کې لیکلی دی تاته به الله تعالی در رسوي خو په دې باندې ایمان پکار دی په دې باندې یقین پکار دی او داسې یقین او داسې ایمان او داسې توکل چې څنګه زناور کوي یا څنګه پر یعنی دا کوم پرندې کوي څه مطلب پرندې تاسو ګوري الله تعالی خو بهترین رزق ورکوي الان کې زه یو مثال بل درکم دا چې کوم کارغان دي یا ټپوسان دي صحیح ده نو کوا چې ورته ویلې شي کنه یا چیل نو دی خو غوخه خوري کنه نو که تاسو خیال کړی مونږ یو اختر او بل اختر د قربانۍ ساروی حلالو
او نن سبا غوسه به بس الله دې رحم وکیا اوس خدا سي خلق راو دي چا غلمي مغونډي هغه نم سه شي جوړي پته نه کیسه مساله په کې سه شي غن بالا بته جوړي خو بهر حال هغه کلمي مغونډي اوس او هغه لري وغیرہ چې کوم یو دي او جوړي چې ورته ویلې شي مسلمانانو ته الله تعالی بس نورم زبدايو خبر حکم سب ویلې شو هغه مسدين لړکې هغه مروره صفا کې کور کې سنبال کی شرمنه خرص شي اپانچی مانچی خپیر ام کور کی سنبال نو یو شیس پا دیران مانین لڑکی گیا سیوا دا غا گندگی نا سیدا نو دا کارغان تپوسان او دا سپی نو دی خو غوخی خوری کنا نو تا سماتو چه اوسا پوری یعنی پا دی خپل عمر که چا تپوسانو تا یا کارغانو تا غوخا چا ولی و سمرم چا ولی دا نو دا دیزی نسڑی اندازه والی چه اللہ تعالی دویتم بہترین رزق ورکی گیا چه کم گوشخور جانوران دی یا گوشخور پرندی دی اللہ تعالی غیتا ہم چه کم یو دی رزق ورکی صحیح ده کنه نو داسې توکل د الله نبی فرمای او ساتي لکه څنګه چې زناور ساتي په ځنګل کې زناور وګوري داسې زناور شته چې هغه الله تعالی تازه تازه وینه ورکی تازه تازه غوخه ورکی صحیح ده کنه او داسې پرندې شته چې خسته خسته رزقونه ورته الله تعالی خسته بهترین رزق ورکی هغه د الله تعالی په ذات باندې باور ده کنه یقیني ده غدې کنه صحیح ده او یو مختصر واقع را حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سن اونی سلو اے انسا وی دا مخامخ ونے کیو گر دا مرخی کلا دا یو خاخ نا بل خاخ تا ٹوب کی و کلا بل خاخ نا بل خاخ تا ٹوب کی دا سی زی رازی پا دی خاخ باندی او وی دا وی وی دا چه کمی چیخی وی تا تا پتشتا چی دا سویا دا کم چیخ چی دا مرخی وی تا تا پتشتا دا مرخی وائی سو وی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ خبر خب ہوئی گی نو ما تو علم نشتا چی دا مرغی سوئے وی آنسا وی دا مرغی اوگی شوی دا او دا وائی پا دی خپل زبان سر دا اللہ تعالی سی فتم بیانی ور سر سوئی ومی توکل علی اللہ فہو حسبہو وی دا دا آیات ویا ومی توکل علی اللہ فہو حسبہو سوک چی دا اللہ تعالی پا ذات بانے بروسو ساتی اللہ تعالی وی در پارا کاپی شو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھ ما دا خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلا او پا دی دوران کی یو ملخ راغو ملخ او دا دی مرغی مخی تالو تلو رالو تلو او دا سی دی مخو کی دور نزدی کی دلو دی خلی تا وی دی مرغی دا خلو کو لاوکا او دا ملخ پا کی ورنن و تو دی مرغی اخوڑلو وی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا اشارہ ہوگا چھ انس سعودی کتا سپوئی شوی کنا اے انس سے پوچھے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابیو چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لس کال خدمت کڑیو خا یو ډیر عظیم شان صحابیو و اے انس سے پوچھے و ما تا تو نیو چہ مرغی سوئی و مے توکل علی اللہ فہو حسبه چا چہ دا اللہ پسات باندې بھروسہ ساتلا اللہ تعالی باغه د پاره کا پیشی نو ګور دې مرغی هم د الله پسات باندې علی کی دا مرغی ولندم د ګورې پستر ګولو تلم نشی چې والو چل رزق تلاش کی الله تعالی والا دل تر رزق را رسي او سر ګو باندې بلندره دا مرغی او الله تعالی هر څه د تنظیم برابر کړی دی یو ولند مرغی وها پوره یو واقعي مخ کې ذکر کړی دا صحیح ده نو الله تعالی بهترین رزق ورکونکو ذات ته خو زمون ایمان پکار دی زمون یقین پکار دی او کدا سی نیوی او ناشکری کې نو ټول عمر بسروالي بروالي وګرځي رزق چې سم رسانه چې اوبد ملاوي کې خو لیکن د ناشکری په تور به الله تعالی ستا دغه عمل دغه کردار بس خو خریشي الله تعالی به دا خو خنه کیتا او کم سره چې ناشکری کوي د سکون په دنیا کې ختم وي یو خبره یاسته هر حالت کې د الله تعالی شکر وباسي هر حالت کې د الله تعالی په ذات باندې باور ساتي اعتماد ساتي یقین ساتي او بل در خو نشته چې مونږ چاته چغه وخو کنه مون خو مسلمانانو شکر الحمدللہ مون خو د الله د ذات نه الا ون بل چا باندې باور ساتلی شو نه اعتماد ساتلی شو او نه بل چا ته چغوالی شو مون خو د الله په ذات باندې باور ساتل کنه صحیح ده نو په کار جی د رزق په باره کې هم خبر وشي نو بیا هم د الله په ذات باندې پورا پورا یقین ساتل غواړي چې الله تعالی زما رازق دی زما را کاروبار چوټه دی که بڑا دی الله تعالی به مال بهترین رزق پکې راکړي بس د رزق وعده الله کړی دی بس الله تعالی به بهترین رزق راکړي بس په دې باندې یقین ساتل غواړي ٹھیک شو جی الله تعالی پر ټولو خبر باندې ول ماته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی اول د دې خبرو زه هم محتاج مجیب تاسو لکو.

0: خبرینې دي شي بیا
1: خبرینې دي شي یو دغه دا سره دا کومه اجازه سه وایته

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچک کچخ کاری دومره پیسې دې هم خراب کړي او کوالټی زیرو
0: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر راکوی
1: تا تما سوزل ویلی دی او خوا دی خوا چکری ملگوا او نیغ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا
0: نو حل تا دا سی سدی سی خاص خبر دا لالا
1: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خن غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دا لونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا اینڈ جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی که پته درنه غلطیږي

سفر په خیر کی او سفر باندې چې کله هما زه د دعاګانو اهتمام کوي د کور نه د وتلو اهتمام دعاګانو اهتمام کوي مسنون وړي وړي دعاګانې وی د چې مونږ ویو نو الله تعالی زمونږ هر اغه کار کې اغه خیر او برکت اچي لکه څنګه د کور نه دی وتلو دعا د اغه مونږ ویو کور ته د داخلي لو دعا ده نو د زمونږ وتلو د به الله تعالی د خیر سبب او ذریعہ جوړي دغه شانتي سفر باندې مونږ زو دي سفر چې کوم مسنون دعاګانې دي مونږ لږه اهتمام هم پکار دي نو سفر به زمونږ په خیر باندې وي او سفر کې به هیڅ قسم داسې ناخوشګوار واقع به هغه به ناراضي نو زمونږ کوم رونه چې په سفر باندې روان دي نو هغه ته دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو سفر په خیر باندې وکړي الله تعالی دې روغ رمټ صحت تندرستۍ سره واپس خپل کور ته خپل مور پلار ته خپل اهل او عیال ته خپل ماشومان او بچو ته دې تاسو واپس روغ رمټ صحت او تندرستۍ سره راولي دغه شانتي زمونږه کمرونه زمونږه مشران زمونږه کشران زمونږه میلمانه زمونږ خپل خپلوان ضلع بډګرام ته را روان دي راغلي دي نو هغو ته به د بډګرام راتګ باندې خوش آمدید او اهلن وسهلن مرحبا ویو او په خیر راغلي به او ورته ویو په کومو کورونو کې چې نن څه قسم خوشحالي ده که هغه زمونږ ضلع بډګرام دی که هغه تورغر شانګلي او څومره غرونه دي نو هغې ټولو خلکو ته به زمونږ دغه دعا کوو چې الله تعالی دې داسې خوشحالیانې بار بار تاسو ته نصیب کړي مونږ ته نصیب کړي او زمونږ چې څومره اورېدونکي دي هغو ټولو ته دې الله تعالی داسې خوشحالیانې بار بار ډېرې زیاتې نصیب کړي دغه شانتې ګرانو اورېدونکو چې زمونږ کم زیت آواز غږ رسی او زمونږ هغه اوریدونکي چې زمونږ پروګرام هغه مستقل اوري او نن دی هغه په کور کې څه قسم داسې غم پریشانی دا د دک درد والا منظر دی یا د خفګان والا منظر دی نو هغه تبه هم خپل دی طرف نه دعا کوو چې الله تعالی دی یعنی داسې ټولو غمونو نه داسې ټولو پریشانیانو نه او داسې ټول دک درد نه دی الله تعالی ستاسو حفاظت وکړي او الله تعالی دی ستاسو لکه په تاسو باندې غم تکلیف او پریشانی راغلی وي الله تعالی دی ستاسو د پاره یعنی دغه غم او درد په زیبنته الله تعالی یعنی خوشحالی دی الله تعالی تاسو ته نصیب کی او تاسو په ژوند زندگی کې دی الله تعالی خوشحالی نه راولي او الله تعالی دی هر مؤمن بنده دی داسې درد او دی تکلیفونو نه دی الله تعالی هغه محفوظه او ساتي.

تلو مقصد دا چې د بچپن چې کوم لهو ولعب کود او د نور ماشومان په شانتي د دنیا شي زونو طرف ته توجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم توجه د غینه لری کړلی شي او د غینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه پاک کړلی شي. دویمه پیری واقعیا چې د

که د نبوت نه مخکې مونږ وګڼو چې هغه وخت کې د شق صدر واقع شوې وه، نو بیا د هغې حکمت او مصلحت دا ذکر کیږي چې ممکن دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې د نبوت اغا طاقت او قوت اغا اچولو، او درېمې پیرې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې کله د معراج واقع لازمی خبره ده، د معراج په موقع کې اسمانونو سیل کول، د الله تعالی دیدار کول، یا جنت او د جهنم د هغې مختلف مناظر کتل، د امت مختلف احوال کتل، نو دا هم یو ډیر زیات دردناک او ډیر زیات د مضبوط زړه کار دی. نو دغې د وجې نه دا درېمې پیرې هم یعنی د معراج موقع نه مخکې چې کوم شق صدر شوی و، نو هغه هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې هغه د آسماني خصوصیات او هغه د آسماني چې کوم خصوصي مناظر او د هغې طاقت او قوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې د اچولو مقصد، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک چې کوم دی هغه کې هغه طاقت او قوت پیدا شي.

صلی اللہ علیہ وسلم په سینه کې او پجړه کې اچولو زکه د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې پوره د انسانیت د هدایت بوج چولې کېده او دغه بوج اچول انتهایی دغه بوج اوچتول انتهایی ګران او دغه د وجنه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه د سینې اپریشن کو چې دنه په هغه کې هغه طاقت او قوت واچولې شي چې دغه د ذمہ داري بوج نبی کریم صلی الله علیه وسلم برداشت کی او دغه درست بیا امت ته خه طریقې سره د هغه هدایت هغه رسول وشي دغه شانتي درم حکمت او بصیرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شق صدر داو چې د اسمانونو د سیل او د سیر تیارې و لکه څنګه چې د دینه مخکې ما ذکر کړو چې د اسمانونو یو عظیم سیل الله تعالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کو او د الله تعالی خاص نشانیان خپل خولې نو هغه د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک یعنی هغه د داسې ایمان نه او د داسې حکمت نه ډک پکارو چې یعنی هغه د ټو د اسمان چې کوم حکمتونه دي او بصیرتونه دي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې هغه یعنی راشي او نبی علیه الصلاه والسلام یعنی خو د زړه طاقت او قوت سره هغه راونی سلی شي دغه شانتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت د صداقت دلیل یعنی د الله تعالی عظیمه معجزه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت باندې واضح تور باندې دلیل چې نبی علیه الصلاه والسلام د الله تعالی برحق نبی او پیغمبر دی او دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې یعنی نشانی وا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه د وجنه یعنی د نبی علیه الصلاه والسلام شق صدر او شو د دې نبوت یو ډیر لوی غټه نشانی ده چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یعنی نصیب کړي او عام طور منته داسې چې کوم دی هغه خرق عادت کار داسې نشي کېدی.

0: جی گران اوریدن کو غږ آواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام گران اوریدن کو ستاسو په خدمت کې حاضر مفتی عبدالقیوم پروگرام د علاج او سنت نبوي دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې براه راست تاسو اوري گران اوریدن کو په پروگرام کې منګا یو خاص موضوع چې آغاز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شق صدر وا دا پروگرام تاسو ته پېښ کیږي اسید گو د میډي سیرپ کدي چا په میډي کې زخم وي تیزاب وی ڈرقی والا راضی خلے نے بدبند راضی خوراک نہ ہضمیگی نو دی میدے دپارہ ایسڈ گو سی رپتا سو استعمال ولشی دغه شان تے کس قسم دی جسمانی اعتبار سره کمزورتیا وی کہ اغه مشران وی کشران وی ک یا واڑی وی نو اغه دی جسمانی گروت او جسمانی طاقت او قوت دپارہ پاور ایکس انرجی ٹانک دا تاسو استعمال ولشی گران اوریدونکو دوڑا سی رپے بتا سو تا دی بٹگرام ہر غٹ اوڑی کے میڈیکل سٹورز جنرل سٹور کے بتاسو تا ملاوی گی او زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نیز جیل موڑ بٹگرام کے بتاسو تا ہم ملاوی لیشی دیغی رابطہ نمبر دے 0311-15-877-45 0311-15-877-45 گرن اوریدن کو تاسوبہ اخپل غگ آواز منگ سر شریک کوئی 0309-711-8899 بانتے تاسو رات لیشے او اخپل سس قسم سوال پختنا لرائے دی پروگرام حوالے سر منگ سر سس قسم خبر شریکول غواړی نو تاسو شریکول شئ ګران اوریدونکو دغه شانتی 0997-310-400 باندې تاسو راتلی شئ او خپل پیغامات موږ ته را لېږلی شئ او کم اوریدونکي خپل اواز په ذریعہ باندې موږ سره ناراضي بلکې د میسج او د پیغام په ذریعہ باندې خپل رائے مشوره هغه موږ ته کول غواړي سقې سم پیغام موږ ته را لېږل غواړي نو تاسو تلی شئ خپل موبایل کې هغه زیته چې کوم ځکه میسج لیکل کیږي التبا آر ای بی ولیکای لکشانتی بخالی زی پرې دی بیا به خپل نوم او خپل د زینو ګولی کوي او بیا به خسته شانتي خپل میسج ګولی کوي او په 15 او په 3 باندې یعنی 85-83 باندې به موږ ته را سیند کوي ګران اوریدونکو یو پیغام میسج را لګل دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غالبا دو چکم دے میسج کے سلام را لگل لے لیکن سلام پ شارٹ کٹ کرا لگل لے اکثر دو دغشان تے شارٹ کٹ کرا لگی نو گران اردن کو سلام بند کو سڑے کمی گن لغون تے تفصیل یا پورا سلام تا اسولی کے نو بیا ہم لکھ لے دغشان تے بل پیغام راغل لے غب ہم دی پروگرام حصہ جوڑو بابا جی سنگے الحمدللہ دی اللہ کرم دے ڈیرا مہربانی جی چی تاسو میسج کر دے او تاسو زمنگا خیریت تپوس کر دے ڈیرا مننہ ڈیرا شکریہ جی گران اوریدن کو تاسو برازے 0309-711-8899 گورو چی پتی نمبر بانتی منگ سر پلائن بانتی سوک تی او سا ویل غاڑی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د دوکال چې کوم دی هغه ډراپ شو ګران اوریدونکو اکثر مونږه بار بار دا ویو چې کله هم تاسو مونږ سره رابطه کوئ نو اول نه خو تاسو نمبر نه ملاویږي د ډیر وخت نه وروسته چې تاسو نمبر ملاوي شي نو هغه بیا ډراپ شي خبره چې کوم دغه تاسو سره اونې شي نو ګران اوریدونکو تاسو مونږ سره د داسې زینا د داسې نمبر مانته رابطه کوئ چې هغه تاسو رابطه بیا په منځ کې کټ کیږي 0309-711-8899 السلام علیکم الحمدللہ اللہ کرم دے خان خیل سب سنگھ خیر دے صحت مزاج برابر دی جی
1: الحمدللہ
0: جی خیر خیرت انتظار
1: متناسما جی جی میری رپورٹ شربت رہو تو ازما دے میرے دیر خطا بتا تھا پھر فون کھلے لگا جی اور پھر تکلیف ہی رہتا ہے کس طرح سے جڑی ہوئی سر شربت تو الحمد للہ اسلام کو شرط فساد نہیں
0: جی جی
1: سب کو شرط فساد چکور کے لیے
0: ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی
1: د شربت بهره کماته د بوې جی برته کمنه چې د ماته نمونه واخلي کیه د بټګرام کې ملويږي
0: او جی د اسټ ګو سیرپ ته د زمونږ مین ډیسټریبیوټر د دلته جیل موړ کې محسن شاه ټریډرز اغي سره تاسو ته ملويږي او د غشنت د دین علاوه نور چې کوم د بټګرام مین غټ جنرال سٹور دی یا میډیکل سٹور دی هغه کې به تاسو ته ملويږي اسټ ګو د دې نوم
1: جی
0: جی اسټ ګو
1: جی جی
0: او دا دی میدان لپاره دی دی میدی چې څومره دغه دی جمله امراض ان شاء الله تعالی پاغه کې بدا مفید وي
1: جی جی جزاک الله جی
0: بشیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه ډیر شکریہ جی چې دا زمونږ خان خیل رورو دی دغه نه دی پنسیرینا نو ډیر مننه ډیر خسته خبرې وکړي او زمونږ نور اوریدونکو ته هم دا پیغام ورکړي چې اصل کې دین دی جی دین په موږ سره یي په دین باندې موږ پیګو دی دین معلومات موږ سره یي نو بیا به موږ حقوق پیژنو چې یو ماشوم دی هغه پیژني چې زما د مور پلار په ما باندې حق دی نو هغه به د حق ادا کولو کوشش کوي دغه شانتي یو خزه ده په هغه باندې د خاوند حق دی هغه حق ادا کوي خاوند دی هغه د دین نه خبرې په ما باندې د خزې حقوق دی هغه به هغه ادا کوي نو زو یو بل کال طرف ته 0390 711 8999 باندې ګورو چې پلان باندې موږ سره څوک دی اصول کو السلام علیکم السلام علیکم ہلو تاسو خپل ریډیو والیم بند کړئ جی الته تاسو ریډیو هم لګولی دی غړتا کال هم ملاوي نو بیا خو دوړه کارونه نه کیږي اول نه خپل ریډیو بندوي یا د خپل ریډیو اواز چې کم دی هغه انتهایی کموي ځکه چې دغه نه تاسو ټلیفون ملاو کوي او الته اواز نه بیا ډبلینګ کیږي او تاسو ته بیا زمنګ اواز چې کم دی دی کال والا هغه صحیح ناراضي ځکه چې الته تاسو ته اواز ډبلیږي او ریډیو والا اواز هغه تاسو ته بیا ناراضي نو ګران اوریدونکو کله هم چې تاسو کال کوي خپل دی ریډیو والم والیم بالکل کموي یا داسې ځکه ادريږي کې نه چې کم ځکه ریډیو نه لګیدلی ځکه چې تاسو کال ملاو کوي او هغه आवाज په ریډیو کې دوباره بیا ډبلی کی راځي نو دی هغه आवाज باندې بیا تاسو نه پويږي نو وګران اوریدونکو دی دین په لګ څنګه چې زمونږ خان خیل رور مشر هغه اویل چې اصل کې دی دین پویا ده چې دین باندې مونږ پويګو نو پسته بیا په مونږ حقوق دی جنو د مور پلار د اولاد د بچی د گاونډي د رشتہ دار د ملما د غشانتي د خزي د خاون نور د استاد د مشر د کشر نو بیا به زمونږ د کور نه پرې شانیانی اغا ختمیگی نن سبا چې هر کور کې جنگ جګړه فتنه فساد دی اخی بنیادی وجه هم دغه ده چې موږ سره دین نشتی او دین پوهه نشتی چې دین پوهه نشتی نو دی اغه دی وجنه منګا دی اغه خلکو حقوق اغا ان ادا کو زو یو میسج طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام جی ماموتا سوسینګه الحمدلله ستاسو دواګانی دی بخیر او عافیت جن او زندگی تیرو زما ټولو خویندو ته سلام جی وعلیکم السلام ستاسو ټولو خویندو ته چې کوم دی هغه سلام رسید تاسو ته سپیشل سلام ډیر مننه ډیر شکریا جی چې تاسو موږ ته خپل سپیشل سلام را لېږلې نفیسه خان درانی ډیر مننه ډیر شکریا یو جهان مننه چې تاسو مینه محبت او تاسو پیغامات هغه موږ ته راځي 0390 711 8999 باندې ګورو چې څوک دی او سویل وړي السلام علیکم السلام علیکم جی زموږ خور څوک او سویل وړي جی مشکلات د پر وظیفه هلو هلو رازی رازی आवाज د مشکلات د پر وظیفه تاسو ته پوس کوي جی خوب تعبیر څه خوب لیدلې ده جی خوب کی گاڑی خوب کی گاڑی ارغختل زتا ستا ویم جی ٹھیک تھی جی نور سے سوال ٹھیک تھی جی زتا ستا وظیفہ ان شاء اللہ تعالی خیم الگ ٹیم درست ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی دو دی خوب کی دی دغه غاړی ارتوشه دی دغه باریک تعبیر باریک تبوس کی نگران اوریدونکو دی خوب کې چې د ګاډي ارتاویلو هغه به تاسو ته تعبیر دیږي ان شاء الله تعالی. خیمه د لګي وقفه نرستو زبا وقفه اخلمه پکې. او زمنګ پرون یو میسجز هغه چې کړو د نات فرمایشي کړو، لیکن پرون چې کوم دغه پلیشې نو ځکه دغه د وجنن ما په بیجیم منته هغه نات کوم دغه پېښ کړو د دې غیب فرمایشونه.

0: حسن حسین پچغو جاڑی جی گرانو اوریدونکو مفتی عبدالقیوم تاسو په خدمت کې حاضرې ما پروگرام د علاج او سنت نبوی گرانو اوریدونکو دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو په ریډیو امن اف ام 88.4 په پټګرام نه برای راست او گرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته په تعاون باندې پیش کیږي پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه او د شانتی اسید گو د میدی سیرپ تی طرف نه او گرانو اوریدونکو دا دواړه سیرپ به تاسو ته زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریډرز نیز جیل موڑ بڑا گرام کی بات تاسو ته ملایويږي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زموږ ورسره خبره کوي کوم دینه؟
1: عبدالعزیز خبرې کوم دی د لونیاونه.
0: عبدالعزیز د لونیاونه. لونیاو کوم ځای دی؟ لونیاو کوم ځای راځي؟ شانګلی کې ک تور غر کې. خطور غر کې عبدالعزیز رو راس پختنه س سوال لري پروگرام مې پروگرام کې بس سوال او س پختنه لري جی
1: جی دی مارم کوه خوري
0: جی
1: اګې نه چې کوم ته ضروري هغه تر دې دې کاسي نه
0: لا بیا ته تاسو کو زه پوه نشلم
1: دی مارم چې کوه خوري دی دی بل زوره
0: د تی محرمه چې کوم خور وي
1: هغه د کمپیوټر لري سره نکاح کیږي نه
0: خخه د رضاعت مسله ده چې د کومې زنانه په چاسکلی غنه د هغه زنانه بچی او دغه شانتي چې چاسکلی نه پاغه باندې حرامي که اوس یو الګ ته د یوې زنانه په سکلی کوم خور سره او د هغه نه علاوه نور رونی دی اغه جنې او په لای کې بعد وی او که هغه په انس کې لګنه دی اغه زنانه دی غیر کیږي بیا
1: هغه جنې به دا نه ستنځي هغه ورو کوم لا هغه پېږي
0: دی اغه جنې چې کوم جنې په اس کې دی اغه باندې کیږي دی اغه جنې رور نیکا د دې چا سره چې په اس کې دی کوم زنانه دی اغه نور بچو سره کیږي پوښلی
1: تاسو ضرور تر وایې نه کیږي هغه نه تر وایې کیږي هغه یو تر ضرور تر وایې کیږي
0: نه چې دی جنې د کومې زنانه پیسې لګا نه کدی هغه زنانه بچی چې کوم څومره دی کنه دغه ټولو سره دغه جنې نه کنه کیږي او دغه شانتي کدی چې کومې زنانه پیسې لګا نه دغه چې کوم بچی نو دغه جنې نور رونه چې کوم دغه سره نکاح کیدی شي صحیح لا پوښلې کنه زلغه نور مزه حزه ګورم

په خوب کې غاړه ارتاویل کتله. ګران اردن کو په خوب کې غاړه ارتاویل کتلې نو اول نه دغه خوب تعبیر خدا کې دی شي چې منصوبه سفر یا کاروبار یا په د ژوند ژوندۍ سم معاملاتو کې رکاوټ یا آزمائش راتلې شي. دغه شانتي کې یو سړی په خوب کې دا وویني چې غاړه ارتاوشې دي لیکن د غاړه ارتاویلو نه باوجود بیا هم دغه کس محفوظ دی. نو د دې نه دې طرف ته اشاره ده چې دغه کس په مشکل او آزمائش کې به راضي لیکن د الله تعالی دی طرف نه به د ښه حفاظت سره د هغه مشکل او د آزمائش نه به راوځي. او دریم دا دی کچرته دغه سړی په خوب کې دا کتلی چې گاډي ارتاو شه دی او د شدید نقصان د تر رسیدل دی یا زخمی شوی دی نو دا به څه قسم د پریشانی یا د مالی نقصان یا څه اهم معاملې کې طرف ته اشاره ده. نو په دې کې بیا خپل ځان چې کوم دی هغه محفوظ ساتل پکار دي. او بعض اوقات داسې خوبونه چې کوم دي دا صرف د ذهني دباو یا خوف یا روزمره چې کوم زمونږ ژوند او زندگی فکرونو د دې هغه عکاسي کې نو د وجنه پریشان کېدل نه دي پکار. دغه شانتي دي تپوس هم کړی چې زمونږ دپاره د هر مشکل پریشانې نه دپاره یو وظیفه موږ ته وخیا. نو ګرانو اوریدونکو د دې دپاره وظیفه ټولو نه بهترینه وظیفه دی حضرت یونس علیہ السلام دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کدا تاسو روزانہ سل پیری سار وے او سر پیلی مخام وے او دعا کوی نو انشاء اللہ تعالی بس تاسو مشکلات حل کی. دغه شانتی حسبنا اللہ و نعم الوکیل سار او مخام و پیری د دې خصوصی اهتمام کوی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا الله ده هو مختصر دی لیکن حسبنا الله و نعم الوکیل دا پورا جمله ده د دې ویلو اهتمام کوي. دغه شانت استغفار کثرت هغوما تاسو لا پکار دی نو چې منګ او د استغفار کثرت کو نو د دې وجنه به هما زمنګ پریشانیانی ختميږي. نو ګران اوریدونکو دا دو سوال او پوښتنه کړي و د نو د دې خوب تعبیر شه. دغه شانت د رور د دغه تاسو کړي د رضاعت مسله. رضاعت مسله دا سیدا چې کمی ماشومی یا کمی جینۍ د کمی زنانه پیس کړي نو د اغه زنانه چې څومره اولاد بچی دي اغه ټول په دغه جینۍ باندې حرام دي. البته د دغه جینۍ ک نور رونه اخوین دي نو اغه سره د اغه الکانو چې د کمی زنانه پی د ماشومی سکلی دي نو د اغه زنانه چې نور کم بچی دي نو د دغه جینۍ نور رونو او خويندو او الکانو سره هیڅ قسم تعلق چې کوم دی اغه نشتی. کچرته د دغه جینۍ رونی او د اغه زنانه لونی نو د اغه لونو د دغه زنانه رونو سره یعنی بایانو سره کویدن نکاح چې کوم دی اغه کې دی شي. دغه شانتي کې د دغه جینۍ نور خويندي چې اغه د اغه زنانه په نیس کې دی نو اغه خويندو نکاح د دغه زنانه رونو سره اغه کې دی شي. نو په دې کې هیڅ قسم مسله نشته دا یعنی یو فارموله ده یو اصول دی د اغه اصول په بنیاد باندې د رضاعت مسلې باندې خپل ځان پوی کول پکار دی. ګران اوریدونکو د پروګرام وخت کم دی تقریبا ختمېدو ول دی نو د پروګرام په اخر کې باز یو ځل بیا ویم چې دا پروګرام تاسو ته پېښ کړل شو اسید گو د میډي سیرپ تی طرف نه کړي چا په میډي کې زخم وي تیزابیت وي خولې نه بدبین راځي او د خوراک نه هضمیږي نور هم ډېرې چې د میډي مسلې ورته نو هغه د اسید گو سیرپ دا استعمالول شي دا په بډګرام کې تاسو ته ملاویل شي. دغه شانتي پاور ایکس انرجي ټانیک د طرف نه دا پروګرام تاسو ته پېښ کړل شو دا د طاقت سیرپ ته کغه شران دی کشران دی زنانه دی لوی واړه دی ټول خپل دی جسمانی طاقت او قوت لپاره دا استعمالول شي. دا به تاسو ته ملاویږي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې دیغه رابطه نمبر دی 0311 1587 45. په دې دوړو نمبر باندې یعنی په دې نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ او پوښتنه ترنه کولای شئ. ګران اوریدونکو پروګرام کې د چا کال راب شي وی یا د چا خبره موږ سره نه وی شي یا د چا پیغام هغه موږ نه وی شریک کړي نو غونه با بخنه غواړو او دغه شانتي دی اغه ټولو اوریدونکو چې چا زموږ پروګرام واورید چا موږ سره خپل غږ اوا شریک یا د پیغام په ذریبه د خپل پیغامات موږ ترولې گل دغه یو جهان مننه کو. ان شاء الله تعالی د راتلونکو پروګرام پوري باز تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان. الله تعالی د تاسو ټول خپل په حفظ او امان کې لري.

गोवाल जनाब द अमन रेडियो भटग्राम मीनवाल और द दबंग रेडियो मीनवाल पखेर आखले सरिमिशी सहर मुपखेर गुड मॉर्निंग पासे दलिए وہی زار وہی گول ہوتا سنیے پاسے دلے پاسے کے شاپ اکیلا اس کا گرمل وہی گول اول جناب خلق بدکا رون نمرا غلی و دیوتا اس ویچے گوڈ مارننگ خبار حال ټول خلک خو یو شانت نه کنه څوک په وختي پاسي څوک په ناوخته پاسي څوک په اوسو د شپې به کړي د شپې به کړي ډیوټیانې یعنی کې نایټ کې چې کوم ډیوټیانې دي هغه به کړي یعنی کې کوم سیکیورټی آفیسر دي دکانداران چوکیداران دي ناغي به وده شوي خو په دې ګرمۍ کې چاله خو پر سړی اوړي راوړي اوړي راوړي اوړي راوړي زما مینوالو څنګه مال اوکسه وای سار وای ګول زما اوریدونکو زما په انتظار جو لوگ آپ کا ویٹ کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں وہ آپ سے پیار بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو لوگ ویٹ نہیں کر سکتے وہ چلے جاتے ہیں بھائی تو داسې خبر ده چې څا انتظار کړی دی اگر زما مینا وال دی مینا اوال یعنی کی د مینی سره تړل خل کری په خوا بدا سکارو چیرې میانو له خل ک لاړل نیو امبیله به کتا دا انزران به چې خړل یا دا میان به چې راوړل نو دا یو خرول یو مطلب دا دی یو دغه بوټیو دا غی نه به یو امبیله راو شو کول او پاغه کې به دا سره میان یو یو ورچو یو یو به کې ورچو دا سره راز وړل نه چې لکه سه میانو لته نو تاسو دا سی مینوال یې تاسو په د یو امبیلې خلک یې اوسوک مخکې اوسوک وروسته نو داسې ده چې تاسو ټولو مینوالو ته پخیرالی او سړی وشي څوک به وي خوشحاله او چا به سم نه چا به دا زړه داسې پړق چودلي او زه به وتایم چې تاسو به خی رخ شمړه مبارک شه ته راشه زما د زړه ته خو ګوره دا خو چودلی دی الله مزلون آباد ساتا د یو انسان د پارا د یو انسان د پارا تا سره چې څوک څومره خلق مینه کوي ناغه ټول ما تبا کا و صحیح ده د یو انسان پتلو سره زمونږ زندگی نه زیخا او کوغه په هغه په هغه ټایم کې زمونږ بازار مخسر و خو لکه څنګه چې مونږ یو کس لکه داسې چې هغه وفات شي کنه مور می پلار می نیک می رور می رواندار می خزای بچی وی سوکو می او هغه زمونږ نه لاړ شي نو مونږ مخسر په ځانو و خو هغه چې کوم رسم او رواج دی او هغه کو زلم خفوي روټیم چې زړه ته نه کیږي او د چاچې خواخې مړه شوي هغوی بیا راشي خواخې ته جاړیو جاړي کمرې ته راشي خلکو دې باندې جوړ سم څه چلو شو که نه هغه راشي خوراک مراک وته وکړي بیا وروزي یره تا دې ته خیال کړې د چاچې خواخې لکه دا انګوریانې نی دوی لکه درې څلور چي نو بیا خو چې یوی نو بیا خو زه څه خبره نشته خو چې درې څلور که نه یو کټ سر ته ناست یو ته یو سیټ ته بل دی بل سیټ ته یو لنګې ته بس یو بل ته ګوري چې یو خو ډېره جاړي نه شاته ته مور ولاړې هغه ولې مونږ ورکې هغه بله سمه ډېره جاړې تم سمه ډېره جاړې ورکېته جړا له زور ورکا خو چې لږ یو خوا بل خوږ لږ اوږي شي تږي شي که نه غلي شان په ځان سه چلو کې لکه پلان کېلې اوبه ورکړه او ته نه جس را نو خیر بانم وکړي راشي هغه یو پکې ځان باندې سم سه چلو دا کمرې ته بوځئ بس کمرې کې بیا هغې سره دا کم کور کې چې دا واده شوي که نه دا انګورو نه دی یو خور شاته وته ولاړی کنه هغه کمرې ته راولی بس یو خبل خو ګوري ور بند کی هله دا جسم اوس کې شاو هله دا روټه مخ اول ته ایک ټینګ کا اے دا سه دور ته پاتې شو وای کو بیا غبل لاړ شي باندې مانو کی نو مونږ او خیر پاغه ټایم کې مونږ کسوک زینو اجاړو ور بسې دا زمونږ حق ته زکه جزاز زړه حق دی
او زړه نه غیر چا پیر لاس تو کړی نو چې هغه لاسونه کولو کی هغه زړه خالی پاتې خامخا زړه خو په ټوپونه وای زړه به خو دردونه کوي زړه به چې کم دی جاړی کنه نو بیا هغه ټایم کې مونږ له پکار دی خو داسې نه چې به ټول عمر بس هغه انسان بس دغه ته ډډه والی او بس خو ملنګ یم او زه پلان کېیم او ما نه خو پلان کې تللی او ما نه پلان کې تللی دی او زما د دې نه پس پس زندگی دار قم عقل سړی کاری دنیا خشته ده دنیا خایسته ده او خشته خشته خلک پکې اوسیږي ښه داسې خلک به دله مخې له درشي ته به چې یا الله نه دارې په ګوتو جوړ کړی دی نو داسې دی چې بلا بلا ښکلې ښکلې خلک وي حالانکه زمونږ مور مونږ ته ژوند کوي زمونږ پلار مونږ ته ژوند کوي زمونږ خور مونږ ته دعاګانې کوي ژوند کوي په مونږ باندې دنیا آباد وي نو د یو انسان دپاره مونږ ګورې په ځان باندې ماتم نه کوو ماتم به کوو خو څه ټایمه پورې بیا به ګورې بیا به زندگی کوو بیا به خوشحالي کوو بیا به عبادات کوو بیا به مسلمانی کوو بیا به مؤمن مسلمان خوشحاله ساتو او د زندگی څه پته کېږي هغه بس هغه ځینې ته ولې نه ځي خدا سیده چې د الله تعالی ډېر ښکلی نظام دی ښه او که څوک د زړه نه ځي که نه وړه به چې ستا د زړه نه ځي نو به ځي دي که نه تاسو ته پته شته یو انسان دی ورکه تاسو له زه یو مثال در کوم عاشقان غوږ شی څوک چې مینان دي څوک چې کلک مینان دي چې دا انسان لاړه زه به مړه یم هغه ته یم کړه چې یو انسان ستا د زړه نه ځي د تلو خو ډېره غټه خبره ده او صرف دا اراده مو کوي چې صرف دا اراده مو کوي زه دا انسان پرېږدم او زه بل لزم لکه تلې نه دی نو ګورې دا بیا ستا دی نه ده پسې ګورې ستو اوښکې مه ته یوه ځکه چې هغه د زړه نه ستا مینه ختمه شوه ته پسکې تاسو دې ته سوچ کړی دی اوسې جانې دو بھائی اس نے کر لیا ارادہ چې صرف اراده موکړه کنه چې زده د زړه نه زم نو بس بیا ختم بس بیا خو مینه ختمه بیا پسې یو کس په مجبوره وانی زی سکون زمانه زی د زړه قرار زمانه زی اے اوخ کو پی جرگشه گینی یار زمانه زی هغه خلک چې زی نو داسې جاړي لکه زمونږ نه زیات مونږ پسې جاړي نو دغه خلکو بلا بلا مجبوره وی یو مور به وتا یو مور به ورته لوپټه په ځمکه خودی چې یه لورې د دې لوپټې خیال وساته زما خبر او منه یو پلار به ورته پټکې یا ټوپې پخپو کې خودی یه لورې زما د عزت خیال وساته زما او منه نو بس باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں او کم خلق چتا سو پس خفت ازی در نم نو دغه د مینې خلق تی او دا ټول عمر دغه مینې جوان دی وی بیا یو دیرش کاله پس یا سلویخ کاله پس یا شل کاله پس لاره کې مخله اور محمود السلام یو دغه کړه دغه رضان بچ کړه شبر مامونه پیسې والے 500 روپے والے بہرحال نور تاسو خی ټیک ټاک دا خوب کب شپې ولا ګولې صحتونو خیال ساتي ګرمي د بار چیو سے سن بلاک لگاوے بار چیو سے په تولیه لمدوي په سر باندې دې زوستلو مې یقین وګوا واپس را لمه او په بایک باندې تلو ما په بایک باندې راخله ما تولیه می لمده کړه په سر مې کې خو سه واپس را لم پروګرام لا چې واپس زم تولیه بلمده کم غریبی د سبا کو اے سی گاډه خورا سره شته نه نو دا سره کړ اے سی گاډه مې کنه بار وزینو بیا خامخا تولیه پکار ده او دا خولی نه دی دا خو ګوره بالکل په مخ باندې تاسو م پرې دی ښه ځکه چې خولس تاسو مخ سکن چې کوم دی دا تورې ښه دا بیا په کریمونو نه صفا کی نو دا یاد ساته دا خوله چې کوم دی خولی د پاره یو وړو کې شان تولیا یا دا نری چپوټی یا سپینه لوپټا دا چې کوم دی دا زنانو سره دا خامخای چې په مخ باندې تاسو کله خوله راځي نو مخ خوچوي ځکه او چې کله تاسو ګوره دا تاسو یو خبره کوم ګوره تاسو په دې باندې نه پوهیږئ کله چې تاسو بار اوزه یا تاسو پوشه چې تاسو په مخ خوله رااله نو تاسو کور ته لاړ شئ مته کور ته راشه یا کور ته ورشه چا کر ورشه نو لومبه واشروم ته ځې مخ لاسونه وینځي ښه اے د باد په صابون باندې مخلاصونه وینځي خو وینځي چې هغه خلص تاسو نقصان تاسو لدرنه کی
تاسو خیال کړی تاسو یو نیم کس داسي چې هغه خولوشي هغه کپړو کې هغه بیا سپین سپین هغه داغونه شاندې مراشي دا څومره نقصان دی د مخ لپاره نو تاسو بیا مخ لاسونه وینځئ ښه اسې به سلخ مخ لاسونه وینځئ چې بار سه سما سن بلاک لګوي نو ټینشن مینوالو د نو ټینشن سن بلاک نه دی دومره فائدې دي ګره چې ته سوچ هم نشې کولی د نو ټینشن سن بلاک چې کم دی یو خو به دا خلک تا ته دا نه وي چې تا په مخ سه لګولی دي ټیک شو ګره یو نیم کس سن بلاک پیراوړو نه هغه به په مخ لګو ښکارېده به

Oiche, ekisa, kisashwa, ruana yar me obelo. Wajnam de zana yar me obelo. Autame puranakre bahana dar nagwaram. Dazlar mana yar me obelo. Hala, oregata. Nezar Hashmi. Is our cosmetic sales center Dr. Fazle Hadi Clinic Bagh Khan Mera No Tension Product Pazimware Warkum Assalamu Alaikum Imsha Bhai Shona Istabi Gulbibi Pakhirai Kya Kasur Hai Hamara Jo Tumne Hame Yaad Karna Bhi Chhod Diya Hey Dost Wafa Mein Kami Thi Ya Hamari Ghareebi Achhi Nahi Lagi Salam Zarosh Staso Show Khashtada Okay Salam Sir Show Soma Khashtada Tolu Jinakota Salam Me Faiza Khan From Attic Welcome Welcome Balmasi Chiraghle Assalamu Alaikum Alaikum Assalam Shabai Show is Amazing Salam to all listeners. This is me, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Gully, Bakhair Ali, Gully, Salam me, Tuba Abram, Beka, Beka, Beka, Beka, Salam by singing, Zaman Hada, Takna, Maha, Maha da takna. Assalamu alaikum, Amu Jan Amis, Sada Mil Jan. Yara dadi pamana khumi poika kana. Dadi sunum de, da sunum de. Sada Mil Jan. Mung paki adave kana. Bunir wala. Sada Mil Jan. Mil Jan. Oh, Miri Jan. Salam, sweet bhai singe. Sara khurtam is salam, mi zamar. MB zama khwakhe. زما خواخی وی امشا خو بس صرف خواخیانو پس خبر کوي می سمر وی خواخی خواخی به بهتری وای وستای خو پراو کړه نا خو می دا انګور دل یاد کړه خواخی اجازه په خیره و سیم سپینسر بس سپینسر به کاروب کوي دواګار هم دل کوي کارون هم دل کوي بچیم دل قلاری اچ بیا وفات شي الله دې نکی نو بیا چې کوم دی بیا په دمه دمه جاړي انګور ته وستا نمبر څو جاړه زه به لګې لاړ شم خېټونې لګړه کا خېټونې وای چې سلام شعر وایه کرا ستا عمر کم وی دا زما عمر د ستا شي تالا چې راځي هغه مرګې دی په ما راشي می انزل The topena, nan me zla sam khafade. Ui zara. Zla de khafade. Da uli, da cha. Zamara bachi cha wale.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک دند اجازهت پنځمبه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشي شپاړسما د اسلامي کال سفر المظفر لومبه او د هندي کال د پشکال دویمه نیټه ده. دا زموږ سره د سټوډیو په غلي کې د ورځې دولس بجې شوې دي. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په دورځنۍ دوره چین ته روان شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ د روان جنگ او بجلی حملو له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې وروسته د خامو تیلو قیمتونه هم سیوا شوې دي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی ناڅاپي د پولیس سټیشنو د مختلفو برخو لیدنه وکړه. حوالات کې له خلکو سره ملاقات وکړو او د هغوی ستونزې واورېدې. دا پر کوهستان ضلع په مرکز داسو کې د یوې دوشکلنې ښځې په ګډون دوه کسان د شک پر بنیاد وجلې شوې دي. د پیښور په تهکل پایا سیمه کې د یو کور د اور لګېدو له امله شپږ کسان مړه شوي دي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په دورځنۍ دوره چین ته روان شوی دی. اسحاق ډار په شنګای کې د 2023 کال په ورلد اے آئی کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. اسحاق ډار د پاکستان لخوا د ورلد آرټیفیشل انټیلیجنس کوآپریشن ارګنایزیشن غړی شو. اسحاق ډار به په بنسټ ایښودو وروسته د غړیتوب تړون لاسلیک وکړي. چین ته د خپل سفر پر مهال کې اسحاق ډار به د مصنوعي ذهانت په برخه کې د همکارۍ په اړه د نړۍ له مشرانو سره خبرې اترې وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ د روان جنگ او میزایلي حملو له امله په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي چې وروسته د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د تیلو بیو د څلورمې پرله پسې ورځ وروسته نور هم سیوا شوې دي، ځکه چې د ایران پر ضد د امریکا وروسته بریدونه وروسته د ابن هرمز د لارې د توانایي رسولو کې د نورو جنډونو په اړه اندېښنې شتون لري. د میډیا له مخې د بیرینډ خامو تیلو 40% لوړ شوې ده او په هر بیرل کې $5 باندې خرڅیږي او ډبلیو ټی آئی 50% لوړ شوې ده او په هر بیرل کې 80% پورې زیاتوالی شوې دی. د راپور له مخې په روان هفته کې د ابن هرمز کې د بریدونو له امله د تیلو لیږلو لا ګډوډې وروسته بي سیوا شوې دي. ماهرین وایي چې که چرته د خلیج هیوادونو څخه د تیلو برآمدات محدود پاتې شو، د بیرینډ خامو تیلو بیه به ممکن ده چې په هر بیرل کې لا $10 څخه زیاتوالی وشي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ناڅاپي د پولیس سټیشنو د مختلف برخو لیدنه وکړه. حوالات کې له خلکو سره ملاقات وکړو او د هغوی ستونزې واورېدې. هغه د پولیس سټیشن کې ځای پر ځای شوي پولیس اهلکارو سره خبرې وکړې. د هغوی د مسلکي چارو، دندو، شرایطو او ورسره مخ په شوي ستونزو په اړه ملاقات ترلاسه کړو. وزیر اعلی زیاته کړه چې پولیس سټیشن د خلکو د پاره د عدالت امنیت لومړی نقطه ده. هر وګړي ته باید درناوی، اسانتیا او سمدستي لاسرسی وشي او ورته د قدر په نظر وکتل شي. وزیر اعلی وویل چې پولیس سټیشن ته د هر راغلي وګړي سره باید په درناوي چلند وشي، شکایتونه باید وورول شي او سمدستي او اغیزمن اقدامات پورته شي. د اپر کوهستان ضلع په مرکز داسو کې د یوې دوشکلنې ښځې په ګډون دوه کسان د شک پر بنیاد وجلې شوې دي. د پولیسو په وینا په داسو کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان د شک پر بنیاد وجلې شوې دي چې پکې یو پولیس اهلکار هم شامل دی. پولیسو ویلي دي چې د وجلې شوې ښځې خاندان دا شک درلود چې ښځه او پولیس افسر یو بل سره اړیکې لري او دا دعوی هم کړی ده چې د وجلې شوې ښځې خاوند پلار اورور په ګډون وو کسانو خزه په ډز وجلې ده. دا وجلې شوې ښځې ملګري پولیس اهلکاري هم په ملاقات او بهانه راوستي دي او وروستي وجلې دي. یاد دي وی چې پولیس اهلکار سروج لوان دي واده هم کړو ولې وجلې شوې زنانه د دوه بچمانو مور هم وا. او د پیښور پاته کال پایا سیمه کې یو کور اور لګېدو له امله شپږ کسان مړه شوي دي. د ژغورنې چارواکو په وینا د پلټنې عملیاتو پاترس کې د شپږ کسانو مړي د یو کور د کمرې موندل شوي دي. په کمره کې موجود کسانو کې یو خاوند، ښځه او ماشومان شامل وو. د ژغورنې چارواکو وویل چې د اور لګېدو له امله د اور تودوخي او لوګي له امله رامنځته شوی دی. د اور لګېدو وجه لا په شروعاتو کې نه معلومه شوې. د چارواکو په وینا فرنیچر او نور سامانونه د کور په هغه برخه کې شامل دي چرته چې اور لګېدلې وو چې په مکمل توګه زیانمن شوي دي. او اوس باندې کوو د لوب خبرونه.
د فیفا ورلد کپ د درش پګشتم پاروانو سیالو کې لومبي سیمه فینل د فرانس او د سپین ترمنځ شیو کوم چې سپین فرانس لا د 2-0 سره مات ورکړی و. همدغه شان دویم سیمه فینل د ارجنټینا او انګلند ترمنځ شوه دی کوم چې ارجنټینا انګلند لا مات ورکړی دا د رسنو په وینا د پینل لو بابا د پیر پورس د جولای پاشل منېټا د شپې 2 بجې د سپین او ارجنټینا ترمنځ لوبيږي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 34 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب شپږ سلويخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تناسب جوش پېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان دربدن خام سلیریش منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبے گی اور سوا سہر دولس منٹ رپاسا پا پینز بجی با سی روحی ہم داو تردی دما مهم نو جب ریٹی تاسور دو دحمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سراو سے اسور کے احمد زار لے جزا دلوی اللہ پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما نرارانو وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء.
1: روان پہر انسان کی بصیرت دا مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندې چوی عالم زما د خاوري.
2: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کول شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
0: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر وی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته باقي کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
2: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
3: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړینا بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مین واغه ماتا وسم اور یادی کی
4: بیا نور مرگو تو دریا بند مات نور ترغیبات لا کو لا کو لا کو تر دی پورے چے زی بل تشکیل نہ پارا ما دا کو یا بل تشکیل ما ول د قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو فن میدان علاقہ کی مدد دا بیا دا غن رس تو تدریس نہ پارا ما دا کو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
5: او حفظ استاد من قاری خدا بسیم او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره د عالم تلاړو
0: د زده کړو پوره کول رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شوبه حفظم ده درجه تجویدم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم دے او میڈل پوری سکوت پکوم دے
0: د دین علاوہ پ مختلف مذهبی سماجی او علمی موضوعات د دوی سرا بحث مباحثہ
7: د بچی دی پارا د داس ادارے انتخاب وشی چې التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ وی
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري

نو مرغی هغه به ودرېدلې او بعضې روایتو مطابق روانې اوبه چې دی هغه به ودرېدلې. دومره ښایسته آواز او د الله رب العزت داسې انداز سره حمد و ثنا به بیانېدله چې ابراهیم علیه د حضرت داود علیه صلوات و سلام ته به هر څه ودرېدل. او دې سره موږ یو خبره وکړله چې د پیغمبر علیه صلوات و سلام په دور کې ومه او د هغې نه مخکې ومه او نن سبا ومه دا ساوري چې دي دومه د انسان په آواز منې پېږي. د پیغمبر علیه صلوات و سلام په دور کې یو صحابي و حضرت انجشه رضی الله تعالی عنه نوم یې او د آواز و ډېر یو سرناک آواز یې. نو کله به چې پیغمبر علیه صلوات و سلام په سفر منې ته نو دوی به ځان سره بوته نو ده به دا کله به چې ده خپل هغه مخصوص آواز کې به یې اوښانو ته حدی شروع کړله، غزلې به یې شروع کړلې، شیرونه به یې شروع کړل، نو اوښان چې دی هغه به داسې لکه یو بل به یې دنګل او روان به ډېر تیزۍ سره به ته. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام بیا ده ته ویلي وو چې یو ځل پیغمبر علیه صلوات و سلام سره سفر کې زنانه وي، نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ده ته ووي چې اے انجشه لږ د دې شیشو خیال ساته. نو قواریر لفظ پیغمبر علیه صلوات و سلام وایي چې چونکې ښځې چې دي هغه نازکې دي او هغه هم موږ سره دې سفر کې روانې دي، نو که د اوښان ډېر زیات تیز رفتارۍ کې سفر کوي نو دو ته به نقصان رسي. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام هغه ته وویل چې ته اوس لکه غلی شه. نو دومره حده پورې اوښه ته ووا ټکواز غلوه هغه به تا سره تیز نه ځي، خو چې کله ته هغه اوښه په دغې منې هغه اوښ ته په خبرو منې خسته آواز منې مخې ته بیای نو هغه بیا ځي. دغه شان یو عرب یو کس ته زوړ یو تاریخي خبره ده وی هغه وی زی یو چاکر لاړه منو هغه خپل غلام تړلې وو وی ټکوي. نو ما ورته چې ته دا غلام ولې وای دا ډېر ښه غلام دی مونږ پیژنده. نو هغه وی نو دوه خانې خوله وی چې دا دوه خانې د څومره زینه پته لګینه دی په ناستو او خسته آواز سره پی شیرونه دی او خانو طویل او دو دا کری کور منډه دو شروع کړو کری کور.

جی گران اوریدونکو تاسو ریډیو امن اف ام 90.4 بټګرام نو یدی غلام چې کله دی اوخان ته دا خسته आवाज کې شاعری کوله نو دا اوخان داسې په منډو راغلی داسې تیزه سره راغلی چې اوس د شپې نه پراتی دی اوس پاسې دی نه شي بالکل خدای ته پته چې پا بچي او کپا بنی شي نو دومره هدا پورې هغه کمزوري شوی دی او دی غونه سا وتل ده نو خبره مونږ دی پورې کوله چې دا خ اواز چې دی دا صرف دا نه ده چې په یو انسان منی خلګي بلکې دا په ساورو منی مخ خلګي د قشن یو بل صحابي دی حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې بده خوش الحانی سره خودی خوانی کولا د قشن نور ډیر زیات صحابه کرامو مدي او عام خلکو مدي داله ک پوخا یو عام خبره و نن سواله ک څنګه چې موږ سفر کی جو غټو غټو بسونو کی سکرینونه لګی دلی یغه کی ویډیوګانی ناتونه یا ډرامی یا فلمونه یا بلشه لګی لگی دلی وڑو چکم گاڑی دی یغی کی ٹیپونه لگی دلی سکرین نه پکې لگی دلی سوک پکې خپل ذوق مطابق سندری اوری سوک پکې ناتونه اوری سوک پکې تقریرونه اوری سوک پکې ریډیو اوری سوک پکې خبرونه اوری سوک پکې سی شی اوری نو هغه سره هغه سفر چې دی هغه انسان ته لګ آسان شي نو په خوانی زمانه کې خدا ټیپونه او ټی وی نه او د سکرینونه دا شیزونه نو دا خلک بچ کله سفر لته نو ځان سره وې دغه شنی او کسبو ته هغه په لاري منی دا شعر او شاعری کوله خسته تی د आवाज کې نو اوخان برسرو ما خوشحاله او دا خلق برسرو ما خوشحاله اوخان اوگی تگی بروانو اگو من بس غم نو چه منگا سیشه و خوڑلی دی اگو خوراک پا دا خسته آوازو نو دا دی پخان دا یو خبر روان دا چه دا خ آواز دا پا انسان من دیر خلگی نو حضرت داود علیه صلاة و سلام لچه اللہ رب العزت کم کتاب ورکره زبور مقدس اغه زبور مقدس چې دی په اغه کې دی الله رب العزت حمد و ثنا او اخلاقی تعلیمات پکې او نور خبرې وی پکې نو په اغه کې و چې کله داود علیه السلام به کله اغه خبرې شروع کړلې نو اغه به داسې انداز کې داود علیه

السلام وی چې هغه داود علیه صلوات السلام به چې کله د هغې تلاوت کو د زبور نو اوبه چې دی هغه به ودرېدلې او دغه چې دی اوبه به ودرېدلې مرغۍ چې دی هغه به په هواګانو کې ودرېدلې او هر انسان او جانور چې دی هغه به حیران او شستر پاتې شو چې کومې طریقې سره به هغه تلاوت کو. زبور چونکې بنیادی تعلیمات د دې د الله پاک حمد و ثنا د اخلاقي منازل او د قشانې توبه او استغفار او د ګناهونو نه معافي او الله رب العزت سره خپل تعلق مضبوطېدل نو تقریبا دې کې یو نیم سل پورې مزامیر یا یو ښه چې کوم دی دې کې خبرې وي او هغه تقریبا مختلف دی کې دغه دي او نن سبا ومه چې کوم دی دی زبور منونکي خلک هغه نن سبا ومه موجود دي. قرآن مجید بعض اصطلاح کې دی ته صابیان نوم ویل کیږي. بہرحال دی کې اختلاف ته چې صابیان داو کونو خو زبور چې دی داو ما دی الله رب العزت کتاب دی الله رب العزت په داود علیه صلوات و سلام من نازل کړ دی او داود علیه صلوات و سلام په ذریعه سره دا کتاب چې دی دا الله رب العزت دنیا ته را لېږل دی او د دې منون کې نن سبا مو په دنیا کې شته الله رب العزت ته موږ لا توفیق راکړي چې څومره ما مخکنی کتابونه دی موږ هغه ان ولو او خپل په قران باندې مزانه پوچی.

0: ہاں جی گران اوریدونکو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 88.4 پټا گرام تپوس چکړو چې قران چې دا سورجو کې ختم پکړ دی. قران بنیادی طور منی دا خو شریعت کې دی کې داسې خامخې او لازم حکم نه دی چې قران به خامخې هفته کې یا میاش کې یا کال کې یا دوه ورځو کې یا پنځه ورځو کې ختم پکړ دی. اسلام دی کې هر سړی دی هر سړی علم تا دی هر سڑی عقل تا دی هر سڑی صحت تا دی هر سڑی مصروفیت تا قتل دی او غد پارے اقشان حکم ور کر دی. یو سڑی لکا اللہ رب عزت توفیق ور کردی نو اگر ازا کی یو سی پارا تلاوت کولیشی غدی یو کئی که دو کولیشی دو کئی که پینو کولیشی پینزو کئی که یو رکو کولیشی نو یو رکو دی کئی که یو آیات کولیشی نو یو آیات تی کئی دی انشاءاللہ العزیز دی ثواب نبا نپاتی کی. خودی کی دا علماء کرام چکما طریقہ کار لکل لی غدی کی دا چھے کل انسان دی قرآن تلاوت کئی چھے دی آداب و خیال ساتل پکار دی. دویم دا چھے دی قرآن پا تعلیمات و منیزان پوکول دا انتہائی لازم او ضروری خبر دا چھے صرف دا سینا چھے انسان دی قرآن تلاوت کئی پا مخا او دی پی پیگی تی غیوز القرآن ختم که بے بلد القرآن ختم که بے بلد القرآن ختم که نو بیادل پکار دا چھے دریم یا سلورم زلمنی دی قرآن اگر ترجمه سرا شروع کی او ترجمه که دتا داسې څوک ملاوی کی خواوشا چې دتا ویلې شي جو اغنه دی شروع کی کنه دتا نشي ویلې نو کم از کم دی اردو دی یا دی پښتو دی ترجمه والا قران ځان لا واخلي او غي منی ځان لګ لګ پوه کیږي. د قشانې عموما چونکه کورونو کې قران چې دی غډیر دی تجوید سره او قرات سره نه ویلې شي نو دویم دغه دا پکار ده چې تجوید او قرات سره دی قران کریم تلاوت اغا کول پکار دیږي. دی منی دا سی یو ضروری او لازم خبر انده چې خامہ خبر انسان په دومره عمر کې قران هغه ختمي سومره عمر کې چومه انسان اسانۍ سره سہولت سره ختمول شي داسې طریقې سره چې د دې دنیا نور کارونو مې چلیږي د ځان لکم ملازمت کې یا ځان لکم کاروبار کې یا ځان له مزدوري کې هغه د دومه چلیږي کورواله خیالو مساتي او دې سره سره الله رب العزت لومه دې ټیم ورکي نو دغه شانی یو دغه پکار ده. عموما خلک دا سیمه کوي چې لکه دا وایي چې موږ قرآن له ډېر زیات ټایم ورکو او خپل کور والو خیال نه ساتي دا هم یو غلطه خبره ده. او که څوک دا وایي چې زه صرف د کور والو خیال ساتم او قرآن له ټایم نه ورکوم نو دا هم غلطه خبره ده. دا تمام چیز دا په انسان منی حقوق دي لکه څنګه چې د قرآن حق ته انسان منی د قشان د کور والو حق ته د قشان د من د خپل ځان حقومه دی کوس یو انسان دې آرام نه کوي اور از شپ دی وزیر قران تلاوت کو موزه به هفته کې قران ختمو میا به زبرزه کې روزانه قران ختمو ما اغه سره د په صحت منی اثر راځي د په ملازمت منی اثر راځي د په کاروبار منی اثر راځي نو دا بیا مخ خبره نه دی جی د قد وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بارک راځي او یو زله صدری صحابه کرام یا سلور صحابه کرام را لاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی بیبیانو نه تاسو کو چې پیغمبر علیہ السلام په کور کې څه معمول دی نو پیغمبر علیہ السلام خو ډېر زیات عبادت پکاو نو چې هغه ورته کله وی چې پیغمبر علیہ السلام داسې داسې روجی نیسي او داسې داسې تلاوتونه کوي او داسې داسې مزونه کوي نو هغه کې یو سړي قسم یو صحابي قسم وخړه چې زه به آینده لپاره ټول عمر روجه نیسم او زه به چرته ما روجه مات نه کوم آینده اوس پس زما ټول عمر روجه ده. بل صحابي قسم وخړه چې زه به آینده د شپې چرته ونه شم ټول شپه به زه تلاوتونه او دا کومه. بل صحاب بل قسم وخړه نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور ته راغی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وفرمایل یو کال طرف ته ځو بیا دا خبره کو جی. السلام علیکم جی. خیر دی تاسو صحت خیر دی جی شکر دی الله فضل دی جی. مہربانی جزاک اللہ جی. کم دینا خبر ہے سوکھ جی
1: خبر
0: جی نور صحت خدستہ فضل کریم بھائی

د زله بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 878.

0: خوره خوره گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو خو
1: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا مکن خوراک
0: کړی مصالو د یو خان مصالحه جات بټه ګرام چرته چې بتاتا د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: کچی سوک دوم را مدر دوائی تکلیف ور تمو ور کوائی چی آغا بیستا انتظار کوی او تال تا خوشحالی مزی کوی او آغال تا جڑا کوی درازی خانده کوی او دشپی جڑا کوی یوازی وی نو چر تا هم پا چه انتظار مکوائی خواه پا دنیا کی دا طولو نبت سیس چی دی آغا انتظار دی مرگرو گپ شپ پا لگو نن برات دا وای چی پا دنیا کی دا طولو ندرون سی شه دی او دا دنیا کی دا طولو نسپت سی شه دی دا برات ضرور وای خواه گپ شپ پا لگو زمون دا تیلفون نمبر دا 03971189 می یو سال بیا در ترین 03971189 می دین علاوه تا سو مونگ تا میسیج کولی شئی لار شئی رائٹ میسیج تا التاولی که آر ای بی سپیس اخبل نو مخبل دا زینو مو خستا شان میسیج ٹیپ که مونگ تا سینڈ کئی پا کم نمبر پینزات یا دریت یا ورے پچیس سی تریسی ورے اس خو مالداره کنا نور خو پویا اللہ دیم دغه سی مالداره کی او ماشاءاللہ دی زلا ډیر خوشاله شوی ما چې زما مین دی خویندې تروریانی ما شوګانې هم کورونو کی دی او پیسې ورته کورونو کی ملاویږي نو دا ډیره د خوشاله خبره ده اللہ دی تاسو خوشاله کی او اللہ دی منګ هم خوشاله کی ها یوازې مخره او کنه من غریبانان په کوم یادوي زما خسته مینوالو خو میسج د پاره دو درې روپۍ لازمی وي اگه اکاونت کی ساته ای پینزه اتیا دری اتیا وانی منگتا میسیج کوای گب شب پا لگو تو که تکالی وولو پتا و رحمان سب تنگ شوه ده سط آخوا دیخوا رانی ویره ده نظام سید نن شورو شوه ده خبرو وار نور کوی نما ور تا ای باچا رو غب تا باد را غلی ما او کنا او ما شا اللہ ننه تور کپڑی چولی دی ده چا ده کس ده او اتفاق خبر داده چه نن مسپینی کپڑی چولی دی وی وی نو پروگرام پیر کلی وی آتا رحمان سیبا
1: ډیره مننه نظام سیبا دا ټول نو وړاندې خو زه حس په معمول څنګه چې مخکې هم خپل د پوره ریډیو مین ټیم او د ریډیو مین مینوالو ته دا ټول نو مخکې السلام علیکم سلام نه بعد دا امید کوم چې زمونږ مینوال چې دی هغه خپل ژوند نه چې دی هغه مزه باخلي ژوند چې دی هغه به صرف تیری نه بلکې ژوند چې دی هغه به په مزو سره تیری
0: بالکل
1: دې سره سره چې زمونږ د مینوالو په علم کې دا خبره ده د مخکې نه ده چې د هر جمعرات په ورځ د درېو نه څلورو پورې چې
0: دا ګناهګاران دواړه
1: دغه دوه ګناهګار
0: څوک راځي
1: بل اور سټو کې ټکالې کوي پوری نو دا د دې په علم کې ده نن موږ دغه ان شاء الله کوشش وکړو چې یو ښه پیغام یو ښه د ژوند دغه سبق چې دی هغه دی له ورکو یا دینه سو واورو ځان له په ژوند خسته
0: بالکل اسې ما وی چې نن خو څه خسته خسته کاری خیر خو دی
1: خیر دیگر
0: ماشاءالله
1: دا درې ورځې شاته ګرمي لګ کم ونه
0: وای وای
1: لغونی پته لګی
0: نن ګرمي اسمان سره خبرې کی والله مونږ ونه دی الله پاک ډیر رحم دی دا درې سلور ورځې موسم ډیر زیات خېسته
1: او ټول دا سه لکه دا درې سلور ورځې کې پته لګی چې مونږ بدرامیان یو
0: بالکل زمونږ
1: یو سیریر دی ملتان والا
0: کاری زمایو دوست دی ډاکټر سه ماته وی نظام بچا ما یې مزي وکړی تاسو دلته وی داس گرمی دی وی دې گرمای سره هم لبی کو مړی وی تاسو جاړی ورته مې یاره ډاکټر سه پم ونه دی الله پاک ډیر رحم دی
1: ډیر رحم دی
0: بالکل تاسو رحمانه گپ شپ لګو دا شان میسج کال وو مخلو وی وخت نه تیریږي بیرته راشه وخت نه تیریږي بیرته راشه رنگ می جړیږي بیرته راشه وخت نه تیریږي بیرته راشه رنگ می جړیږي بیرته راشه زړه می دردیږي بیرته راشه کچر تکیږي بیرته راشه قسم دې یار از مکه زین را کوي نه
1: واه زبردست
0: جی
1: ای ای لکه رختیا وای
0: اسماعیل شاید شانی زما دا خیٹو پڑسی بیا کنا بیا سنو بیا ڈیزی
1: اللہ دی خیر
0: اگر ڈراما دی کتلی ہوگا اچھا یو ورد خبر ہو کی کنا لگا خیٹو پڑسی گی اچھا بل زی تلاشی نو یو کور کے یو دو خزی بھی کنا نو یو مسئلہ ہوشی اگا ضرورنی راشی اگا زوی خبر ہو کی ویر ہوئی دی گاونڈیانو کرا دا سی سا مسئلہ شوی دا خو چاہتا وای بنا نو بس هغه یو دم هغه انګوره خواخې چې دي نو هغه ول بېسوره شي رو رو رو رو

0: پخېټه کې دړ شي، بیا ورو ورو رنګونه زیړ شي، تر دې چې بیا لتې په لاسونه وي تقریبا لکه اخیری هغه انا لله و انا الیه راجعون ټیم لکه
1: بالکل
0: هغه زوی چې خبر شي بس هغه راشي ورته وي یاره وي ممی او ښځې ته خپل وي تاسو ته ازادي شوه زه چې چاته قصه کوي هغه چې څنګه لاړ شي که نه خبره بلې ګاونډی ته وکړي هغه بیا روغې موټي
1: روغې شي
0: نو په ما ونی ما هغه سیال دی نو څه به کوي زما ورور مې خو هر څه به کوو
1: خو
0: دروغ به نه وایو
1: دروغ به نه ویو
0: نو په دې باندې
1: یو دایره کې دن
0: دایره کې دن یو خبره راته یاد شوه
1: جی
0: وکړه
1: بالکل نه اجازت ته نه نه خوایې
0: یو خزه وا کنه
1: جی
0: یو خزه لاړه د بچو سره مور کړه
1: ها
0: شپګاته بچی لاړه لګنه نن سبا خو چې مور کړه
1: کم غونې شپګاته
0: آج د شپګاته نن سبا خو چې مور کړه لاړ شي او دا پوره ټیم یې کنه وای وای بیا ګرمي بیا شیطانی کی ابیا یو جوسر ته وخیجی څه ورته وای دی مشین ته وخیجی بل پرچ ته وخیجی او بل ټیمانو
1: ته
0: ها ابل بل بجلی کې ګوت وی دا غلا بل ډرامه اته ورته بس ته ورته خیر دی خیر دی تاسو خپل کور دی ازرنه وای دی خدای خو
1: مجبوری کا دوست نام شکریا
0: ابر مې کول نو خدای لاړه بچو سره مور کړه
1: جی
0: او چې کله ال ته ورسیدنو ما خام شو
1: ما خام
0: چې ما خام شو نو دې سره خپل د خاون فکر شو ور سره فکر پیدا شي چې یاره خاون به مې چرته دا وخت یو سبقي او چرته به وي نو دا ښځې خو اکثر په دې خاوندانانو باندې ډېر شکونه کوي که نه لکه اکثر دا ورته وي وایي زه ورته کله په کار یم ما ته کله ګور یا بس کله به ځان له ساتلي وي که نه زما دا خبرې اکثر سپا سپ نور خو مینوال هم پوه دي تاسو هم پوه یې که نه نو څنګه چې کالي ورته میلاو کړو نو ورته یې جانو هغه ورته وی جی چرته وی زه خو کور یم وی ښه ته کور یې وی زه چې ته کور یې نو ته داسې وکړه چې ته موبایل لا واخله او نه وی ته چې کور یې نو ته داسې وکړه لاړ شه کچن ته وی ولې وی زه ته کچن ته لاړ شه بیا تا ته ویم نو هغه چلته کچن ته لاړ وی لاړ شه پهلا جوسر چالو
1: کړه
0: چې کله جوسر چالو کړه خاون ہوتے ہیں ایک وقت بس جوسر میں چالو کرو دادی یقین نہ گئی چیز خاون
1: کور دے
0: جدا کا شان پر سبانے رضی ورتا بیا فون ہو کچی جانو چرتے وی کور میز لار ش کچن تا جوسر چالو کا
1: ہاں
0: جوسر چالو کا
1: چالو
0: بدرے مر سے بیا جو سلور مہ دا چ رو غ ہفتہ پکی لاڑ لا
1: او دا جوسر سٹارٹ
0: جوسر سٹارٹ ٹھیک ہے نا کیدا کیدا یو ہفتہ بعد دا کور والے چ ہتا راغلا
1: کور تر راغلا
0: کور تر چرال چ گوری جو مخ کے دروازے تے یو غٹ تالا لگی دل دس 2 کلو دا
1: 2 کلو
0: تالا لگی دل دا نو دی یار تا سنگ چلے نو دی خپل گاونڈے نے تپو سوک چیا خور اڑے ویا ویسا سما خاصینو اگ تالا ہو گئی او جس ور سر پتر کی وی نو خبر شک پورے راغلا لکدا زنانہ پدے خواندانانو ون شک کی نو شک خبر ادا دا په هر رشتہ کې شک کول پکار دی
1: و چې نظام سے و دی کې بزی یو خبرو کوم بخنی سر ستاسو خبره کټ کوم
0: جی
1: شک چې کله ختم کنه نو پوه شه رشته ختم
0: رشته ختم شو مینه محبت ختم شو
1: ختم
0: چې کله یو سړی خپل خزي دوای کنه چرته تلی وی
1: ها
0: ولی تلی وی
1: د دې هرگز مطلب دا نه دی چې هغه باغه کار ته غلط ته کوي
0: بالکل
1: لیکن دا تپوس چې انسان د هغه چانه کوي کنه چې چا پسې زړی زی
0: چا پسې زړی زی په کومه راځي چې سړی غوسه ختم کړه
1: ہاں
0: او خزی تے خزی ونی شکونا ختم کرو چرت تلے وی ولی تلے وی چا سر بیزی وی مارکیٹ تا تلے وی بازار تا تلے وی اسپتال تا چی تا کسی ختم شو پوشا چی دا دمانا مینا محبت
1: ختم
0: ارس ختم شو
1: او صرف یو کاغذی رشتہ پاتے
0: شو بیا دی اگا خزا فکر شروع کی چی دا سی ولی دا سی ما کی سکمی دا چی آیا زما دا خوان دا سی کوی گا نا نو کم سڑے چی شک کوی تپوس کوی مخکینی انسان لا خوشحالی پکار دا چې دا انسان ما سره مینه کوي محبت کوي دا انسان زما تپوس کوي
1: تپوس
0: نن سبا کې تپوس کوي چې یخز چرته تلې وي پما ونه تاسو کې مان تپوس کوي او زستا سن وکړ خو نه ما
1: میرا جسم
0: تا ونه زمور خپل خرڅ کړي خو نه ما ته مان دا تپوسونه کوي ته یې څوک وي خبره به دومره اوږده لاړ شي چې مور پلار ته به لاړ شي هغه مور پلار سم د برما والی بیا دا بیا دې ته نه ګوري
1: چې دا غلطي د چا ده.

0: అల్లాది తాసు లడి రూమర్ రాకి
1: ఆమీన్
0: ఆమీన్ సరల తాసు డేరా మనన జమల్ ఖాన్ కప్నే వాళ్ళ పక్కిం యాద్ కిడియు ఖుదా నే ఎం చికుమ కప్ని దా నో డేరా మనన
1: మతలబ్ కప్నే వాళ్ళం జిన్ ప్రోగ్రామ్
0: మనన కో తాసు తమ ద్వద ప మెసేజ్ ఓకే జి نو زه دوه ده پا تاسو تا ام دیره مننه
1: دیره مننه
0: خوش حالا واسه زو کال طرف تا گورو سوک ته کم زنده اسلام علیکم اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام سال دیدی
0: خیر ده جی پروگرام کر کلی وایو
2: خلی پاخه ساته جی
0: سوکو ده کم زنده واس خوش اشناشنا لگی
2: محمد شاہ خبر کوم جی
0: جی جی محمد شاہ سے پروگرام کر کلے وا
2: بس ہلک ہر کلا خدا پاک کا سرا والے جی
0: ڈیر مننا جی محمد شاہ سے استاد آواز لگ صفا نہ دے
2: صفا کو بس دے موبائل کے صفا کو لک آخر طرف خبر زخ صفا اور خدا دے طرف پلک و مسئلے جی بس بس ماشی ہوا جی جی
0: ہاں ہاں خیر دے ہاں محمد شاہ سے بول
1: اللہ شکر دے جی تاسو خپل وای جی
2: نو تاسو کوم موضوع باندې خبر اره جی
0: ما وی د دنیا د ټولو درون انسان سوک دی
2: درون انسان خو هغه دی چې خپل او خپل عزت او ساتي هغه چې په معاشره کې دی بل انسان خو هغه قدر وکي او بل انسان دې ځان په لغوره وکړي په هغه انسان دی نو
0: بالکل بالکل او پروگرام تا دے سر آور دی مولا
2: پروگرام تا بس بس تاست میں باوری منگا خوبا
0: سو مکن گورا مخی با منگا دا انور شاہ سیب لارو تا کاتلا نو اس میں ستاسو لارو تا گورو نابل رزی راس رابطا اوکلا دیر خوشحال اشلام اللہ دے خوشحال ساتی مسافر ہے کی دے جی جی بالکل ڈیرا مننه کوما نو تاسو سره ور دي موږ دا پروگرام ته
2: نو زه په تاسو سو یم دی خو وای په تخته می دی یار زل فینو سمیږي
0: وا
2: او مسافر دی درنګ صحت ل روانيږي
0: وای
1: وا
2: زو ژوند دی وا ته ولار دی مړ په تری ما درنګ صحت ل و په خار یم باری وای
0: ډیر ښه زبردست
2: او زما زمای طرف ما سره کوم کسان ناست دي په یو نړیت دی یو سلانور دی یو مخورانور او ټول په اصل کې کوم ټیم والې دي کوم مینوال دي ټول په زمونږ دی طرف اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ډیر
2: مننه زه خدای پاک ساتري ستاسو پروگرام مزید مخه ته وري
0: جی ډیر مننه خوشاله اوسې او ټول ته زما سلام وایو
2: وعلیکم السلام
0: مننه کوم ډیر مننه
2: وعلیکم
0: السلام انشاء الله اوسې دا اوز منگران قدردان پو منگران محمد شاہ سے
1: جی
0: شکر دے بھائی چی حال دے رہتا ہوئے ماں ڈیر انتظار کھڑے ہو جمال خان
1: جی
0: السلام علیکم مامو آپ کیسے ہیں
1: وعلیکم السلام
0: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں

0: نیو په مخه کړې یم
1: وا
0: زه جنازو لاس نیو په مخه نه نکېږي آشنا د ټنګ ټکور خبرې
1: وا
0: ما ته معلوم یې زه دې پیژنم ساده سړیا
1: وا
0: ما ته معلوم یې
1: زه دې پیژنم
0: ساده سړیا
1: وا
0: خیر دې زما په مخ کې مکه د زور خبر
1: واجی واجی واجی هڅه خلکو یا تاسو ته سن راځي د خدای انصاف داره اوس
0: زو شاعر سم دستی بالکل وې اوس خو په مخ وي
1: سګون کو سي مې اورې دي خبر سپینا نوا

0: بسم الله الرحمن الرحیم. ریڈیو من 88.4 بٹ گرام اوریدن کو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام عوامی عدالت سرا ستاسو قربا نسیم سواتی یو زلبیا ستاسو پر خدمت کی حاضری ہے. دا ریڈیو من 88.4 بٹ گرام کوشش دادے چی زمنگ پا چا پرچل کے چم گاون چنکسا کرکلی پالاقاو پا سماج کے سمر مسائل دی دغه مسائل حل کے دل پکار دی. دغه مقصد دپارا دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مختلف وختونو کے مختلف پروگرامونه ستاسو مخ کې وړاندې کیږي. په دغه کې سیاسی پروگرامونه هم دي، سماجی دي، مذهبی دي او معلوماتی پروگرامونه دي. په دغه لړ کې د عوامي عدالت کم پروگرام چې دی دا ستاسو مخ کې د جمعرات پر ورځې سلورو نه پنځو مخ کې پنځو پورې وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې زمون کوشش داوی چې هغه مسائل چې کوم مسائل زمون په چاپیر چل کی دي، دغه مسائل په دغه پلیټ فارم باندې صرف اوچت مونږ نکو، بلکې کوشش وکړو چې دغه مسائل حل هم شي. د عوامي عدالت دینه مخ کې سوره پروګرامونه چې شي دي، په دغه پروګرامونو کې ګڼ شمیر هغه مسائل چې کوم مسائل مونږ سره تعلق ساتي په دغه پلیټ فارم باندې مونږ اوچت کړ دي، د ذمہوار خلکو مخ کې اخی دي، کوشش کړ دي چې دغه حل شي. ډیر مسائل داسې دي چې هغه حل شي، ډیر داسې دي چې دا هغه د حل کېدو په لارو روان دي. او اوس هم ستاسو په چاپیرچل کې چمگاون چنکوسا کور کلی او پالاقه کې کې داسې سم مسئلے تاسو غواړئ چې دغه مسله حل کېدل پکار دي، مناسب ګڼئ چې دغه مسله حل کېدو لپاره د عوامي عدالت دغه پلیټ فارم خده مناسب دی، تاسو دغه مسله مونږ سره شیر کولی شئ، ډیسکس کولی شئ، مونږ ته ویلی شئ. زموږ کوشش بداوی چې مونږ تاسو دغه مسله په دغه پلیټ فارم باندې صرف اوچت نه کو، بلکې د ذمہوار خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې دغه مسله حل هم شي. دغه مقصد دپاره تاسو مونږ ته فون هم کولی شئ. زموږ د فون شمیره 0997 310 400 په دې باندې هم کال کولی شئ. او دې سره سره دا موبایل نمبر 0309-711-8899 0309-711-8899 په دې باندې هم کال کولی شئ. او دې سره سره دغه پروګرام د فیس بک پاڼې باندې ریډیو من 88.4 بټرام باندې لایو هم چلیږي. تاسو په لایو پروګرام کې کمنټ سیکشن کې مسله لیکلی شئ. زموږ کوشش بداوی چې موږ هغه ځینه تاسو دغه مسله واخلو، په دغه پلیټ فارم باندې د ذمہوار خلکو مخ کې کیدو کوشش وکړو چې تاسو دغه مسله حل شي. او دې سره سره که تاسو په ریډیو باندې دا پروګرام اورئ بیا هم ډېره ښه ده. او که تاسو سره انډراید موبایل لے، غټ موبایل لے، تاسو په هغه باندې دغه پروګرام د فیسبوک نه هټ کر هم اوریدو کوشش کوئ، نو تاسو با ګوګل سرچ بار کې لاړ شئ، هغه ځای کې با ریډیو امن ولیکئ. تاسو چې مخکې دغه سرچ کوئ، تاسو به د ریډیو امن سټیشن راشي، په هغه کې د بټرام سټیشن انتخاب باوکای. او هغه زینا تاسو منګه هم اوریدې شه واجه سمره خلق اوری. زما دا ریکوست دی چې تاسو په چاپی چل کې سمره مسائل دي، دغه مسائل که ختمول غواړی، دغه د پاره زمنګ دغه پلیټ فارم عوامي عدالت تاسو ټول د پاره حاضر دی. ما سره په لرنی پروګرام عوامي ملمانو دو دی، یو امتیاز خان چې کوم دا ټریفک انچارج دی د بډګرام پولیس، او دې سره سره جمیل خان صاحب چې هغه هم دغه ټریفک سره تعلق ساتي. او د بډګرام په ټریفک کې کومګو ګورو د دغه دواړو افسرانو نمونه چې کوم دی دا نوی نه دی، ټول خلق تر نواقفه دی. او خلق خو پرې دا زمونږه وړکې وړکې ماشومانان چې کوم دی هغه هم د دوی د کردار نه، د دوی شخصیت نه، او د دوی د نوم نه واقفه دي. ما سره په نننی پروګرام کې دا دواړه موجود دي. زمونږ کوشش بداوی چې موږ هغه مسائل چې کوم مسائل ټریفک سره تعلق ساتي، پولیس سره تعلق ساتي، زمونږ دا ځوانانو مستقبل سره تعلق ساتي، په هغه باندې دوی سره خبرې اترې وکړو. ټولو نه مخکې زه دغه د دواړو افسرانو امتیاز خان او د جمیل صاحب جو جهان مننه کوم، شکریا ادا کوم چې دوی خپل په ډیرو مصروفیاتو کې مصروفیات دومره زیات دي، ځکه چې د دوی مصروفیاتو اندازه موږ ته د پټګرام بازار کې د ټریفک اندازه لګي. څومره چې ټریفک زیات دی، دغه شانتي د دوی مصروفیات هم زیات دي. په هغه مصروفیاتو کې وخت وخت کل راتلل موږ سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناستل، دا د موږ لپاره ډیره غټه خبره ده. په دغه وجه باندې زه د دوی دواړو یو جهان مننه کوم، شکریا ادا کوم چې دوی خپل په مصروفیاتو کې وخت وخت راغله ما سره په دغه پلیټ فارم باندې کېناستله. امتیاز خان صاحب، جمیل خان صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: تھینک یو نسیم سعدی صاحب، ریڈیو امن 88.4 تاسو موږ لا دعوت راکړه د موږ لپاره هم ډېر ښه دی عوام نه مخه دی چې ډایرکټ موږ دا څه مسایل چې عوام په خپله ګوري هغه موږ ته ووایي موږ به هغه باندې سوال جواب به هم کوو او سي تاسو لا چې دغه پریشانۍ تکلیفات یې هغه ته ویلی شي موږ تاسو اورو او تاسو حل چې کوم دی هغه تاسو بیان کوو.
0: یو جہان مننا امتیاز خان, میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اس پروگرام کو آگے اردو میں کنٹینیو رکھوں, کیونکہ آپ دونوں کا تھوڑا سا پشتو زبان میں مسئلہ ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو ٹریفک میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مستقبل سے اس کا تعلق ہے, کیونکہ ہمارا جوان جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے, ہمارا بچہ ہمارا مستقبل ہے. تو بڈرام میں آپ دونوں کا ٹریفک میں کافی عرصہ گزرا ہے, تو سب سے پہلے تو یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ آپ دونوں نے بڈگرام میں جتنا بھی عرصہ گزارا ہے تو اس عرصے میں بحیثیت افسر ٹریفک انچارج کے آپ نے بڈگرام میں کیا محسوس کیا ہے, لوگوں کا جو تعاون ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریفک کے حوالے سے, کیونکہ زیادہ تر آپ کا لوگوں کے ساتھ ٹریفک کے مسائل میں لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹک بیٹھک ہوتی ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے, اور یہ جو عرصہ آپ نے بڈرام میں سروس کی ہے, امتیاز خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے گزارا ہے یہاں پہ, لوگوں کو کیسے پایا ہے, اور جو سروس کا یہ عرصہ آپ نے یہاں پہ گزارا ہے تو وہ کیسے رہا ہے آپ کا؟
1: آپ کو پتا ہے کہ

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک دنده زیارت پنځم به ورځ د اسوی کال د جولای د میاشې شپږم د اسلامي کال سفر المظفر لومبه او د هندي کال د پشکال دویم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو بنوګي د درو نامعلوم ترانو مړي برامد شوی دي پولیسو په مخه پلټنې شروع کړې دي خیبر پختونخوا پولیسو د حساس ضلعو په نړیوال معیار باندې د ډرون ټکنالوژي فراهم کولو فیصله کړې ده وینزویلا کې د زلزلو له امله د مړو شمېر 3800 سیوا شوې ده د نورو مرګونو د خطر امکانات هم ښودل شوي دي په لوی دل کې سرچ اپریشن پر مهال درې پولیس اهلکار شهیدان او 15 زخمیان شوي دي د موسم لوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې سرکل روډ باندې مونډان نه د درو نامعلوم تنانو مړي برامد شوی دي د پولیسو راغو تر مخه په دې کې د دوړ تنانو مړي سرکل روډ باندې پراته وو ولې د یو تن مړي مونډان پار سره نږدې ملو شوی دی د زراعو وینارا چې درې واړه نامعلوم تنانو وجلی دي کم چې د پورتو غبانی ډیسکو اسپیټال ته د پوسټ مارټم لپاره رسول شوی دي د پولیسو لخوا لټون عملیات پیل کړی شوی دي ولې درې تنان پار ډز وشتې شوی دي چې رسو دغه پلټن عملیات نور هم پیل شوی دي د خیبر پختونخوا پولیس یو بل فیصله کړی دا کوم چې حساس ضلعو د پارا پانریوال معیار سره د ډرون ټکنالوژي ورکول شروع کړی دي د اشرف مخه د پرله پسې حمله وروسته خیبر پختونخوا پولیس د صوبې د ویش ضلعو د پارا جدید ډرونز فراهم کړی دي کوم چې د ترمل ټکنالوژي سره په مکمل توګه باندې ډرونز خوفی آپریشنز هنګامي حالات او نور د اشرف مخه ټکانو باندې د بوردي موادو نه د حملو د پارا کارول شي دا نوی ټیکنالوژي والا ڈرونز کې با ملٹی سسٹم سینسر او اے آئی فیچر شامل کړی شوی دي دا دې سره سره دغه با حساس ضلعو یعنی پیښور لوړدیر سوات هنګو لکی مروت بنو کوات کورما او ډیر اسماعیل خان ضلعو د پاره اور کولی شي په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر 3800 سیوا شوې ده د نورو مرګونو حوالې سره امکانات هم څرګند شوې دي د سرکاري شمېرې تر مخه د جون په 13 نیټه په وینزویلا سرخار کاراکس کې د راغلي زلزلې له امله د مړو شمېر 3899 رسیدلې ده د دې وروسته 6000 نه زیات تنان بې کور شوي هم دي د سرکاري رسنو تر مخه دا خبر هم پډاګه شوې دي چې دا مهال د ملګرو ملتونو لخوا 3000 نه زیات ریسکو چارواکي په بو لاندې د مړو راوستو عمل پیل کړی دی همدغه شان ټول ټال د 10000 نه زیات تنان بې کور شوی هم دي تر دې دمه د سرکاري سرو تر مخه دا خبر پډاګ شو دی چې د نړیوال بینک لخوا ورته د 10 ډالر امداد رقم ورسول هم شروع کړی شوی دی اولیور دیر کی راسترچ اپریشن پر محال حمله شوی دا دری پولیس اہلکار شیدان شوی دی پنجر لستران زخمیان شوی دی دا پی خا دلیور دیر علاقی رباد درکی للم ٹاپ سرا سرچ اپریشن پر محال بند شوی دا چی پر محال شوی پائرنگ لاملا دری پولیس اہلکار شیدان شوی دی او پنجر لستران زخمیان شوی دی دا پی خروستو علاقہ کی سیکورٹی نور هم سخت کڑی شوی دا دا پولیس لوی نپری پا مکا تینات کڑی شوی دا پولیس پا سرچ اپریشن کی مشروع پا دی و سرا رسکو ٹمون هم پا مکا باندی زی پر زی کڑی شوی دی او اس پلان دیکھو دا لوب خبرنا

د فیفا ورلد کپ دوه درش پګشتم پاروانو سیالو کې لومبي سیمی فینل د فرانس او د شان دویم سیمی فینل د ارجنټینا او انګلند ترمنځ شوه دی. کوم چې ارجنټینا انګلند لا ماته ورکړی دا د سنو پوینا د پینل لو بابا د پیر پورز د جولای پاشل منېټا د شاسپین او ارجنټینا ترمنځ لوبيږي. اوس یو نظر د موسم پاړه دا مهمه موسمي او ترمخه د خبر پښتونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 34 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب شپږ سلويخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب یوش پېته فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرمدن ماخام سلیریش منډ رپاسا په او بجی ډوبېږي او سبا سهار دولس منٹ رپاسا پاپینز بجیبا سی روحی حمداو تردی دما مهم نو جب ڈیٹ تاسو وردو ده احمد زارنا د نور خبرنو او معلوماتو د پارا امن ریڈیو نیٹورک سره اوسه اوسر کے احمد زال لے جزا دلوی اللہ پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.

0: حدیثنا او د دلائل عقلیو او نقلیو نا ثابت دی.
1: د اخلاقیاتو درس
0: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
0: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی
0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورثۃ الانبیاء.
1: روان په هر انسان د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
5: د عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
6: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې ویګنو اړې نه بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مینو واغه ماتم وسم پر یادی کی
7: بے نور مرغو تو ذریعہ بند مات نور ترغیبات کا کو لا کو نا کو تلتی پورے چے زی بل تشکیل نا پر ما دکن یا بل تشکیل مولا بد قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کو خپل میدان علاقہ کی میڈیا دس نو بیا دغه نرس تو تدریس نا پر ما لغاو
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالم تلاړم.
4: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شوبه حفظ هم ده درج تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زماده خاوري.

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: هلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی، له کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي. د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې توري توري کیږي.
1: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
0: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. که چرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نو یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
4: امن د روح سندره ده.

امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش آسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चे पके तासुता दर कवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ده قبر عذاب او راحتنا ده قرآن او ده احاديثنا او ده دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی ده تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو توکی کی دی جی
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاننا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر 2 بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پرې خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: بیا نور مرګور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم یا بل تشکیل ما ولا بده شنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقې کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

0: دا واخله لالا، د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو، او په دې گرمی کې دریو بیرونو چکر می هم لګاو، سم ستړی شو.
1: دا دې سره وډی دی، دا وګوره اوړه سومره غټ غټ دی لکه دل، او دې رجی دا وګوره رجی کمی او کسکر پکې زیات دی، او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری، دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالٹی زیرو.
0: نو زه څه وکم لالا، بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي.
1: تا ته ما سوزل ویلې دي، اخوا دیخوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نه این جنرل سٹور تزا.
0: نو هلته دا څه دي، څه خاص خبره ده لالا؟
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او معیاري اوړه، خوشبودار وریجې، صفا سوتره دالونه، خالص غوړي یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی، او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویگی.
0: وا وا، یعنی د مهنګای فکر ختم. نو بیا ما ته پته وایا، زه اوس زما راشن راوړم. ته
1: پته یاد ساته، نیلی شنکر آئنا این جنرل سٹور، بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ، ینگ سکول گلے کې، بډګرام کې د دوی دکان دی. که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي، 0320-956-65-45، او بل نمبر دی 0322-922-83.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈی مشی په خیر رااله خود دې وګړي ټول برو جوړی اي دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام دې پروگرام دې درد او درمان دا پروگرام سره عظیم اساس میزبان تاج رحمان دا من ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو هر ورځ دا اتو بجو نه والی تر نه بجو پورې پیغام سره اوري په دا پروگرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب هغه موجود وي کوم چې د هم پیدا په دنیا کې یو بهترین ډاکټر یو قابل ډاکټر یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر اغا تصور کی گیم تدیو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا سحر اتو بجو نا مازی گر سرور بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوی نن دا جمعرات یعنی دا زیارت و رزوا سبا دا جمعی یعنی دا جمعت المبارک و رز دا کلش دا جمعی و رزوی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیم کوی د فری کیم مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانی کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تعاون هغه کېدلی شي نو تاسو بالکل راتللی شئ دغه فری کیم کې هغه شرکت کولی شئ کوم چې دا مهال زموږه آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام چې څومره اوریدونکي دي نو هغه هم په دغه فری کیم کې شرکت کولی شي او دې سره سره هغه خلک کوم چې دا مهال زموږه آواز نه اوري تاسو وسطت سره تاسو ذرای سره هغه درمان هم په دې سنټر ته راتلل غواړي نو شرکت کولی شي د سر سره په دغه فری کیمپ کې زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ خويندې دغه رنګي زمونږ چاچی ګانی مامي ګانی هغه هم په دغه فری کیمپ کې شرکت کولای شي د دې نه علاوه هغه خلک کم چې سنه سره بیماری کې د ډېر وخت نه مبتلا دي نو هغه هم په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولای شي د دې نه علاوه هغه خلک کم چې ریسنټلی سنه سره بیماری فری کیمپ کی شرکت کولی شي نو بالکل جناب تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه ډاکټر اجمل خان صاحب نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخرنه درې ورځې کوي یعنی جمعہ ہفتہ او اتوار دغه شانی بیا بل ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اڑمنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا جمعہ ورځ دا یعنی دا جمعۃ المبارک ورځ دا کرے جے دا جمعہ ورځ وی تو پر درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کے ڈاکٹر اجمل خان صاحب سنگ دوستو ما ویلے یو فری کیمپ کے وجنام دا فری کیمپ مقصد غرض دغوی کموں گا گروپ دا خاور بندے ڈیر خلق ادا سی دی چاہے بے وس دی اگے لاچار دی اگے مالی لحاظ سر دی عزت کمزور دی نو یقین نہ خپل دا مرزونو دا پارا دی عزت علاجات ہما کڑی دی اگے پی خاور پوری تلی دی اگے منسری پوری تلی دی اگے بٹبا دا پوری تلی دی یا دی سر سر نور جدا ملک میں سیمی دی نو اگے پوری تلی دی خپل دغه مرزونو نه نو امید شي وی دی نو اگے سکی دغه یو گولڈن چانس یو بهترین اپورتونیټی دا چې تاسو دغه فری کیمپ ته راتل شي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه کم جدا هم پیدا په دنیا کې یو بیت عجب بادشاہ دی او خپل دغه فیلډ سره ډیزت مخلص هم دی او د تیرو ادیر شو کالو نه

0: ما خبرت دارم و رجوع پدری من میشه. وای مانی تعداد درخواست کرده. بار مریضان را خبر درمان کرده بود.
1: صحیح صحیح ده مسئله ورده سه ده مسئله که باید نقلش کنی.
0: مسئله تا یا ماما چیزی دارم که خدا تقریبا افتاده که خبری اون بانی کردی یا تک کردی داخل راه ولی ولی
1: صحیح صحیح مطلب فالج پہ اٹیک کرے دے خی او لاس او دغه رنگ خی خپ دواړه دي کنه خی خپ گس لاس
0: دواړه دي
1: صحیح او صحیح ده ریډیو ته وګورئ ډاټا سے پدې باندې خبر کیخه
0: به ما خبر ادا چې مامي دې زموږ هغه ډیر وخت نه دی د پېټ کې علاج یو کو خو بولا دا به هم خړلې نو ما او رب دا وې ما نو زړه له پېټ کې علاج پرې کې دا مې پېټ کې دا مې دا خرابې او شروع کړه دا د هغه بار کې دا هغه دا ګولې خوړې دوی دی کنه نور لکه رڼا په بدل کې دې نه علاوه بس باندې کمره کې ځو پاتې شو نه دا
1: صحیح ده رېډو وګورې دا ډاکټر سپری باندې خبره کوي ښه ډیر مند نه کو د ځان خیال سره دی هوکې به لافس جی ډاکټر سپری
2: ګوره جی یو خو منن ته سکه یو ډیر زوړ لپس ما ورته ګوزن ها
1: جی جی
2: یعنی فایلې جو
1: جی جی
2: ګوره جی ما سکه خپل جی دو د دې سما ټي وی یو کیمرمن راغلو
1: جی جی
2: هغه فایلج والی نو ګوره جی شکلا فایلج راته هغه ټیم د مریض حالات سو پکور کې څه چلیدل یا داسې سو مسله راغلی وا چې ګوره بلډ پریشر دا راځي د پالج راځي د بلډ پریشر د های کېدو دلاسا نو د بلډ پریشر د های کېدو مرست وجوهات هغه منګه لټو چې آیا سس راغلی وو نو ما چې دا کیمرمن هیسټري واغستا نو هغه جی د بے خوابۍ دلاسا ځکه چې دا هغه خو رپورټینګ وی د بے خوابۍ دلاسا هغه ته د پیرالایز یعنی اٹیک شوی وو دا جی چې تاسو دا کم د مشر خبره وکړه نو د دې بجی زو رست زما چې را د دې بلډ پریشر په سمانی هاي شوی وو په سو وجوهاتو داستا سو پکور کې الله دني کې سم مسله چلی دا یاد دین مخ کې د دې سبل مسله وا جسمانی لیول باندې سم مسله وا د اغې نه بعد فال جراغل دي چونکی اوس دې په سیري سالت کې خبرې هم نشو کولې نو تاسو خو خلجی په سم طرف باندې چې فال جوې دا خپل میډیسن دي کپ جسمانی او نه خپل میډیسن دي هو پېتی کې جی د هو پېتی ډیر واس فیلډ دي ډیر وسی فیلډ دي او په د ال دو پیرالایز د پارا د فالج د پارا موږ څخه بهترین میډیسن موجود دی تاسو باغ علاج ټول عمر کوي او چې زمونږه پیمانه ته الله تعالی خبره برابر کړه نو یو کور سره به تاسو ته واضح پته ولګي خو چې کله هم بهترین کیس ټیکنګ وشي د مرض بنیادی وجوهات هغه معلوم کړی شي جی
1: جی ډاکټر صاحب سر سره هاندې ما به په هغلم خبر دی او کړل چې هغه مطلب زه به دا وایم چې هغه ته فیر دی مطلب رڼا چې کوم
2: په دغه د هغه ګوري
1: د خوب چې مسله ده کنه
2: دی رخصته خبره دی وکړه لومبه ګوري د مامي عمر یعنی آیا هغه په دریم سټیج کې داخل شي زنانو نو موږ ته پوښتنه کوو بل دي تاسو که یو دومره بهترین علامت پروت دی چې تاسو ووی چهره په بند ځای کې بي سپوټی راځي یعنی سای خرابې داسې خبره ده
1: کنه بالکل
2: ګوري داسې قسم علامت دي ته موږ جن علامت وو چې کله په مریض سره داسې قسم علامت موجود وي هغه جی 100% یعنی په 110% دا غي علاج هغه ممکن دی صحیح دی جی شکریہ جی
1: ډیر زه تمګ ډاکټر سره ټایم هم په خدای ته صرف دوه میسج راغلي زړه زړه شامل کما السلام علیکم ایم سہیل فرام چکه سر تاج بھائی تا سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام تاج بھائی تاسو به نن 10 بجې شو کوي نه نن زما شو نشته دي نن د السلام علیکم تاسو څنګه یې او ډاکټر صاحب څنګه دی عزیز عارف شاه ما د بالا باندې نه عارف شاه ډیر زه تم مننه کوم خوشاله راته اوس ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم چکم دی هغه خپل ختم طرف ته رسیدلې دي نو زموږ دی اوردونکو لبا س پیغام اور کوي جی فریز څنګه سبا زموږ فری کیمپ دی د فری کیمپ حق جی
2: ګوري جی فری کیمپ کې کتا سو رضای نو زمونږه د علاج تعلق او هغه د علامات سره دی خو کلی بهترین علامات هغه تاسو خپل ذهن کې ساتئ بلکې کمی جنکی راځي ناغي سره مور لازمن راځي زه په اسانه باندې وامه چې رجی مور شکم نه غانی ملي بیټری دا ماشومان سره مور را لګی چې کوم واړه بچی دي یا جات کی دي نو هغه سره جی لازمن مور مشر راځي چې مونږه

0: نه دي یا د دینه علاوه تاسو ځان د مخکې نمبر هغه غسل غواړي دا ټول معلومات د پاره تاسو موږ هیلپ لاين نمبر باندې هغه رابطه کولی شئ 0331 47 347 0334 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 کو چا چې دا پروگرام زموږه پورا یو غنټه خاموشي سره غو اوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ځنګه کې خبرې باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه نه کمیده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي هغه د زماره کوس درخواست التجا اپیل دی خپل په ځنګه کې باندې فوکس کوي او د نور خلکو ژوند کې چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لاس چې توي زمانم تاج رحمان دی دغه نام خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کیدیشی زما سره خوشاله نه احساسو د دواګانو منتظر وي کچری دغه بیا وفاسه غنو یو زری بیا وکړه وفا تاسو سره به کیږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خوده په امان
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: دا وخت تاسو ریڈیو امن نیٹ ورک اورئ
5: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
6: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز در ریڈیو امن ایٹ سی اشاریہ چار نیٹ ورک تے نند جمعرات ورس کال 2023 جولائی میں اشتش پر رسما نیٹ دا دی وقت مهم خبرون سر ازم لیاقت خان د خیبر پختونخوا پولیس قربانی باندې قوم ته فخر دی وزیر اللہ سہیل افریدی لوئر دیر او بنو کی پولیس اہلکارانو باندې شوی ترهګر حملو سخت مذمت کړي شہید اہلکارانو ته خراج عقیدت پیش کړي او ولی دی چې خیبر پختونخوا پولیس قربانی باندې قوم ته پورا فخر دی وزیر اللہ د ترهګر حملو کی پولیس اہلکارانو شہادت باندې سخت دکھ او افسوس اظہار کړي ولی دی چې بدامنې خلاف جنگ کې خیبر پختونخوا پولیس قربانی لوی مقام لري پورا قوم د قدر نگاه سره ورته ګوري سہیل افریدی ولی دی چمن جوړولو او عوامو ژوند او مال تحفظ لپاره خیبر پختونخوا پولیس ونان مسلسل قربانی ورکوی او د پولیس اہلکارانو د قربانی به همیشه یاد وی پاکستان تحریک انصاف ټول ملک کې د احتجاجي ریلو اعلان کړی دی پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی راتلونکي اگست میاشتې 15 منټې نه ټول ملک احتجاجي ریلی یستل فیصله کړی دا فیصله اعلان پارٹی چیئرمین بریسٹر گوہر پارلیمانی پارٹی اجلاس نه بعد میډیا سره خبرو کولو په دوران کړی دی بریسٹر گوہر ولی دی چې اجلاس یو محسوس ایجنډا و د په دوران ملک مجموعي سیاسي صورتحال باندې تفصیلي غور شوی دی بریسٹر گوہر ولی دی چې پارلیمانی پارٹی متفقه توګه فیصله کړی دا راتلونکي اگست 15 منټې نه بعد ټول ملک احتجاجي ریلی منعقد کولی شي بریسٹر گوہر ولی دی چې 15 اگست خو ورځ ده کال 2023 کې باندې پټیای تو شاهانه مقدمه کې عدالت طرف نه درې کاله قید سزا ورولو نه بعد گرفتار کړی شوی د پټیای پارلیمانی پارٹی باندې پټیای او د خوا کورولا بوشه بیبی مسلسل قید مزمت هم کړی دی ملک د پټرولو قلت خدشه پیدا شوی دا آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل حکومت ته مرسله لیږلې ده آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل ملک پټرولو ممکنه قلت متعلقه حکومت ته هنګامي مرسله لیږلې ده پټرولو وزیر ته لیږلې شوی مرسله کې ویلي دي چې ملک 380,000 ټن پټرول ظاهره ده صرف 15 ورځو لپاره کافی ده او سی اے سی مرسله کې ویلي شوی دي چې کسٹم کلیرنس کې تاهیر لوجه درآمدي پټرول مارکیټ ته نه رسیدي لوجه دنه ملک او بلای الکو کې پټرولو قلت پیدا کېدل شي مرسلې کې ویل شوی دی چې مالی د بولو جایل مارکیټینګ کم نه مشکلاتو سره مخ دي تیلو کم نه شپږ پیتا او 42 کروڑ روپۍ وجبات فریاده کول مطالبه هم کړی دا خیبر پختونخوا کې امن او امان صورتحال تشویشناک دي. بد امنی ختم کولو لپاره مستقل پالیسی ضروری ده. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا صدر می اختیار حسین ضلع لوئر دیر کې پولیس قافلے او بنو کې تانے باندې حملے مذمت کړي. ولی دی چې پختونخوا کې امن او امان صورتحال

0: یاره اوس خیال ته چې هم راشي نو وبوګنیګم، یاره اوس خیال ته چې هم راشي نو وبوګنیګم، زما دا مینه چې لا کوم مقام ته ورسېده. او مجرمان دواړه وو د مینې په ګنا کې اشنا، مجرمان دواړه وو د مینې په ګنا کې اشنا، سزا یوازې ما تسکین بدنام ته ورسېده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ډیر زیات محترم او معزز اوردن کی بار روغ جوړ او د صحت پجامہ باندی بئی. گران اردن کو کچر سوک هم بیمار وی، سوک هم پس تکلیف کی وی، د خپل رب نه د خپل مولانا مونږ دغه دعا کو چې الله پاک دې ټول انسانیت ته د خیر او د صحت والا زندگی نصیب کی. اوردن کو غږ آواز د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او پروگرام د صحت پروگرام دے. دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي، ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره دغه پروگرام کې موجود دی. ناسته کې ویرا سره تر لاسو بجو پوری به زمونږ دغه پروگرام چې کوم دی جاری وي. تاسو هم په دغه پروگرام کې مونږ سره شرکت کولای شئ، دا میسج په لاري باندې هم راتللی شئ او دا ټلیفون یعنی د کال په لاري باندې هم تاسو راتللی شئ، خپل غږ آواز چې کوم دی هغه مونږ سره پروگرام کې شریک کولای شئ. څنګه تاسو ته پته ده چې روزانه زمونږ دغه پروگرام تاسو ته پیش کیږي، په دغه کې مونږ تاسو ته اویرنس راکو تاسو د صحت والی سره. او زمونږ مقصد هم دغه دی چې یو داسې بیماری چې هغه مونږ ستاسو مخې ته کیږدو او هغې باندې ډاکټر صاحب تفصیلا سره خبرې اترې وکړي، نو که چېرې تاسو هم د صحت والی سره پریشان یې نو بالکل تاسو هم دغه پروګرام کې شرکت کولی شئ. د خپل مریضانو حوالې سره، د خپل صحت حوالې سره تاسو بهترین معلومات چې کوم دغه دغه پروګرام نه تاسو حاصلولی شئ. ګران اوردونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل او پیډی کوي د میاشتې شل رزي، یعنی د 1 تاریخ نو واخلا 20 تاریخه پوری. کوم وګورو د غي چې کوم دغه ډیوریشن دی د میاشتې شل رزي، نو هغه کې موږ سره صرف او صرف سلور رزي چې کوم دغه پاتې دي. نو کوشش وکړئ سمره هم اوریدم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب خپل علاج شروع کړی دی. بار بار دغه وینا کو چې تاسو خپل دغه علاج مخې ته مزید جاری ساتل لپاره راشه په دغه اورید کاندې چې ډاکټر صاحب بیا و په چټای باندې زی، نو موږ سره غوي صرف دغه درې یعنی سلور رزي چې کوم دغه پاتې دي، یعنی 17 18 19 20 سلور رزي به ډاکټر صاحب موږ سره پیډی کوي، بیا به ډاکټر صاحب په چټای باندې زی. په ان شاء الله که جن او زندگی وفا وکړه نو یکم تاریخ نه بیا به دوباره دوی بډګرام ته او نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تبا تشریف راوړي. وګران اوردون کو سمره هم مریضان دي، کوشش وکړئ چې تاسو سبا هم راشي او یعنی په دغه سلور ورځو کې تاسو راشي او ډاکټر صاحب خپل بهترین د هومیوپیتک علاج چې کوم دغه تر لاسه کړي. اوردون کو ډاکټر صاحب هم دغه پروګرام کې موږ سره موجود دي، ناشته کوي موږ سره، موږ باغی طرف ته ځو پروګرام کې ورته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. زما د تر پتا ټول ریډیو من ټیم او د سرا سرا د دې خوږی درنې پښتنې زما کې ډیسټریکټ بټګرام ور سرا تړلی او شاله کې سمرم جی دیو دیو کې زما आवाज اوري ټول تا پډې را درنا پښتنا مین باندې د مینو د خلوص نو ډک سلام وړاندې کوم ور سرا لاس په دعا یم چله پاتې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نا او د هر قسم مرزونو نا پامان کې وساتي.
0: ډیر مننه جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. اوریدونکو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوي، موږ سره موجود دي. نو بالکل تاسو به هم راځي کال بکوي، موږ ته میسج بکوي، خو کوشش بکوي کله هم تاسو ته موږ د کال لپاره او د میسج لپاره ټایم راکو، په هغه ټایم کې تاسو بیا موږ ته کال او میسج کوي، نو بیا به تاسو میسجونه هغه موږ هم شاملو او دغه شنت تاسو کالونه چې کوم دی هغه به هم موږ پروگرام کې بیا اخلو. نو ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو ته پته راځي زموږ د پروګرام دغه یو پیټرن دی، دغه یو طریقه ده، پاغي باندې دغه پروګرام چې کوم دی روزانه په شانتي مونږ مخې ته بوزو،

0: نو نن مونږ بیا یو داسې مهم یو اهم ټاپک راوړی دی، هغه مونږ ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو، آی باندې باغوی مونږه تفصیلا چکم دی هغه پوکي. نو ډاکټر صاحب بیگا تاسو په قبض باندې خبره ترې کړې و.
1: جی جی.
0: نو نن مونږ غواړو چې خېټه خرابېدل یعنی پیچس چکم دی هغه اکثر سنی خلکو ته دغه بیماری کیږي، اکثر دغه اغوی فریاد راوړي، دغه درد راوړي چې مونږ ته بار بار چکم دی هغه خېټه خرابېږي، مونږ ته پیچس لګي. نو که مونږ وګورو داسې یو څو کیسونه هغه تاسو سره ټیک شوي دي، داسې مریضان اغوی له الله پاک صحت ورکړی دی ستاسو علاج سره. نو مونږ نن غواړو چې دغه باندې تاسو تفصیلا زمونږ مینوال زمونږ اوریدونکي پوهکړي چې د خېټه څه د وجه خرابېږي، د دې څه داسې وجوهات دي.
1: جی جی بالکل. پرون مونږ په قبض باندې کنسټیپیشن باندې تاسو سره یو څو خبرې شریکې کړې وې او اویرنس هم درکړی وو. نن بیا هم ټاپک دی، اهم مرض دی چې نن سبا وینو تقریبا هر کور کې چې کوم دی، زو ویم چې یو یا دوه کسه په دې مرض کې مبتلا کی دي شي. زیات تر موږ وینو چې داسې راځي، زموږ دا خویندې راځي، زموږ دا ماشومان بچی راځي د پنځو کالو د شپږو کالو اندر دی چې د کالم پکې وي، او مور پلار دا فریاد کی چې د کالو شو د شپږ میاشتې شوې یا د چې کله نه پیدا شوې، داسې پکې راغلي اوریدونکو د هغه ورځې نه د خېټه خرابه ده، لکه دستی وته لوز موشن وته هم ویلې کېږي او دلته وته پیچس هم ویلې کېږي. نن دا ګورو چې دا کم پیچس دی، بار بار خېټه خرابې دلی لوز موشن دی، دا ولی راځي، د څه نه راځي، د څه د وجه نه راځي. نو اټول کازز وجوهات مونږ تاسو ته مخې ته کوو، او بیا کم هغه احتیاطاً کم طریقې چې دي او د هغې نه پس بیا کم ټریټمنټ چې دی، علاج چې دی، آیا د دې علاج شته که نشته، نو دا به مونږ هم تاسو ته ستاسو په نظر کې مخې ته کوو. اوریدونکو کله چې ماشوم پیدا شي نو که تاسو لیدلی وي نو هغه ته زړی کېږي، جنډس کېږي، دا خبره ما مخکې هم کړې وه، یا هغه ته چې کوم دی نو تبه هم کېدی شي. د ماشوم ته پیدا کېدو سره مختلف تبې راځي، دا د مختلف بکټیریا جراثیم د وجې راځي. نو کله چې جنډس وشي زړی وي نو داغه دا کم انټسټاین کولمی چی دی دې ته ډېر زیات تکلیف رسی. نو چې کله دا تکلیف کې نو د دغه ماشوم دغه خېټه بار بار خرابی او ازمه ناراضي الټه کوي، دست کوي، پیچسی پنو دی، صحت وخت سره سره خرابیږي، او بیا ول دلته سوري هغه ټاپه پیوي د سوري دی الان کې دا سوري نه دی. زه بار بار دا چغې وایم چې دا سوري وایي څه ته، تاسو کمزوري وینئ نه د سوري دی، سوري څه شی دی. خو بهرحال دغه کمزوري ماشوم د خوراک نه وځي، د ژوند د تیرولو کوم هغه ورسره ګروتینګ کېږي هغه نه وځي. مور پلار ورته خپئ، ضرور خپئ، ځکه چې اولاد ډېر خوږه میوه ده. دغه ماشومان چې غټ شي تقریبا د څلور پنځو کالو شي نو هم د دوی دغه حال وي، ځکه دا والدین وایي چې دا کله نه پیدا شوی دی نو د خېټه خرابه ده، خېټه نه رټیک شوی. بل زموږ دا کم ځوان کل چې دی نو دوی سره هم داسې کېږي. د هغې څه وجوهات دي؟ د هغې وجوهات دا دي اورېدونکو چې د هغې بکټیریا جراثیم د هغې وجوهات کېدی شي. بل زموږ دا کم ملیریا شوه یا چې کوم دی ټایفایډ شو غټه ته بچې وته وایي، دغه وجوهات هم کېدی شي، ځکه چې ټایفایډ راځي که نه نو د دې اټیک حمله په دغې کولمو باندې وي. چې دا کولمې زخمي شو تاسو به کتلي وي چې ډېر داسې زنانه وي هغوی وایي چې زموږ خېټه خوږېږي، خېټه باندې درد دی، نو دا کلمی خوږیږي. ولې خوږیږي؟ چې دا کلمی زخمی دي. بل وی

الټه راځي زړه ته کچه کچه کیږي زړه ته خرابېږي سو کوئی الټه کو اسره ته خرابېږي سو کوئی الټه مو سره کو درد مو سره راځي نو دا دغه تبې د وجې دا چټه کوي نو دا په دغه کلمو کوي او د کلمو د لاسه چې کوم دی دوی بیا په دغه تکلیف کې مبتلا کیږي بل که زه وګورم نو زمونږ په دې کورونو کې او په دې سیمه باندې خاص کر زمونږ خویندې دي خفه کیږي نه دوی په خپلو بچو باندې نظر نه ساتي بس پریښي وي داسې ویزه لوبې کوي ټیک فې لوبې دې کوي خو نظر به پې ساتل ستا فرض وي ولې چې دا میوه ده او که دا میوه ته ګډه وډه کې نو دا میوه چې کوم دی خرابېږي څخا کیږي او بیا دا غونې نه راوغورځېږي نو دا دا میوې به مونږ خرابو نه تاسو د دې مالیان یې د دې حفاظت پکوئ دوی باندې به نظر ساتئ چې داسې خوراک ونه کړي چې د هغې نه دا کوم د خېټې بیماری چې دي لکه لوز موشن شو یا ډیریا شوه دستونه شو یا پیشس وغیره شو چې دا ترې نه جوړېږي دا زمونږ بې احتیاطي وي زمونږ کوم ځوان کل چې دی دا ځوانان شو پیغلې شوې دوی هم داسې خوراکونه بې درېغه خوراکونه کوي خو دا ورسره غم نشته چې آیا د هر څیز فایده هم شته نقصان هم شته نو مونږ به لږ شانتې احتیاط کوو احتیاط په هر څه کې پکار دی اورېدونکو په خپل خبرو کې په خپلو الفاظو کې په خپل نظر کې په دې کې مونږ احتیاط کوی نو محبل کې چې ناس یې که نه نو خوله به ژبه کنټرول چا کره چې لاړ شي ژبه کنټرول خپل نظر کنټرول دا ټول احتیاطونه دي دا مونږ ته اسلام وایي مونږ نه وایو دا اسلام وایي نو چې احتیاط وکړي کنټرول وکړي نو ستا هر لحظه ستا هر ګنټه ستا هر ورځ دا به ښایسته وي کامیاب وي اباده وي بل که زه وګورم دغه ویټ الرجي چې ورته وایي کله ناکله داسې مونږ وینو چې راشي ماشومان یې غېږه کې وي ډاکټر صاحب د باندې خو ډاکټر د غنمو روټۍ بنده کړې ده ولې بنده کړې ده دې د خېټه خرابېږي پیچس دس پې لګي دا ورته مال افسوس راشي وایي څو کالو شو دوه کالو شو درې کالو شو افسوس چې تاسو ته دا پته وي چې په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې میډیسن شته د دې 100% علاج شته خو پویا سټډي تجربه دا د ډاکټر به ضروري ګوري ها که د هومیوپیتک ته او که د ایلوپیتک ته او که د حکیم ده او که د هر چا ده تجربه ضروري ده په پټو سترګو مونږ علاج نه کوو پټو سترګو باندې چې ګرځې بیا درس خوري او چې درس وخوري نو خپه به دې ماتېږي لاس به دې ماتېږي هوږېږي به دردمند کېږي به نو دغه ټوله بې احتیاطي شوه نو مونږ به ګورو چې کوم داسې ډاکټر دی حکیم دی یا داسې نور طریقې علاجونه چې دي آیا دا سړی قابل دی که نه دی نو میډیسن خو چې کوم دی په هر یو کلینیک کې پرته خو دکان کې خرڅېږي اورېدونکو ګورې ښه میډیکوز کې خرڅېږي که یو عام سړی دې راپاسو چې کېنه دی دغه ته سټیتوسکوپ واچوه دا دکان نه ډکومه ډاکټر ته نه جوړومه باندې نه ده ډاکټر ډېر لوی سمندر دی د علم ډېر لوی نو چې کله کامیاب شي بیا کېنه ډاکټر شه وینې د خلکو په جیبونو باندې به نظر نه ساتي اکه ساتي او که نه ساتي رزق ته هغه الله درکي هغه وعده کړې ده نو مونږ به دا شی نه کوو دوکې شاکې به نه کوو دروغ به نه وایو دا ګناه ده ټوله بل خېټه خرابېدل ویټ الرجي خو تاسو ته مو ویل لکه د غنمو نه الرجي د دې علاج بالکل موجود دی بلکې مونږ وګورو په دې کلمو کې یو بیکټیری جراثیم دی تر کومې چې هغه پکې موجود وي نو دا خېټه خرابېږي سمیږي نه که ته ډېر زیات ډریپونه ځان ته وخېژي او ډېر زیات وغیر دا ګولۍ مولۍ وخورې فار د ټایم بینګ وختي ته ور هغه خو ټیک شي خو دوه درې ورځې پس بیا خرابوي ولې خرابوي هلته بیکټیریا ده هلته زخم دی انفیکشن دی جراثیم دی کوم جراثیم دی تاسو به دا سوال کوئ که نه چې کوم یو جراثیم دی مونږ ته ووایه زه وایم دته ای کولای وایي ای کولای
هغه جره.

0: سیم دے چې هغه د کلمو کې موجود دے دا انټستان د کلمو کې موجود دے نو ځکه ستا بار بار خېټه خرابېږي مونږ به څه کوو یو خو مونږ به چې کوم دی نو ګرم خوراک ډېر زیات ګرم خوراک چې کوم دی نو هغې نه به ډډه کوو زمونږ دا ماشومان بچي چې دي دوی ته به تاسو هغه کوم مسالی دار تلکارې شوې انګولې شو هغه به ډېر زیات نه ورکوي چې هغې کې ګرمایش وي هغې کې مرچکي وي مسالې وي هغې نه به ساتی ښه نور داسې کوم لکه په سبزی کې چې کوم دوی لکه بینډۍ شوې دا هم ولې نه زه به ده ووایم چې ګرم خوراک دا توره چای چې دی مونږ ورته توره وایي تاسو ورته سپینه وایې دا هم ګرمه ده د دې مزاج ګرم دی که تاسو کتلي که نه یو انسان وایي په سر هم درد دی له ماله چای پخه کړه ولې وایي دا ګرم ده نو چې کله ته ګولۍ چا هم ګرمه ده که نه په سر درد دی نو دا چای هم ګرمه ده نو دا هم چې کوم دی بیا خېټه خرابوي داسې ډېر میډیس دغه دي دا ویجیټیبل لکه سبزیانې دي چې هغه خېټه خرابوي ولې چې د هغوی هغه مزاج چې کوم دی ګرم دی ګرم نو چې کله ګرم وي نو دغې کوم کلمی چې دي دې سره دا زخمي کېږي چې زخمي شي نو ستا خېټه خراب وي داسې په کې چې ډوډۍ خوري او د خېټه کې چې کوم دی غرار غوندې را پیدا شي غرار غوندې ګړګړا غرار او دې روټۍ پرېږدي واشروم ته منډه کړي دغې ملامت دی بل دې روټۍ وخوري او پاسی یو ګنټه تیره شي دغه غرار را پیدا شي او د خېټه خراب شي او دی لاړ شي دروازه چې کوم دی څلور پنځه ځله شپږ ځله دې واشروم ته ځي ولې هلته خېټه خرابه ده څه د لاسه خرابه ده څنګه چې تاسو ته مه ووایې نو مونږ به احتیاط پکې کوو د څه نه د ګرمو خوراکونو نه ښه دا کباب شو انډې شوې دا ټولې ګرمې دي ګورې نو کله چې مونږ احتیاط کو نو زموږ بچی به د دې نه آلړي بچ کېدی شي او که نه مونږ وایي چې نه ماشومان دي نو دا یو بانه شوه ښه ماشومان خو دې خو هر څوک کېني چې دا ماشومان دي ته ورته تشریح مه کوه هغه خو ماشومان دي او دا ماشومان دوی چې کوم دی د بچ کې هغه خو نه پوهېږي ماشوم چې ګرځي نو څنګه مور نیولي د لاسه چې دې درز ونه خوري دغسې په خوراک باندې نظر وساتئ چې دې خوراک کوي چې په هغې باندې ستا نظر تم خوره خو یو سترګ هغه ته په یو سترګ هغه ته ګوره چې دې څه کوي دا ستا فرض دي د مور فرض دي نو که چېرې مونږ دا خپل فرض وګڼه نو زموږ دا بچي به ګلونه شي ګلونه او که نه چېرې مونږ ونه ګڼه او داسې هم پرېښودل نو پاڼې پاڼې به شي خدای دې نه کړي هو الله دې مونږ کې دا جذبات را پیدا کړي دا عقل شعور دې را پیدا کړي دا احساسات دې را پیدا کړي دا غم دې را په دماغ باندې واچي چې دا بچی مونږ ښکلی ښکلی کړو او ښکلی لوی شي تعلیم یافته وي د ناستې پاستې چل ورته وښایو د خبرو چل ورته وښایو چې خبرې به څنګه کوي او کس سره ناسته پاسته به څنګه کوي د مشر به عزت څنګه کوي دا ټولې خبرې دي دا مونږ ته اسلام وایي اسلام زه نه وایم جون چې تېری د اسلام د دیرې د دن نه به تېری دا نه چې بس هغه د ړندو کاته ده کله چې په ړندو په کاته روان شي درز بخورې کندې ته به غورځېږي نقصان به مومي او که نه د اسلام په طریقه باندې روان شو اسلام دې خپل کړو خدای رسول چې څه وایي هغه دې خپل کړل والله که ته پوټېم خراب شي کامیاب به مونږ له په عمل په کار دی یو خو د خولې وی نه وي عمل اصلي شي عمل دی عمل مونږ به دې عمل کوو مونږ به چې کوم دی د خپلو خوراکونو کې داسې غیر ضروري خوراکونه مونږ نه خورو مونږ بچو له زموږ مشرانو له مونږ به نه ورکوو چې د هغوی سره دغه تکلیفات زیاتېږي نو زه دا خبره کوم که چېرې داسې زموږ بچي وي زموږ خویندې میندې وي مشران کشران وي او دا مرض ورته لګېدلي وي او نه ښه کېږي د ښه کېدو نوم نالي نو ناامیده کېږي به نه ځکه چې ناامیدي څه ده هغه چې کوم دی ګناه ده په لوی رب زموږ شته مالک شته ولې نه امیدی کوم هو نیت په کار دی اراده په کار ده او پخه ځکه چې الله ته ګوره زموږ د نیتونو پته لګي مونږ ته داسې خلک شته چې ځان پته ورته نه لګي او الله ته پته لګي نو که تاسو ته داسې تکلیفات وي نو بالکل زما څلور روزي دي دلته کې چار دین دي دلته په پټګرام کې تلور روز دي بیا په 20 پورې بهم 21 باندې به بیا زم پېښور تا نو 20 می تاسو لیدر کړی دی او 10 می غویل ور کړی دی بهرحال تاسو بالکل راشه که چا بچی نه جوړی بیماری او دغه تکلیفات وته یا نور تکلیفات وته هم دي سلور روز کې تاسو زمونږ دا خدمت حاصل کې نو ان شاء الله تکلیف تاسو نو چتیږي الله بم فکه الله نو که تاسو کې داسې بیماران وي تاسو راشه ان شاء الله صحت په الله درکې
1: جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوریدونکو تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیات بهترین معلومات چکم دغه واوریدل یقینا دی چکم دغه ټاپک نن اوچړه چکم خېټه خرابې دلی یعنی لوز موشن نو دغه بیماری سده وجه کیږي په دغه کې سمرا بیماران چکم دغه مبتلا دي او دغه تکلفات چاته هم وی نو بالکل تاسو د ډاکټر صاحب نه د داسي بیمارو بهترین علاج چکم دغه تاسو حاصلول شي هوميوپاتیک طرف تاسو راتل شي کوم ګورو یقینا هم دغه وجه نه موږ دغه ټاپک چکم دغه پروګرام تراوړو چې ډیر زیات مریضان چغه د لوز موشن شکارو دغه شانتي خېټه خرابې دل دست چکم دی ورته وی اغه لګې دل په دغه بیماری کې غوی مبتلا وو خو ډاکټر صاحب نه غوی کله هم علاج خپل کړي وو نو الحمدلله غوی ته الله پاک صحت ور کړو مونږ بهتر وګڼلا چې آیا دغه ټاپک په مونږ ډاکټر صاحب ته په پروګرام کې مخې ته یک دوب دغه باندې بدوی تفصیلا خبرې ترې گئی چې چرته کې زمونږ اوریدونکو کې سوګدا سی وی چې غوی په دغه بیمارو کې مبتلا وي نو بالکل بیا تاسو زمونږ د کلینیک وزټ کولای شئ راتل شئ د خپل داسې بیمارو د هوميوپاتیک نه کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ اوریدونکو د پروگرام کی بتا سو مونږ سره شرکت کوي دا ټلیفون په لارې باندې نو راتللې شی مونږ ته تاسو کال کولای شئ په 0997 310 400 یعنی 0993 310 400 دغه زمونږ د کلینیک نمبر دی په لغه باندې تاسو راتللې شئ مونږ سره پروگرام کې شرکت کولای شئ

0: خاجي ډاکټر د میسج په لاري باندې مو ته میسج لګلې وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: زه ستاسو خور یم وی. وی ډاکټر صاحب زمونږ ماشوم دی چې هغه خوراک نه کوي وی او هر وخت کې ورته پیچس کیږي، داسې وجه کې دی شي
1: په دې پیچس چې څنګه ما خبرې وکړې دی بیبي ته زوېما چې کې دی شي تاسو اورېدلې وی او دا د سټمک ډیزیز دی، د کولمو مرض دی، دا تاسو راولې ان شاء الله په دې امید سره چې الله پاک پوله صحت ورکی داسې مریضان موږ سره ډېر ماشومان خوشوي، الله به دوی هم صحت ورکی.
0: جی جی ډېره مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو هم د کلینک وزټ چکم دا قبل شه راتل شه تاسو د خپل ماشومانو د خپل مشرانو د خپل هر قسمه بیمارانو تاسو زموږ د کلینک نه کامیاب علاج چکم دا تاسو تر لاسه کول شه. دوبه مونږه نیکس کالر طرف ته ګورو جی، موږ سره سوق دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. هلو، خبر حال د دې لائن چې کوم دی غو ډراپ شو دونکو کال وکوي موږ دا په 0309711899 باندې به تاسو راځي دغه پروګرام کې موږ ته کال کولای شي د خپل سیاحت والے سره تاسو معلومات چې کوم دی غا تر لاسه کولای شي.

0: بلکې د اردن کو پروګرام وخت کوم دغه تقریبا مونږ سره تر سره شوه دی ان شاء الله سبا دغه ټیم ته بیا به مونږه حاضری کو دغه پروګرام سره ډاکټر صاحب په خیر کې به سم مونږ سره شریک کوی جی
1: تاسو خوختی
0: نو سمو داسې راوړی ډاکټر صاحب تاسو خو پته راځي زموږ سره انتظار وی
1: یو ساده غوندې یو سو کړه به تو ما
0: جی جی ارشاد جی
1: شمس القمر اندیش
0: دیو
1: چې زه د جون د لارې هغه سر ته ورسیدم زه د جون د لارې هغه سر ته ورسیدم ته چرته پاتې شوې آشنا زه چرته ورسیدم
0: ډیر خجی اعلی
1: او چې د خپل کور تیار کی ګوته قدرې نشم لیدې چې د خپل کور تیار کی ګوته قدرې نشم لیدې سکه زه وال وته ملاړم نور ته ورسیدم
0: واجی ډیر خ
1: او بل وی چې اول یې زل پکړې خورې بیا یې راواړم مخ
0: واه
1: اول یې زل پکړې خورې او بیا یې راواړم مخ ما وی چې څنګه په ما هم سحر ته ورسیدم
0: ډیر اعلی جی ډیر اعلی
1: او چرته چې مینه د حسرت خورې په سر نوستلې چرته چې مینه د حسرت خورې په سر نوستلې زده سپرلی د بنسیلې شم ورته ورسېدم
0: ډېر خجی ډېر خا
1: اجازه غواړم الله پامان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome Pakistan, welcome KPK, welcome Mazar Division and welcome District Battleground people. This is Mayor Fedar Jarjah Salah Khan and you are directly listening me from Radio Aman FM 88.4 Battleground. I hope you all are doing fine. I want to see a beautiful smile and a beautiful face. I want to see happy, healthy and prosperous. You guys are the shining star of our show. And your participation makes it so amazing. May you live long. As you know, I do my show on every Thursday and Friday night. As you know, I do my show on every Thursday night. So it is a day Thursday and Friday night. And I am here with you to make it more beautiful. Because beautiful people have a beautiful night. مہربان قدردان انتظار کی گڑیا ہو بھی تمام آگئی آپ لوگوں کا بھائی جان آر جی سالار خان عظیم ساسو ہو ساسو دوستو ذکر بار جی سالار تازو مغق آواز اور رید ریڈیو منی فیمت ات اشتر سلو بڑی گرام نے بالکل نیک بنی گباندی پخیر را گرلے جسرین مشے جوڑ تکران تازہ خوشحال ہو سکر پا مزانے کمی دنانی کھیل اندر سفر روغ جوڑی حالات واقعات بخبی آو موسم دا گرمی شروعاتی بنجے کے ویدی سر سر دا جون درنگی نبرا دن خکل مرزی گانی تر لحسا کوئی نین رز زواد زورت بار بے کے ورطا ویلیش یوم الخمیس و پینگلیش کے ورطا وائی ترس دی اور تمنگا فرائیڈی نیٹ ہم ویلیش یو کیا دنی تی خبر وکو دا میں دا میاشتی یہ وشتما نیٹا وکال دی دوزر اشپا گشتما کہ بین جبا دیو گتا بائی ہاپی با دیتن مانی مینی مور ہاپی دیتن دف تا دی دا سار جنن دین مرکش دا رز بان جن کی بار بار رشپا خوش آلو سرا سو کہ ڈرائیو کو تو ڈرائیو کیئرفلی اینڈ ہیو اے سیف جرنی اس کے ہم ڈرائیونگ کے ڈیگ میں جاتے ہیں کہ خپل لپاره سے خپل مجان لپاره خپل بابا جان لپاره د حق چا لپاره سر بغم باندې غم نیک سب خوشاله بن خوشالي کی یا خو دې لپاره خپل ځان سم سخت سخت خیال ساتي جو کړی جی وای دې پروگرام سے پروگرام دې دی یار تاکہ زی آواز نه مسر زما دو همکاران هم ناسي کوي یو نامه دا آر جی تبریز او بل جی کم دین آر جی اماد په الحال موږ سره ټکنیکی چاره سنبالې وی تبریز هم خپل انډرکشن کې بیا اماد به کوم ځای بلک چاند کې رسو بیا خپل انډرکشن کې اوکے ته جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام څنګه یې
0: الحمدلله تبریز
1: بتس زما هم شکر دې بس نوم خو چې کم دی غشتل بیا ما ته گوار نه ښکاري ځکه چار ځای پته چې زما سنوم دی صحیح ده او ټول ملي مالو ته السلام علیکم نیک هلی اختلامات
0: وعلیکم السلام او کې دا بګر عزیز ما بل همکار رخت سترګې دي هغه نه مسد دي هغه لخت بل اش
2: ټول مخک هو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام
2: زمانه منه مات
0: زبردست
2: او ما سره کوم بپن سړناست یا د ساجر وی او چې کوم داسې ما سره پلیس داس ناس هغه د تبریز می
0: ښه زبردست
2: په خیل اسو کوي
0: په خیل اسو سره
2: ایس کوي امن شپه کنه
0: او امن شپه درې یاره
2: او دنه شي ګوري
1: درې یاره ته ته قربان
0: خاصې د بای دغه نو تاسو ما دا ویلو چې هر ځخ خپل یو انداز دې موږ خپل انداز باندې راځو او د نن نه خبرونه ټاپک موضوع چې چا انتخاب کړی دی د هغه نامه تبریز خان او په دې باندې به ډېر زره خبره تر کاو او زمونږ چې کوم انداز به یادې هم هغه شانتي کې به انټری کو د بنګ انټری او هغه داسې وجه دې خبرونه کې موږ کوم ټاپک کم موضوع چړلې و او هغه باندې به زر زر موږ منډه ورکو او د هغه نمخ کې به ایماد به تاسو ته مېس لاره خې ته برز به کال لاره خې نو ها توجه شې دې خو
2: تاسو موږ ته مېس کول شي خپل موبایل کې ولا ریسرچ پکې آر اے بی او لکس پیس پور کے خپل نم مولو کے او مزدار جان میسج بولو کے او مونگ دے برا سن کے با پچس سی تریس سی مانی
0: الگ کا دکال لارا
1: جی بالکل تا سمون دا کال کوڑے سے پسی پر 309-711-88-99 وانے او یخکل شانتی پیغام مونگ تا برا کولے شے
0: تینک یو سام سخت سخت منا دا بائی دوے اگر کی بندہ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 0371-8899 پر اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 099 آئی سلپ مائی مائنڈ چلو میں آپ لوگ گردن بتاتا چلوں 0973-34-400 اگر کی بندہ کہتا ہے کہ میں اس پروگرام میں کال نہیں کر سکتا ہوں ٹائم شارٹ ہے تو میں کسی گھر کے ہمارے گھر کے احساس ہوں مائی ہے تو کہیں وہاں میرے لیے مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے تو آپ لوگ جو اپنے موبائل کے ایڈمنسٹریشن پہ جہاں سے ہم لوگ آپ لوگ بہت سارے لوگ میس کرتے وہاں پہ لکھ لے آر ای بی پھر اس کے بعد تھوڑا اسپیس ڈالنا ہے پھر اپنا نام اور اپنے لائک کرنا فیچر میں پیغام ٹائپ کر کے ہمیں روانہ کیجیے گا 85-83 بھائی دغه ټایم موږ سره کم نتیری خبرونه کم ټاپک کم چې غیله زل زر منډه ورکو هغه چې کم زمنګ د نه خبرونه ټاپک موضوع ده هغه بیا منډه ورکو سي دي نو زمنګ د تیری خبرونه کم ټاپک کم موضوع چې و فرست اف ال هغه حقوق العباد ورته ویلی شي هغه باندې خپل سره موږ خبره تر کړې و زل زر غیله منډه ورکو ما چې حقوق العباد ته ویل کیږي تا تاسو ماته ویلي چې اې کله منګه د حقوق لپاره خبره کوم منګه باندې د انسانانو حقوق دی لکه سپیشټو نه جاته کوم بیا غمنګ باندې منګه د مور او پلار دی خو دا غینه مخکې زبده خبره وکم چې آیا دین مخکې هم یو رشتہ راځي او هغه ته ویلي کېږي سپاوسز یعنی د خځې او د خاوند رشتہ د خځې او د خاوند په رشتہ کې به دوه شیان زیات مست ان موست امپورټنت وی هغه ته یو ته ویلي شي ریسپیکټ او بل ته ویلي کېږي لاف یعنی عزت به ورکي او مینه به ورکي خپل خځې له خپل خاوند له سیکنډ نمبر کې موږ سره راځي چې آی دو بیبل سره کمپرومایز گزارو به کې د خځه هم او د سړي بیبل سره هم گزاره کې او په تل نمبر کې چې کم دی هغه موږ سره دا دی چې آیا تاسو به اساس چې کم دا خاوند اساس چې کم زنان د تاسو به د دې قدر کوي که تاسو ولې قدر نه کوي به تاسو کار وونه کو کې دی تاسو به خپل د خاوند فیصلو قدر کوي او تاسو به خپل د کم زنان چې د اخیری فیصلو قدر به هم کوي او کې دی دین علاوه کوم چې موږ سره بیرته راغلی وای د مور او د پلا د سما دا ویډیو د اسلامي پوینټ اوف ویو سره موږ خېدل سره خبره کړې واغې باندې سما ډیفرنٹ ایگزامپل راغلی موسی علیه السلام په وخت کې چې کوم کس دی هغه د جنت ملګری هغه په باره کې مې دی ویلی یو بلې واقعې چې درې ده د هغه یو امتی او هغه واقعې مې درته هم ویلی و دین علاوه چې کوم دی نو موږ خپل د پیرنټس کو دی هغه موږ ادب کو په دیم نمبر کې موږ سکو چې په مشوره کې خپل د خیال ساتو دی سره سره موږ خپل د مور او پلار مالی له سره خیال ساتو دا څنګه چې موږ مور او پلار له خدمت درس کو کپڑا به ځ دین او موږ مکمل ځان شاته کړی مال اوټ را کوي
1: بالکل بالکل
0: نو مطلب دا چې خلکو مای کړي چې مور او پلار له خدمت کې چاپی ولام کې کپڑے وټو میز خو د پیسو پیسو خبر مو ځنه پیسې ولا دا پیسې بوله بیا دین علاوه چې موږ د بچو چې د ماشومان کم والدان باندې حقوق یې هغه باره کې موږ خبره کړی و آی د ماشومان چې کوم اولنی حق دی ټول نه بیسیک حق چې کوم دی هغه به ماشوم د خپل نامې دی په دې نمبر کې مخکله تربیت ولا ورکی بیا چې کوم دی نو خوراک نظام به ولا هم کوي او په سلام نمبر کې د انسان چې کوم بیسیک نه دی نو واده به ولا خپل ځکه به ولا واده کې وټ را کوي
1: بالکل او
0: تاسو په
1: 100%
0: تاسو سره زین کې صدا سشته چې وایي
1: پورا مست پکار دے پورا خیال پکار دی معاشرے نہ دادا کا ختم
0: دا برائی
1: حق میں لوشی
0: خاں عبادت دی من خپل روشنی جی
2: بس تبلیغ کی کم خبرو کو بدا خبر
0: بس جا
1: رہے سر دی اتفاق
2: نا پکار چپل خورین حکومت ور
0: ز سید او کی دی نمنگ با نے زمنگ دور یارو د خورین جی کم کو نے ټول اولنی حق چ منگ با نے زمنگ دور یارو د خورین دی ٹیک کیئر اف یور برادر ان یو سسٹر سچ کم مرور خود دی اگے با ول نہ خیال ساتي اول نی پوائنٹ ووٹ بنا رکھو
1: بالکل
0: پس ایک نمبر کی کم تاسو بدیا گوی عزت هم خیال ساتي
1: بالکل
0: پتل نمبر کې کمپاین نمنګ سره غداري چې تاسو خپل دروريان د خوريان د حقونو خیال بم ساتي کبل فرض ده چې کوچې د هغوی مورجن مبا جنو فاس شي تاسو بیا خپل خوريان له حقونو نه ورکوي تاسو به ګناګار یې
1: بالکل
0: وټرا کوي ها نو په تل نمبر فون نمبر کې کوم سره پند تاسو خپل دروريان د خوريان په مشکل وخت کې مدد هم کوي
1: بالکل بالکل
0: نو مخکې په وړاندې کېږي نیکست چې موږ سره کوم راځي هغه زمنګ ریلیټیو جن زمنګ خپل خپلوان مومانی مامو چاچی چاچو او وادی سره زمنګ دادا دادی دا ټول خپل خپلوان کزن وغیرہ ټول پکې راځي دی له موږ ټول نمخ څه کار بکو چې ریسپیکټ عزت بوله ورکو ور انسان لوي سکو زمنګ چې سمنه فیملی ممبر دی وګوره بسکو
1: عزت
0: بوله ورکو په دې نمبر کې مسه کو خیال بوله ساتو په تل نمبر کې موږ سکو چې آی اغه کړه به زور ازو منګ دن سواری سی ولې ختم شې دي تلل رات لږ کم دی غو میل جوړه ختم شوې ده نو غي د وجه زمنګ چې کم دی هغه هغه سوته زمنګ رښتې منګ نه پاتې شوې هغه د ماما رښتې شوا هغه د خالار رښتې شوا هغه نور رښتې ټول زمنګ نه پاتې شوې نو مطلب دا چې تاسو باید هغه نه دی غوي د عزت خیال بساتې د نمبر کې به هغه غوي خیال ما ساتې د عزت خیال بولو ما ساتې د غوي بم خیال ساتې په تل نمبر کې خبره چې تاسو باید غوي کړه زې راځي هم او خپل مزيګاني او پاتیاني وغیرہ به هم پکې کوي دا موږ سره زمنګا چې کوم خپل خپلوان زمنګ ریلیټیو سي دي هغه حکومت باندې راډو په فون نمبر کې چې کوم زمنګ باندې زمنګ د گاونډي هم حکومت دي
1: بالکل
2: گاونډي هو
1: او غوړ حق پکې دی چې تیز आवाज باندې بس فکر نه لګي چې هغه ته تکلیف نه راشي
0: مطلب په واده کې راشي کنه
1: بالکل بالکل
0: نو په غم کې بیا ډیر پتی سره جاړي ومه دا
1: نه جاړي نه
0: ازګف لګو بای دغه نو ځکه یو لطیفه غونډه کې دا وی غم چې کم دی هغه په جړه خپل ښکاری او واده په سندرو خپل ښکاری غپ لګو مګوري خازه کا ګوننګاری غم دا خبره مې داسونه غل سړي ګوننګاری ابای دغه نمن کبان زمنګ د گاونډي چې کومه ولني حق دې منګ به د حق دې عزت خیال ساتو خپل د گاونډي د پړوسن د مالت کم سړي وسی کې دی
1: بس هغه ته عزت خیال ساتو خدای وستا دې عزت خیال
0: دی هغه دې عزت خیال بس ته دې بار کې سوي د گاونډي د حق بار کې
2: نو ټول مخ کې گاونڈی حق خوش تڑیر دے چکور کے سپاہ کے سڑے گاونڈی نے
0: کہا لکہ
2: لکہ دا لازمی دے کرو جی یا کو جاس نور دے گئی
1: خلق چیو اچھر پوک کنا خلق چیو اچھر پوک
0: یو پتون دی والا ورکی آو
1: نازی چوی پتون زمار پتون زمار
0: بلکل ماشومان ایسا دا سیوی کنی ویدا سینہ زمار شا پتون زمار شا دا زمار شا دا زمار شا خپلی کی تقسیم کی دیواری کی طول لئی سے بائی دفعی
1: بلکل آیو دا گره کنا کشی مخور کنی دا آگے پوستو کیو ام دا گواندی ما خیتا نو کرده دام پدا خوارا
0: او زمان خالق سکی آگا ماشومان پیمپر کمی دسماتیو نی که آگا گواندی کو
1: بلکل
0: او بل خبر بدا وختر روان کم قربانی سے کم دی دیا گند کم گند مواد سے کم دن خپل د پڑوسن د کور خوشا نے زیم غرزے
2: بالکل
1: پیٹرول جوڑی گی دوا پاک ڈیکمپوز ختم دینا بیا پیٹرول جوڑی
0: مطلب
1: پخوانی جوڑی
2: خبروں کو مضبوطی جامع
0: خبر آ رہے زبر خبروں کا آیا کم چی خپل خپلوان دی کاری بکی دی غم خیالو ساتلی شي اکثر خلک داسې کوي چې گاونډیان له حقونه ورکوي او چې خپل خپلوان اصل کې حقدار ګوري هغوی هم دی ولا چې کم سړی خپل وي او هغه غریب وي هغه سړی زیات حقدار دی
2: دا نو
0: بای دغه منګ سره لوونده کې ټکنیکی چاري مسله کوي فز حیات الله حیا سے پمند باندې را لې منګ من اندې د ګلفام ساو اپالوجي ګلفام سے چې هغه من سره را سم سخت سخت ور
2: راشه اول غزم د ګلفام سے زړه ډېر
0: راشه یو سره خبرې وکړه سلام وکړه سلام وکړه راشه
2: سلام بس ته اسو کی چیز
1: ډېر زبردست انسان ډېر
0: زمون
1: ډېر خیال ساتي
0: او بالکل
1: سلام او مختصر تعارف پوکي
0: راشه راشه کنه
1: نہ نہ راش
0: راش خیر دے کرے راشه کرا
2: امینه چاچا امینه یتا وای ګنزا
0: کرا راشه خپل نوم شریف والا بزا نوم والا کن دوا سلام وکي سلام دشتي راشه کرا افای دا وی هغه چی کړی
1: د مایک نه لګیا راکړي
0: الله وته کی داری کی دا چې کله انسان یو کار نه وکړي کنا تاسو په فرست ایئر کې هغه سبق ویلی هیز فرست فلایټ ینګ سی ګریز فرست فلایټ
1: اته هغه سو کې لټلو بیا
0: هغه چې واپس به راځم دا چې کله هغه مر دا ریوازی پری کی دی بیا چې کله هغه مور جوړه خوله کې ټوکلر والی راشه خو
2: بل هغه چې حیات بیډی شکریہ ادا کو چیز ان سر ٹیکنیکل کی من نے کر لیو والا دیرا
0: من ہے دیرا من سخت سخت بڑا حیات اللہ حیات سے ابائی دبی ٹائم من سر کمی ہے نو من سر کم دے زمن گا دے گاونڈی چھ گماولے حق دی اخو دی عزت خیال بس تو دیم نمبر کی کم دی اخو سر بہ ہم دردی کو
1: بالکل
0: صحیح اس مین پوائنٹ اس رو دی اخو سر بہ ہم دردی کو
1: ہاں ان کا درد او پ خوشحالی دوان کی بشری
0: دوان کی بشری کی
1: کا دس نے تے غم بگی شی تے خان دیو
0: سبق وائی مطلب معشومان سبق وائی دے ٹیچر پہ معشوم باندھے حق دے معشوم پہ ٹیچر باندھے حق دے بیا غزی کے کم زی کے سب دوائی چو کسر آ گئے کاروبار دے دیا ماندے کسٹمر ہم حق دے کم چی کسٹمر دے گا ماندے دکاندار کم دے یہ ہوٹل تھا ہوٹل خلیا غزی کتاب ہوٹل والا مګ د صاحب غوی باندې مګ دې زګت با غول سپګل کې خټول نه ضروري شیداري چې آیا منګره په کار داري چې اخلاق منګ خپل نرم ساتو او خپل خپلوانو سره سره خپل د گاونډي نه خیال وسو دا زمنګ د تاریخ پرون ټاپک موضوع مکمل طریقې سره
1: مکمل د خلاصه بیان کړ
0: خلاصه ازور ته چې از سرینو میکل راته د اردو کې ډیر ټندک مضبوط خو لري لفظ دې
1: سره
0: بار بار ریپیٹ کیا کہتے گردان وائی یا وہ تھا تکرار وائی خدا سے کم دے نہ آزی سرینو چی کار تھا وہ تب تو سسری آگے باندھے نظر واچ یا سسری آگے لٹچ ور کے کم موضوع آگے باندھے سمپل الفاظ کی خپل خپلوانو خیال ساتي یا غوسرا هم د دیوم کې ورکر زی راځي هم خپل خوریان حکم لازمي ورکړي
2: خپل رشتہ آباد ساتي
0: او خپل رشتہ آباد ساتي خپل کورن آباد ساتي او زمنګ کنن خنن د ورځ خبرونه ټاپک موضوع ده Today we will discussion on the topic of bake writing in detail I'm not alone somebody with me Mr. Tabriz and Mr. Imad We will discussion on this topic in detail each and everything inshallah I will try
1: our best
0: and Imad also okay
1: also.
0: so
1: it's a live communication join us
0: what are you doing dear
1: he's using mobile continuously
0: I can't say anything in Imad bas samjha ke mera to veli kana by the way
1: I think English am is the good
0: by that shall go can I say I without a face time some guys ko zum ke chukum ta bikam mozu chida big bad thing he was the likhi ha
1: de cha bagair maujood ye ke jita gwan da se khabar ho ke chi paga bad lagi di shi kagam maujood be paga bad lagi di shi ta ghibat hoy
0: khatar bar ke so ghibat
2: bar bas ghibat khud khabar je ghibat bas ki de do kasan chi ki ho se مدار سے پاس ریبت شروع کی
0: نہ نو ریبت اصل کی وہی سے سوال دا دے
2: نو ریبت خدا جی انسان پاس رے دے بده وی لیکن انسان یہ برائی تو دا کی
0: خب بالکل نو زب زب اس پر شاد الفاظ کی زب شاد الفاظ کی صرف
1: زب لا خوان دوار کا
0: زب ولا سوات زب ولا کلاس تا کلاس تا چلو کم سے گورو

0: All right. Also, او زما اتن دلیلی نو اصل کی ویل کی غیبت په لند الفاظ کې بدوام چې آیې پاک صلی الله علیه و سلم نه ورزی اصحاب کرام زین پختن وکړه چې اے د الله رسولا ته مونږ ته دا وایي چې آیې غیبت ته ویل کی چې انسان کې برائی موجود وي او مونږ د هغه په غیر موجودګۍ کې برائی بیانو مطلب دا چې آیې انسان یو هغه کې پکې یو دغه موجود وي څه ورته وایي یو انسان او په هغه انسان کې برائی موجود وي نو چې کله په یو انسان کې برائی موجود وي او ته د هغه برائی د هغه په غیر موجودګۍ کې باندې د غیبت ویل کیږي
1: بالکل
0: ام نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته وی چې آیې کله یو انسان کې یو بدی موجود وي او ته د هغه مخامخ داسې خبرو کې چې هغه بدی باندې خفه شي دې ته غیبت ویل کیږي
1: بالکل
0: هغه ورته وی د الله رسول کې یو انسان کې پکې یو خبره نه وي چې انسان کې یو خبره نه وي او ته هغه باندې څه ورته وایي خبره وکړي دې مطلب دا چې آیې دا سړی چې کم دی تا په هغه باندې بهتان ولګو تهمت ته په ولګو هغه بیل شي بیا نو غیبت هم د خبره دا چې آیې کله یو انسان موجود وي چې هغه موجود وي تا دا خبره کړې هغه په خفه شي وي مطلب موجود خبر باندھی ناراضگی را ظاہر کرے
1: ہوئے
0: اگی تمنگ سوائی اس وقت ہی وقت نہیں سپوز لگا منگ دے احمد بار کی خبر ادا سے وقوع چاہے احمد

0: دي هغه په غیبانې خپشي اسی مثال لاله کوم زغوی به لاره امنګ دا سپټه باندې خبره دی غوی په اړه کې وکړو چې هغه کله موجود نه په خپل خفشي نو دا سه خبره دی یو انسان په غیر موجودګۍ کې کول چې هغه په خپل موجود وي او هغه په خفګۍ ته موږ غیبت وایي
1: بالکل
0: اوس به ته وایي
1: کومل کلیر شو بس
0: ایماد دی
1: او الناس ته مو کومل کلیر
0: ښه نو بیا خلک غیبت د سس کې سوال پیدا کوي چې آیا غیبت خلک ولې کوي
1: یو انسان جیلسی
0: خلق غیبت ولی کی ریزن سدی اوس اسمت ریزن وای
1: امدا غ یو ریزن دی مین ریزن چې کم دی جیلسی یو انسان یو بل ته سوځي یو کوالټی پکی وی چې دا د کی والے د سوځي بل دا باز انسان عادت جوړ شي د دز جوړ شي ته ماحول وته دز جوړ شي د غیبت انوار می چاغه کی دی لګی غیبت کی خوند ول اور کی سور شي پکی مخ کی زی زی زی یو سټپ پکی نورم مخ کی لاش خبره نورم مخ کی لاش نو هغه چې کم دی دغه هیبت جوړ شي د غیبت د هیبت جوړ شي عادت جوړ شي نو دغه پس دغه غیبت د جوړ شي جوړ شي جوړ شي نو دا تر مرګ پورې دل دغه نه پریږدي سو پورې زی دا د پدې کار نه کړي کلا کې دغه کړی نه چې زبر نه پس غیبت پر اکدم غیبت کار سره خو مغه وخت ځای کولې د بل پس خبره کول هغه مغه کښتا او بیا مو پس ته وای کنه او د څه خبره کین وزن لولټه وخت ځای کولې یو قسمه
0: ایمان بھائی
2: بالکل څنګه چې تبلیغ
0: نه دا خبره باندې زما خو بیره نه خپل وای نه
2: زه خپل ته
0: دی وخت کې ته دې پیژنې
1: نه
0: زوم نه پیژنم خبره
2: کوم
1: څوک دی
2: بالکل داسې څنګه چې په غیبت باندې خبره وکړه نو بس غیبت خو دیږي چې یو انسان نه بن دغه کوي لکه دا خبره چې
1: غیر موجودگی کی
0: اور چې کله یو انسان په غیر موجودگی کې داسې خبره کوله چې هغه په خفقی کې هغه موجود دی هغه په خفقی
2: کې په وګړو درګه سنې کنه نو دوبه کې جوړ شي یو معنی یو سر معنی
0: غوړې مات به تاسو په دې پټ کې باندې غیبت هغه ته ویل کی په لند باندې چې کله یو انسان موجود نه وي او دغه په موجودگی کې داسې خبره وکړي چې هغه موجود وي هغه په خفقی دوی ته غیبت ویل
2: کی نو وګړو غیبت د کم ځای نه کوي دا درګه سنې کوي
0: خزا وای قربان
2: دغه درګه سنې څنګه کې لکه یو خو بس یو خوستي کارونه کوي مګر په دوان لګي دغه سم په ډولته لګي چې دا وګوره کنه غدا چلو کو غدا چلو کو نو واجی غیبت د موږ سره لګي
0: خو کې له سم سخت سخت مننه ایماد به
1: او انګلیش کې وده سوې کو چاټیک کال په ذریعہ چاوې
0: ز سید او کې ده
1: یو جست کوله
0: او د انګلیش کې د غیبت سو ویل کېږي دا د میسج او د کال په اړه باندې وتا سره ته ای انګلیش کې غیبت تا سو ویل کېږي او غیبت تا او چغلې ته په انګلیش کې یو شی ویل کېږي چغلی چکم دی حقیقت لکھی کی آیا اس لیٹ سپوز دیزی کے منگنا شو دوارا او علی کلر وی ہیو ا کال بٹ کال از یور کال از ڈراپ فرام مائی ہینڈ واٹس واٹ آئی ول ٹرائی پیپ کیٹن یور کال چغل دی کی آئی لیٹ سپوز اس ما او تبریز خپل کی خبر کو یا لیٹ سپوز زت دته خبر کو ما تبریز چې دا ځان سره دا به تاسو سره سیکرټ پروت یو تبریز ولګی دا خبره لکه مطلب دا خبر زما او زما تبریز په مسجد کې کوم خبره واغت ولګی تا ته وکی
2: ها دې ته هم بیا بل لغوي کو په دې وینې په کا نو ته بیا بل الفاظ وایي
0: ها ها ها
1: دا غدي سو ته وي هغه الفاظ
0: خزه صبر کوي مینه

0: आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि रेडियो अमन के लिसनर ने हमें सही जवाब दे दिया।
1: سالال غم جی
2: غزیرا نو رخصه دې تا تلاس بنگړه نو رخصه دې تا تلاس بنگړه نو
0: رخصه ابای دې نو موږ سره بل ماستر غلې دې
2: ورک نه خاص لکا
0: اماد خان اختر لکور د نزی اماد
1: ټپې سالار یو کار مې داسې کړو مخکې کنه ما مخکې ولې کې دا غیبت خو د وی انسان کې قدرتی کو نه وی خوشبو دکان کی مصری پہ دکان کی کپڑے بڑے گندے سے توڑے بسی اور کردار ٹول دا انوائرمنٹ ریفلیکشن دے
0: بالکل اس ایگزیکٹلی انسان جی کم جڑے گی اگر پٹی ویز باندھ جڑے گی وہ اگر جڑے گی مائنڈ سیٹ اپ ہاں
1: بالکل اگر
0: مائنڈ سیٹ اپ جی کم دے دے اگر سنگ جی کم ذہن دے داسی اور ویز جی کم نے اگر کلچرلی ڈیولپ کی
1: ہاں یہ وزل دے سکار شو جی کم دے اگر غیبت مکمل ختم کو کنا یو کاسو او یار اخر کې چې کوم دې ډیر مجبور شو هغه کلوډ برست څنګه وشي او کو یاندې برست او ټول بیا چالو شو د سره شو نو ګور دا ډیر زیات غټ چې کوم دې دغه غواړي ته سوتې کاریج غواړي کاریج غواړي
0: حوصله غواړي
1: حوصله غواړي ډیر زیات حوصله غواړي دا مکمل ختمولو د پاره
3: نه دې خبره خو بالکل ټیک د کوڅه کې دا نه ختمي پښتنه کې بيخي نه ختمي
0: ختمي
1: کې چې کارو شي
0: نیگیټیویټی اصل کې دا پد شته دا کم غیبت چې دې د وجه نیگیټیویټی راځي او دا یو نیگیٹیویٹی یو خبر
3: میں خبر اس گاندی کم چیو سو تبریز بھی کم خبر ہو جن سان چاسی دغه شي کنه نغنم بلاس کی گی بیا کم انسان کم نہ غیبت سگیا چې یو وای شګه دا بکس دی وای سم خبره سره غیا چې دغه ځان سره خپل خبره کوي
1: ګوره غنا خپل ایکسپیرینس کړي ما درې ورځې خبرې دغه کړي بند نه کړي غنا مخ کی خبره ده چې آخر کې ویس تھوڑی شو هغه برسټ شو هغه ورته واپس د سره شو مې چې اصل ما کار شروع کړ خو بیا رااله نو دا چې کم دې ګور یو غلط عادت ځان نه ختمول د پاره چې کم دې د ډایرکټ نشي ختمولې نو په مزه مزه کټینګ کې په مزه مزه سمارټ سمارټ ټیپونه
0: باندې
1: فار ایگزامپل ته دروازه یو ګنټه غیبت کې ته چې کم دې یو ورځ چې کم دې 55 منټو کا بل ورځ 40 کا په مزه مزه اوس ته مکمل ختم شې غا دماغ چې کم دې کنه غم هم نشي دا څه چلو هغه بیا وایي چې ته هم دا وخا وخا کې او ما غبروانه واپس هغه کار کوي
0: نو
1: لکه څنګه چې ډاکټر سموکر ته وایي کنه ته مکمل سموکینګ م پرې ډار ځکه ستا صحت ته پر نقصان دي ستا جسم دې سره د چې وې دا سره کوتا پرې خورتا کې سډنلی انوایرمنټ دند بدل شي چینجز برکه راشي هارت اټیک د نور مسله تر شي کینسر تر شي مسئلہ نو ته دا سې کار وکړه ته دروازه 5 سیګریټ سموک کې کنه ته 3 کا د 3 نه بیا 2 ته روټو نه اخره کې کم نه مکمل ختم کې دا سې په مزه مزه
0: دکه شاندې کې بالکل ډل در کومه ایمار به دې بار کې
3: څه وایي مې نه دې من خبر ودا کو سیو سې کې ته پدې کې ګان نن ته ودا شي کې ته بیا بل ځای لاړ شي کنه چې هغه ماحول زدا د رجستان ها
0: ودا خو دا
1: بل او بل
3: خو دې په مشکل شي
1: بل دا غیبت واپس ټریګر کوي ماحول او
0: دې
1: هم دې ماحول ته واپس را شي کینم ټریګر بشي واپس په دې لاغه کیو ملو شي هغه سوته وي هغه پته ملو شي چې واپس غیبت
0: واپس مال راځي
1: کې درې دې ټول لګي دلې
0: لیس سرټیفیکټ اټینډ یو کې ایمار هدا ټینګ کا خبرې وسره کومنا
3: السلام علیکم جی Hello, assalamu alaikum.
1: Hello.
0: Thank you so much for your calling. خبر ته هم د کشان د کی خبرې ته تری غپې ته شپي او چل مال
3: او بل سره بي تاسو یو سوال تبریز وي کم انسان ډېر خپي
0: چې کوم انسان دې سوچنه کوي
3: نه دا بل پوینټ دی کم انسان ډېر خپي
0: څه مطلب څه ویل غواړي
3: لکه چې کم انسان ډېر خپي کنه غړي روخيار سړي زکه خپي
0: مرگری خبر ہے سلام مامو کیسے ہو دامے سے مقصد کر لے اور سونا ٹھیک ہے اور سونا ٹھیک ہے ہم سلو
1: اس ٹکم دے دیدا پارا اقدامات لو دیدا پارا سٹپونا لو چدار معاشرے نے سنگ ایلیمینیٹ کو ختم ہے خدا معاشرے
0: اوکے دا ہم داسی کو
1: سٹپونا و یو یو چکم دے خپل اپینین ب پیور کو دا کالر نہ مو اپینین لو خپل غارائی تے ال چہو دے بارہ کے سوید دے معاشرے نے دا سنگ ختم ہے
0: بل میس من سر راغلے دی او غدا سے گندے کی الغیبۃ اشد من الزنا زنا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اصول اسلام میں تچور کو لوگوں تے ہاں ازی وقت بس ہو گئی سنگ بس کو مکمل بس سٹاپ کو اسلام میں دعوت کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او حدیث دے حدیث مفہوم دا سی دی وی الغیبت اشد من الزنا وی غیبت سی کم نے دا زنا نہ خطرناک گناہ دا اور دا زنا بعد کہ اللہ پاک صلی فرمائی پ قران کی ولا تقربوا الزنا انه كان فحشا وی دا زنا کا دا مرز دا سی نی چ ولا تفعلوا الزنا نو مطلب دا شو چ آیا زنا خطرناک گناہ دا خود زنا نہ خطرناک گناہ چ کم دے غیبت تے بیا
3: بالکل دا
0: او بل دے کہ قران پاک کی دا سر عزیز دا کہ مفہوم دا سی دی وی کم س تاسو دا غواڑے چ آیا تاسو خپل د مل رور غخی خوری وی یو انسان دا خوخوی چ آیا دا مل رور پروت وی او ته اولگی دا غنه غخی را شکی غخری دا سو غواړي نه غواړي کنه وی دا غیبت هم د کشان د ګیری چې سایه مل رور پروت ته دا غنه غوخی را شو کی واغه ته خوري نبی پاک صلی الله علیه و سلم په زمانه کې وی یو زنان وا او د هغوی روجا وا د هغوی روجا وا غ زنان چې کوم هغه خبره کې دی مندي واقعیا د هغه مفهوم داسې دی واقعیا وی د زنان روجا وا د زنان چې کوم وی د زنان له یو دم اچانک سده دی طبیعت خراب شو د زنان چې ولټه سنگو کړ دی هغه نه غوخی پوسو کی را مطلب را اونې لیدل ته نخلی نیرا گزار شو نو خو چې پښتنو غوړي چې آی دا څنګه چل شوی دې زما منګ خو خانه د خوللې نو چې پښتنو کې پاک سلام د خبره ورسې دا غورتا دا سي ویلې دا مفهوم دا سي دي چې آی وی دې زنان په دغه ټینګ کې غیبت وکړه دا د غوخ ټکوري د غیبت ته وجه راځي دا دونه سنگینه ګناه ده او د دې د وجه د خلک ولي کې دی غي بلاشه وجوهات او نه خبره چا جلسي چې انسان نسوځي غي د وجه کې یا انګر د غصې د وجه کې یا چې کم دینو یو سړی سزدکی او دی وای چې
3: دی هغه سره یو څه شته او دی سره نشته دا
0: ویل دا ټول خبرې دي او بیا چې کم دین او آیا د ځنې خلک د دې لپاره کې چې آیا د خلک او خان دي ما سره وې د ټول نه بدترین انسان هغه دی چې د دې لپاره په بل انسان باندې دروغ وایي د بل انسان باره کې خبرې جوړې د بل انسان غیبت کوي چې آیا د ما سره د خلک راو خان دي
3: او
0: اکثر خلک دا سکه دا سکه مرتا ته
1: بالکل نه پکار نه پکار
0: دا نه پکار ځکه دا هغه معاشري کې هغه سرونو دي چې کم زمنګ خلک سکیپ کوي بدی باندې سرګي بدی خدا حقیقت ته تاسو دا خبرو چې آیا ما خبرې باندې کړې
1: لکه یو کار یو ګور کنه یو کار کول یو ډایرک انسان ته مکوا نو دا سه ډایرک یې نشي ختمولې دي د پر اقدامات وته وایي
0: دا بیا وي صبر کوي نه بات کې غوايو قول نه دي دا خې چې آیا د خلک ولي کې دا په کم کم موجب باندې کې اولنې چې غیبت کې تاسو یې ما دیون تاسو وایي
3: نه بس دا خې زما خبره ډېره خبره
0: به کې زما خبره
3: څنګه څه کنه
0: نو خبره کې
1: ما پریشان خیر دې خبره پریشان کې هم
0: چې څه څه پرې غوې
3: شابه ګوره زما خبره څه کې دا کنه کو پر اس څنګه پښتانه کو ته ډیر سم کې کنه کو دا غیبت سی خو د پټري ګناه دا وګي خو ګناه دا وګي لکه سر تندې ملګي نه بیا او بیا هم دا سړی کوي
0: خبر
3: ہے اور قسم مجھے تو سیم کو ضرور دگا ہوں گا کوبلی نه
0: ها اوزا ادی بار کی میول دی فر یاد شی وی یو وخت یو بادشاہ نو غوی چې چامت دروغ وی لغله بزینا مر کوم یو سړی راغه ورته ویل بادشاہ سلامت زمانی کې چې کوم غ ډیر زیات غټ سړی او وغه چې کم دین امزری بیرانی سل د غوګونو نه هغه دې دا دومره غټ دروغ نه دی امزری ازمری خام بل ورته راغه ورته ویل چې زمانی کې چې کم دین وغه بدا کار قبول اسما پلار بدا کار قبول اسما پلار بدا کار خو دې نه
1: هغه یو به کیږي دا خپل سیدو نو ډاګه وځي وریا زو غارا زو کې باران نه دی دا
0: او یو ورته ویل زمانی دا دومره غټ دغه وی چې باغه ورته یاد کو هغه ته هغه هغه کس ته دی چې ساده ډاګه به ساده نه ډاګه کم شي ساده دار په باغ کې به خوده کړه
1: ها بل به ګرا بل به ګدا وی زما پلا کرن یو زی کل وی اغیطا وی کتاب رید کو کنا پڑایی بی کل تیویستا پلا چی دون جنون وی درواز بی اغیطا کنا
0: چوشن وی اغیطا کنا لطیفه سکم نی پین که یو سڑی اغوی وی یو سڑی و اغیطا تو خیارو اغیطا باتیا سلامتا پلا را من دروانو ما او دا زنان خپلو که ناستی وی منگی دا کول او غیبتی نکو غلی ناستی وی دنیا ٹو لغت دروغ دغه دی چې
1: بل خبر یو لنک خبر بس رایا شو کنه دسه کار یو خصه چې کم دی مولا جی لراله او ته وی تعویز را جوړ کوي هاون نا سره ټول جګړې کوي کنه او بیا وته سم نه ځان نه وته چې کم دی غا هیرو جوړ کو یو هغه ویلن کو غا هاون نو وی ټیک تعویز ته تعویز جوړ کو تعویز ولا ورک وی ته دی داخله کې کې او کلاکو ہاون راجی خیر روٹے موٹے لڑکا ہوا ہاون راجی چک پی لگا مقصد بند بندہ گرم ختم سب لگے تعویز کو کار رکو کم تعویز راکڑا کو کار رکو اور تیتا لگا راخلا بندہ
0: بالکل بس تبریز خبر ہے
4: وعلیکم السلام کی سنگ اللہ خمات دیتی ہے جی
0: وہ خبر سم پاواز کو کہنے کے کال دکت کا صفحہ ہوتا ہے
4: زخو خمید خبری کم دکور دا
3: خجی ہاں ہاں
4: ہاں سو خیئے جی
3: خیر زی شکر دی وائی کا پروگرام ہمان سنگ دی
4: پروگرام خلقی خوبی جاندا تو بیری زیادہ خبر کی تاسی میں پریدا مت سوانی جانا بہنی والا گوائی
1: سخت
0: سخت من سر یاد ہے
3: السلام علیکم جی
4: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: سواد ناراضی سواد ناراضی
4: نہیں زیادہ خبر کم جی کرا رہے ہیں
3: پروگرام
4: دے سنگ جی پروگرام دے خود خیر جی
3: خیر جی شکر احساس دو وگان جی مون جی کم پٹا میں خبروں کرنا
1: ہاں یہ لمپس ہو سیدا لمپس ہو

0: ورکی سب غیبت ته پوګل دی ورکی غیبت دا سو غیبت بای جوړی
1: خما لا بس
2: اصل کې سر وګی شي انسان
1: دا غیبت اوس لک ساتي پریګی دی راز لک گپ لګو پریګی
2: نو
1: بس خازا پریګی دی
2: دا هو د اقدامات په کار اپریشیټ ہے کی
1: اپریشیټ کوما سب ورکا
2: هغه پریشان هم شو ته اقدامات
0: اجي خپه پدې کان چې په دین پښتنو ز دغه د شي دینه لریکیږي نه مین خبر اس دغه دا
2: پہلا بار ته سره کار کړ
0: ډیر سړي
1: کمپینو چلاو کمپینو چلاو پیج جوړ کا فیس بک پیج او پاګه روزانه
0: چې ګوره دې کته په سه خبر مګ دې ما نو کیسه مو جوړه ختميږي نه مین خبر دغه ختميږي نه مو وایو چې ختم شي
1: زه ډیر
2: څه وایم بار
1: بار ډیر څه ویل
0: غواړم اسه کې سره به په ایمان خبر کول غواړم
1: چې شل کنه مونږ سره بلا شي ټایم دی او په دې کې دا زه په یو کلاس کې کاوه
2: مونږ سره بلا شي خبرې
1: دا چې ما زینې دا چې ما زینې نه دا به ختم
0: دی تاسو اوس بلا خبرې دي ګم زه بیا خبره ختم کړي بیا څه مطلب شو
1: ګورم
0: مونږ سره خبرې شته اوس ته کم پوینټ راځي مونږ سره خبرې
2: لا خپل کتاب شي
1: زه صحیح ده ټیک ده اولنی پوینټ مونږ سره دا دی آیا کله چې مونږ غیبت کوو دا غمنګا د یو سړی چې کوم اپیرنس کوم چې هغه ښکاریږي لکه د هغه مخ منګوي فلان کې مخ داسې دی وایي که نه وایي بیا په دې نمبر کې د هغه هایټ مندرې دی
2: مندرې
1: یا لوړ دی مطلب غد سم دانګ دی منګ وایي لوړ بالکل او بل چې کوم دی نو ځینې کس وي د هغه ویټ سي وایي لکه سم مونږ مړه سره ډبلې ده
2: جات کې شان دی ښکاري
1: ماشوم کلات ځینې خلک مونږ نه خلک کپړو بسیم خبرې کوو کنه مړه دا سره کپړې چولی تنګي ترشې چولی دي کولا او
0: مین پوان مونږ دا وایو ګم مین پوان خدای په قانون ته
1: پوهه مطلب می دا دی
0: یو ډیرم نشي یو شي مې د نشي
1: پوهه اوکې ګدا بل چې کوم دی مونږ دی انسان په کیریکټر باندې خبره کوو لکه د کردار باندې مونږ وی د فلان کی سړی د فلان کی جنې کردار سم نه دی دې باندې کې یو واقعیا راي دی ګوډیره بهترین واقعیا دا او داسې واقعیا چې تاسو اورئ د واقعیا تاسو ته پته لګی چې دا غیبت دونه خطرناک ګناه دی
2: بالکل مونږ منتظر استاسو د واقعي
1: هغه کیسه داسې غونډه کې دا وی یو واری یو علاقہ وا یو معاشره وا یو کلی چم گاونو په مړې پکې شی او زنانو فاتیو دا د هغه زنانې د سوټ وای د کله
0: چې زنانې زنانې ته وای
1: نه مې سړي ته وای خو زنانې ته
2: مسولې ته خیر دې پریشان نه کنه
0: مسولې پښتو دا وی مو چې ته بل سوي
2: په درې دې نه پریشان
1: صحیح ده صحیح ده اوکی دا مطلب هغه زنان او فاتیو وا او خلک چې کوم دې ټول لاغلی نو دا کور خو شه هغه ځکه یو زنان او غیب اکثر زنان لمبولي مطلب دې زنان ته غسل ورکول غسل بو نو غسل ورکاو دا زنان چې کوم وا دې زنان دې بل زنان له غسل ورکاو دې غسل په دوران کې د خلینو یو خبره وتله او د هغه خبرې سره دا بل زنان لې چې کوم غسل ورکاو د دې د لاس په تم سره ولګې دا د لاس ور چپکاو شو لکه څنګه ډبل ټیپ یا منګاس او هغه سره اون بالکل کلک شو ور سره چې کلک شو دې کو شوکو مزه و نه کړل اول نه خبره مطلب رورو کېده کېده خبره خغت علماء بیا د سر جوجی آیا د کورونو والا چې کم خلکو د کم چاچ زنانو فاتیو نه غو ویل تاسو دې زنان نه د لاس کټ کای دا کم زنانا چې لاس کټ شو دې زنان لاس کټ کای او دا بل چې کوم دی دا وخخه کو نو د بل فرقي والوي چې ولې زمنګ زنان لاس کټ کو تاسو دا کم زنانا چې دا د دې زنانا چې کم دا کم دې سره دا لاس خټ دې دا غوخه را کټ کای او دا چې کم زنانا دا نو دا به محفوظه پاتې شي هغه وي خام یو ور خپل کې اختلافات جوړ شو علماء پکې هم را لغوي اوس پښتنه کې آیا څه چل داسه شوی دی نو هغه وخت کې د هغه زمانه چې کوم غټ عالم هغه خبر ورسید چې آیا دا سل شوی دی او یو زنانه د هغه زنانه لمبوله او د هغه زنانه لاس کوم دی هغه زنانه په دوم سره چپکاو شوی دی هغه بالکل نه جدا کیږي نو کله چې دا خبره وکړه او هغه نه بعد هغه چې کوم د زمانه ولی الله هغه ورته دا وی دا زنانه زما خاطر ول دی زنانه مسکه پرده ولګید دی زنانه سره هغه مخاطب شو ورته وی چې ای زنانه تاسو تا داسې کوم یو خبره د خلینه په دې دوران کې وخت کړی دا چې آیا ساده لاس دی زنانه سره چپکاو شوی دی نو هغه ورته وی چې زما د خلی دا خبره وته چې دا زنانه په فلان کې ورځ باندې په فلان کې ځای کې د منګي په سر باندې یعنی منګي په سر باندې او د منګي په سر باندې د فلان کې سړی په خوا کې دا ماول دی دغه د کور په خوا کې ماول دی او دا سړی ټیک نه مطلب سی دی دلی نه دی
0: دروغ
1: سپته ورته نشته اس خبر ورته پته نه وا نو دا ما د فلان کې سړی د کور په خوا کې ول دی مطلب دا چې آیا دا زنانه ټیک نه وا د دې کیسه مطلب دا و هغه ورته تعالی دلی و چې داسې څه کړیو وینا وې تاسو سره ګواهان شته وینا وې اتیا کوړې وخه کوم یو سره د اسلام چې کوم صحیح اسلامي حکومت وي او کوم یو سړی یو په انسان باندې تهمت لګاو هغه انسان لباتیا کوړې ورکه او هغه اتیا کوړې چې کوم یو غدون مضبوط

0: بای دغه نه سو ته وای چې موږ مې تاسو سره منډه ورکو دا یو میسج موږ سره راغلی موږ نه ریډ کړی نو یی تاسو به کې میسج نه ریډ کوي ورسې باندې میسج شي دی اپالوجی اپالوجی اپالوجی ثانک یو سو مچ ثانک یو وخه نه بغواړو موږ جی خان موږ د ویب سایټ سره میسج موږ ته نه راغلی هغه موږ ته راغلی د سره منډه ورکو وخه نه بغواړو ثانک یو سو مچ فار یور ټیکس خان موږ سره میسج راغلی او هغه میسج داسې دی چې هاي السلام علیکم زیم ګلالی د کوټګلی کندر سره تعلق لرونکي سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: زما له طرف نه ټول جنګو ته سلام دی
2: وعلیکم
1: السلام چل لو کو زما دا چې موږ ته ویل چې لکه تاسو ته دی دا به ګور
0: کنه دا میسج راغلې دي دا ځان نه بری دی ویلي از ما میسج از ګورې کنه خیرونه وي خاصه ګورو
1: ځان مې منځي دي
0: ځان مې ځان مې
1: جامیم نه نیمځه د خیرن
3: پاس بو هغه ته پاس دی بوله
1: دا له دا ګور انسان کوي
0: سوال یار بس پرې
1: کوي الله دې وتا
0: په نصیب الله
1: ښه اخلاق ورګي زه په دې دواګان
3: الله دې خپل کور ته لاړ
1: زه بس ختم شو کنه
0: مړه بس
1: زما سره
0: پلی ګره زما نه پیږي پته باندې خاصه د سره پکې پلی کوځه

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهار پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.